Det var torsdag 11. juni at mannen tråkka alt for hardt på gasspedalen langs Kongsbergveien i Øvre Eiker. Politiet målte mannens varebil til å kjøre i 113 km i timen på en strekning der fartsgrensa er 70 km i timen. Nå har politimesteren i Sør-Øst gitt sjåføren som da hjemmehører han i Øvre Eiker et forelegg i en bot på 16 400 kroner. I tillegg inndras mannens førerkort i 7 måneder. Ettersom førerkortet ble beslaglagt kort tid etter hendelsen, trekkes denne tida fra, og mannen vil dermed tidligst kunne sette seg bak rattet igjen 11. januar 2027. Om bota av en eller annen grunn ikke kan betales eller kreves inn, må mannen sone 16 dager i fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag 5. september arrangeres årets Modum Pride i forbindelse med Vikersundan. Som følge av kongens bortgang blir årets arrangement gjennomført i en mer nedtona og dempa form, preget av respekt og ettertanke. Leder i Pride-komiteen, Ole Kristoffer Tangerud, er klar på hvorfor de velger å gjennomføre arrangementet til tross for dødsfallet. Vi gjør dette i kongens ånd. Hvis han hadde levd, ville han ikke avlyst det. Derfor er det feil for oss å avlyse. Han sto også for kjærlighet og mangfold, og vi toner ned og velger en mer verdig markering. Men det skal fortsatt være farger og kjærlighet, bare ikke så veldig mye. Det skal heller ikke være et sørgetog, så vi må finne en riktig balanse, sier Tangerud. Paraden starter ved rådhuset, hvor ordfører Sunni Grøndal Aamodt vil holde en innledende appell. Ordføreren har tidligere uttrykt overfor Bygdeposten at det faller seg naturlig å minnes kong Harald, og trekke linjer fra hans kjente tale fra 2016 over til dagens markering. Fra rådhuset beveger paraden seg gjennom sentrum til Bankplassen, rundkjøringa der, og fortsette videre til menighetssenteret. Vel fremme inviteres alle deltakerne inn til en hyggelig markering av Modum Prides 5-årsjubileum, før dagen avsluttes da med egen regnbuemesse i regi av Modum menighet. Og for Tangerud er det ingen tvil om at markeringa fortsatt er viktig. Han viser blant annet til reaksjonene som dukker opp på nett. Det er fortsatt for mye hat, og dette ser man jo i kommentarfeltet på Facebook, både i nasjonale og lokale. Mange er så imot Pride og kommer med hatefulle kommentarer, derfor kan vi ikke avslutte med dette, sier han. Pride-lederen oppfordrer folk til å sette seg inn i hva markeringa faktisk handler om. Det er synd at bakgrunnen for markeringa blir misforstått. Budskapet er ikke noe annet enn kjærlighet og respekt, verdier som hele samfunnet vårt bygger på, og jeg forstår ikke at noen vil kjempe imot dette. Så lenge hets mot homofile eksisterer, trengs denne markeringen, understreker Tangerud. Tangerud sammenligner bevegelsen med en historisk rettighetskamper, og understreker at arrangementet er åpent for absolutt alle. Jeg liker å sammenligne kvinnekampen med Pride. Kvinnene gikk i parade for sine rettigheter, mens vi går i tog sammen med folk som støtter oss. Alle er velkommen om man liker han eller hun, er homofil eller heterofil. Det er noen som har stilt spørsmål om Pride er for dem, og det er det, avslutter han. Og arrangementskomiteen da for Modum Pride er klare for Pride-markeringen lørdag, men i en mer dempa ramme på grunn av kongens bortgang. Og her er det da med Ole Kristoffer Tangerud, Lisbeth Viljugrein, Jon Arne Vendelborg, Anne-Marie Trusrud, Øyvind Trusrud, Mai-Helle Nilsen, Linda Rød, Ståle Versland og Gunnil Versland da, som er blant annet de som er med i denne Pride-komiteen da. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Politiet har ikke lyktes i å få kontakt med sjåføren av en sort varebil. Nødetatene rykka onsdag ettermiddag til Lyngåskrøsset i Lier etter melding om trafikkuhell. Det dreide seg om et påkjørsel bakfra, og 3 biler var involvert i hendelsen. Det er ikke meldt om personskade, men det er noen materielle skader på kjøretøya. En sort varebil med stega på taket som skal ha forårsaket hendelsen har forlatt sted. Politiet ønsker å komme i kontakt med fører av denne bilen, opplyser Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. 2 timer etter ulykka har politiet fortsatt ikke kommet i kontakt med den aktuelle sjåføren. I bilene som sto igjen på sted var det 3 personer, en kvinne i 60-åra og 2 menn i 50-åra. Og denne saken skriver Drammens Tidende på nett, dt.no.
En kvinne politianmelder lokalpolitiker Jon Hovland fra Høyre etter at han skal ha trua sønnen hennes i Vikersund. Hovland bekrefter hendelsen, men hevder at han ikke har gjort noe gærent og at gutten var sammen med en stor gjeng som grisekjørte på elsparkesyklet. Hendelsen skjedde utenfor Annema Catering og Café i Vikersundgata i forrige uke, og sønnen min har forklart at han kom kjørende på elsparkesykkel da Jon Hovland plutselig spratt ut på fortauet og stoppet ham ved å gripe tak i hjelmen hans. Så tok han kvelertak på sønnen min og var veldig truende, forteller kvinnen. Like i forkant hadde ungdommer da grisekjørt med elsparkesykler og vært ufine mot gjester på uteserveringa, blant annet Hovland. Sønnen min er veldig lei seg for det som skjedde. Jeg vet at det var en guttegjeng som slang med leppa og erta på seg folk på uteserveringa, men sønnen min var ikke med denne gjengen. Han kom tilfeldig forbi og var på feil sted til feil tid, hevder kvinnen. Hun vil nå politianmelde Hovland. Jeg registrerte hendelsen hos politiet samme dag og vil levere inn en skriftlig anmeldelse. Sønnen min er skremt og lei seg etter opplevelsen, sier hun. Jon Hovland bekrefter hendelsen. Det var en stor gjeng med ungdom som grisekjørte på elsparkesykler. De kjørte fram og tilbake i gata forbi uteserveringa i langt over lovlig hastighet. Da vi snakka til dem, fikk vi høre at vi var noen horunger. De var veldig frekke i kjeften og fortsatte å plage dem som satt på uteserveringa. Det var jo rein terror, og til slutt stoppa jeg den ene gutten og kjefta på ham. Og så sa at hvis dere ikke holder opp med dette, så kaster jeg deg og sykkelen ut i gata, sier Hovland. Mora hevder at sønnen ikke var sammen med gjengen som grisekjørte, men at han tilfeldigvis kom kjørende forbi. Og hva tenker du om det? Jeg så at han snakka med den gjengen, og han var også frekk mot meg. Alle som var til stede på uteservinga så at jeg ikke gjorde noe gærent, hevder Hovland. Og hva tenker du om at du nå blir politianmeldt for vold mot en gutt som er tidlig i tenåra? Jeg mener at jeg ikke har gjort noe gærent. Det er bra at det blir politianmeldt, slik at jeg får forklart meg, sier Hovland. Og driver av Annema Catering og Café i Vikersundgata, Anne-Marie Reigård, fikk ikke med seg selve hendelsen, men bekrefter at det har vært flere episoder med elsparkesykler. Det har blitt et stort problem med grisekjøring på fortauet her. Denne dagen var det sikkert 20-30 ungdommer som kjørte fram og tilbake, og de kjørte langt over den lovlige hastigheten som er 6 km/t på fortau. Og jeg frykter at det skjer en alvorlig ulykke her snart, sier Reigård. Og hun vet ikke hva som skjedde mellom Hovland og gutten. Jeg så at Hovland pratet med en gutt, men hva som skjedde før det vet jeg ikke. Og det var også flere andre som ble snakket til, og etter det roet det seg, sier Reigård. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, bekrefter at hendelsen er registrert hos politiet, men at det foreløpig ikke er anmeldt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, mener foreldre til barn med elsparkesykkel er forplikta til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for disse kjøretøyene. Den siste tida har politiet stoppa flere barn på elsparkesykler i langt høyere hastighet enn tillatt. I juli stoppa vi en 15-åring et sted i Modum. Han kjørte langt over lovlig hastighet, som er 20 km/t, og i slutten av august målte politiet en gutt i midten av tenåra til 49 km/t på Heggenveien, og i begge tilfeller inndro politiet elsparkesykler og foreldrene fikk en bot på 4200 kroner, sier Svensen. Han understreker at foreldre og foresatte har ansvaret for at barna følger lover og regler, og politiet stiller strenge krav til foreldre når det gjelder regelverket, og da det er deres ansvar at barna deres ikke kjører rundt på ulovlige elsparkesykler. Disse kjøretøyene er i ferd med å bli et samfunnsproblem, og det kan gå veldig gærent dersom reglene ikke følges, sier han. Werner Svensen mener det er svært alvorlig at noen kjører elsparkesykler i ulovlig høy hastighet. Å kjøre over lovlig hastighet på disse små kjøretøyene er rett og slett livsfarlig, og jeg gruer meg til den dagen vi må dra hjem til noen for å fortelle at deres barn har vært involvert i en alvorlig ulykke. Og for hvis ikke foreldrene setter ned foten for slik galskap, er jeg redd at en slik dag kommer, sier Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan lese om lovverk og regler for elsparkesykler, også da som er lagt ved denne saken da, som de har henvendt da og brukt kildene til Statens vegvesen. Men denne saken i hvert fall skriver altså bygdeposten.no.
En person erklært død etter en singelulykke. E16 ved Eggemoen torsdag kveld stengt I begge retninger etter en trafikkulykke. Det var ifølge politiet kun en MC involvert I ulykka. Politiet melder klokka 20.14 at føreren av motorsykkelen erklært død. Det var en mann I 20-åra som kjørte motorsykkelen og pårørende på sted. De vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier politiets operasjonsleder Vega Dale Møane. Politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte ved 20-tida at veien blir stengt I lang tid fremover. Dale Møane meldte innledningsvis at ulykka fremstod alvorlig og at det pågikk hjerte-lungeredning klokka 19.20. Ambulansehelikopter ankom litt etter klokka 19.30 og nødetatene var på sted med mange enheter og Statens vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere sendt til sted. Det lange køer på sted I begge retninger og brannvesenet meldte om ulykka klokka 19.18. Og ambulansehelikopter også landet litt etter klokka 19.30, og det var også lange køer på sted. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 4. september.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdagsmorgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk var hent i Midtfylket. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendingen vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslagene som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen, den 31. august. Mandag ettermiddag var UL ute på Strømsåddeveien. Ringerikes Blad fikk klokka 14.30 tips om et trafikkuhell på Strømsåddeveien nord for Sokna. En tilhenger med asfalt hadde endt i grøfta, sier tipseren, etter å ha passert hengeren. Hengeren ligger i lufta, og trafikken kan passere forbi, sier han til Ringerikes Blad klokka 14.30. Tilhengeren skal ligge en omlag 7-8 kilometer nord for Sokna sentrum, i retning Strømsåddbygda. Politiets operasjonssentral sier at politiet ikke er kjent med hendelsen. Og dette skriver da ringblad.no.

En mann i slutten av 40-året tiltalt for vold og hensynsløs adferd etter en svært dramatisk natt på en hytte på Norefjell i vinter. Han skal blant annet ha tatt kvelertak på en kvinne og stengt av ute i snøen med minimalt med klær. Det var natt til søndag 25. januar i år at politiet rykket ut til hytta. Nå har Sør-Øst politidistrikt tatt ut tiltale mot en mann fra Oslo-området etter det som beskrives som en voldsom og aggressiv episode på Norefjell. Ifølge tiltalebeslutninga som er tatt ut av politimesteren i Sør-Øst, det skjedde hendelsen mellom klokka 04.00 og 05.00 på morgenkvisten. Mannen er tiltalt etter straffeloven for både kroppskrenkelse og hensynsløs adferd. Påtalemyndigheten mener mannen var beruset da han gikk til angrep på en kvinne som oppholdt seg på hytta. Han skal ha dyttet med en trapp, dratt av etter håret og tatt kvelertak på. Han er også tiltalt for å ha kastet ut i snøen, og kvinnen fikk blåmerke på kroppen og sår på beinet som følge av volden. Mannen må også svare for det politiet mener var skremmende og plagsom opptreden. I tiltalen kommer det fram at mannen stengte kvinnen ute fra hytta til tross for at det var svært kaldt og at hun hadde på seg lite klær. Etter hvert skal kvinnen ha kommet seg inn igjen i varmen og låst seg inne på badet i et forsøk på å gjemme seg for den aggressive mannen. Han skal ha fortsatt på å skjelle ut før han til slutt sparket inn baderomsdøra der hun befant seg. Mannen må 2. november derfor møte i Buskerud tingrett, hvor han vil stå tiltalt etter straffelovens paragrafer 271, som omhandler kroppskrenkelse, og 266 som gjelder hensynsløs adferd. Noe som betyr at han risikerer å bli idømt en lang fengselsstraff for det som skjedde på hytta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i 60-året er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel etter å ha slått en massør bevisstløs. Bakgrunnen for angrepet var at mannen var misfornøyd med en seksuell tjeneste. Hendelsen fant sted på et massasjestudio i Nedre Buskerud om onsdagskvelden i november 2023. Ifølge dommen fra Buskerud tingrett hadde mannen først betalt for en vanlig massasje før partene ble enige om en seksuell tjeneste mot betaling. Da mannen etterpå uttrykte at han ikke var fornøyd med tjenesten, krevde han å få penger. Da kvinnen i 50-året gikk for å hente telefonen sin for å vipse ham beløpet, gikk mannen til angrep, og retten legger til grunn at mannen kastet vann på kvinnen, slo av med et vannglass og deretter tildelte av flere harde knyttneveslag mot ansikt og hudregion, og volden førte til at kvinnen mistet bevisstheten og ble liggende på gulvet. I dommen påpekes det at skadepotensialet var stort. Kvinnen ble påført hjernerystelse, synsforstyrrelser, tannskader og hevelser. I ettertid har hun fått påvist posttraumatisk stresslidelse, PTSD, angst, og har ikke vært i stand til å jobbe siden overfallet. I retten nekta mannen straffskyld for deler av tiltalen, men er kjent å ha slått kvinnen 2 ganger i ansiktet. Han forklarte at han følte seg svindlet og slo for å få tilbake pengene sine, men at han ikke hadde til hensikt å skade. Retten festa ikke lite dette og slo fast at mannen handla med forsett og visste at slaget mest sannsynlig ville føre til skade. Saken har tatt tid og i rettssystemet. Mannen ble først dømt i 2025, men denne dommen ble opphevet av lagmannsretten på grunn av en saksbehandlingsfeil. Nå er saken behandlet på nytt, og Buskerud tingrett dømte 26. august mannen fra Telemark etter 90 dagers ubetinget fengsel. Straffen er noe kortere enn normal nivå på grunn av den lange saksbehandlingstida. I tillegg til fengselsstraffen med mannen dømt til å betale kvinnen 120 000 kroner i oppreisningserstatning, samt over 20 000 kroner for å dekke av henne medisinske egenandeler. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen er tiltalt for å ha kjørt over dobbelt så fort som fartsgrensa tillot. En ung mann fra Hønefoss må møte i Sør-Rogaland tingrett 7. oktober. Årsaken er at han skal ha kjørt bil i 179 km timen i en 80-son i Sandnes i natt i juni. En natt i juni, og påtalemyndigheten tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om tap av førerretten, varsles det i tiltalebeslutninga som er tatt ut av politimesteren i Sør-Øst. Tingretten har satt av 2 timer til hovedforhandlinga
i Sandnes tingrett, eller i Sandnes tinghus. Og dette skriver da ringblad.no.

Etter noen våte dager ser det bedre ut den kommende uka. For bare på fredag og lørdag kom det til sammen 13 mm med regn. Nå kan vakthavende meteorolog Bente Wahl betrygge damenserne om det blir en tørr uke. Hvordan ser været ut den kommende uka? Det ser ikke så aller verst ut, men det endrer seg litt hele tida. Det kan komme noen byger til uka, men det blir en tørr uke. Fra onsdag vil det bli mer sol, så det blir en relativt bra uke, sier Wahl. Wahl forteller at temperaturen på dagtid kommer til å ligge på rundt 20 grader hele uka, og forteller at dette ikke er unormalt selv om vi går inn i september. Gjennomsnittstemperaturen går selvfølgelig ned, men det kan bli varme dager i slutten av september også. Drammen vil få flere sommerdager, forteller Wahl. Og fra uke 37, altså 7. til 13. september, forteller hun at det er litt mer usikkert. Jeg skal ikke si noe sikkert, men det kan bli litt mer nedbørsdager sånn det ser ut nå. Wahl legger til at grunnen til de høye temperaturene som kommer neste uke, er at også denne uka her, er at mye av lavtrykket rundt Norge beveger seg mot Vestlandet og Nord-Norge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er påvist harepest på Norefjell. Harepest er en bakteriesjukdom som også kan smitte til mennesker, og vi oppfordrer derfor folk om å unngå å ta på døde harer og passe på at barn holder god avstand. Funn av døde harer bør meldes til Mattilsynet, skriver Sigdal kommune på sin nettside. Harepest er en infeksjon som kan medføres fra dyr, som kan overføres fra dyr til mennesker, og det gjør personer som ferdes i skau og mark særlig utsatt. Det er også mulighet for å bli smittet gjennom å drikke vann i naturen. Smitte via drikkevann skjer oftest dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitte kan også skje ved at du puster inn støv forurensa av syke dyr eller deres avføring. Dette kan skje for eksempel ved stabling av ved, feiing av muselort eller opprødding av musebol. Og ved direkte kontakt med syke eller døde dyr, mygg og flått kan også overføre smitte, skriver kommunen videre. Mennesker som smittes får normalt et mildt sykdomsforløp. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er streikefare i Vy kommende uke, for LO og Spekter skal møtes til mekling 31. august og 1. september 2026, og på vegne av forbund i tog og jernbane. Dersom meklinga ikke fører frem, blir det streik der 132 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta blir tatt ut i streik, og det går fram av pressemeldinger fra både Vy og LO. En eventuell streik starter tidligst onsdag 2. september klokka 06.00. I første omgang er det toglinje RE10 Drammen-Lillehammer som vil rammes hardt, skriver Vy i en pressemelding. Mange konduktører og lokførere fra Hamar og Lillehammer vil bli tatt ut i streik, og det vil derfor gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Hvordan eller hvorvidt avgangene på resten av linja blir mellom Drammen og Eidsvoll blir gjennomført, går ikke pressemeldingen nærmere inn på. Vi går inn i meklinga med et ønske om å komme til enighet og unngå streik. Dersom det blir streik, vil dette streikeuttaket ramme kundene våre hardt, spesielt nord for Eidsvoll. Det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør i Vy Tog Erik Røne. Og streikeuttaket gjelder også uten ansatte stasjonert på ulike steder på Østlandet. Vy opplyser at enkelte togavganger på andre linjer også kan bli innstilt, men det er foreløpig for tidlig å si akkurat hvilke avganger det gjelder. Det er også varslet at fagforbundene kan trappe opp streiken etter hvert, noe som vil få ytterligere konsekvenser for de reisende. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket ut til en gård i Prestfoss, det var da på torsdagen, og klokka 17.33 torsdag så rykket brannvesenet og politiet ut til brann i en rundballepresse i Sigdal. Klokka 18.06 skriver operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold at nødetatene er på sted og at brannvesenet har startet med slokkeinnsats. Utrykningsleder i Drammensregions brannvesen Kjetil Karlsen forteller at det var umulig å redde traktor og presse. Det var helt overtent da vi ankom. Det har også brent litt på jordet, men det ble kjørt med skåleharv her for å begrense spredning
ledninga, sier Carlsen. Det var Jostein Skare som kjørte. Han leid inn for å presse halmballer, og så flammer bak i pressa og stoppa for å prøve å hekte av pressa og få traktoren unna. Men det ble for varmt, så jeg tåler ikke drive på der lenger, sier han til Bygdeposten. Politiet melder at ingen personer ble skada, og de har oppretta sak. Og kan også se en video da, av denne brannen som var i traktoren og denne rundballpressa i Sigdal, som også ligger ved i denne saken, som du kan lese om da på bygdeposten.no. Skiskytterkongen om kong Harald, for han deler egne minner om den avdøde kongen. Jeg mener det er viktig å huske kong Harald for det han var, hel ved. Han var seg selv i alle anledninger, en fantastisk person som Norge har hatt enormt glede av. Og vi bør være takknemlige for at vi har fått oppleve en sånn person over så mange år. Det sier tidligere skiskytter og olympisk mester Ole Einar Bjørndalen på 52 år til Nettavisen. Kong Harald har bidratt ufattelig mye for det norske land, men også utenfor de nasjonale grensene, sier han. Bjørndalen har møtt kong Harald ved flere anledninger de siste åra. Han kjenner derfor ekstra på nyheten om kong Haralds død. Jeg har jo lest de siste dagene at han ikke har respondert på behandlinga, så jeg skjønte det blei vanskelig å klare denne runden. Det var utrolig trist da nyheten kom. Det er i alle fall vanskelig å være forberedt på noe sånn, sier han. Bjørndalen regnes som verdens fremste skiskytter gjennom tidene. Han var aktiv i verdenstoppen i mer enn 2 tiår. Fram til han la opp i 2018. Han har en rekke OL- og VM-gull fra karriera. Jeg har vært så heldig å få møte han, og de gangene jeg har møtt han, så har det jo vært veldig hyggelig. Han var et veldig flott menneske, sier skiskytterkongen om Norges konge gjennom de siste 35 åra. Det er særlig et minne som har festa seg fra møtene Bjørndalen har hatt med kong Harald gjennom skikarriera. Det første ordentlige private møtet var kanskje i Salt Lake City, vinter-OL i 2002. Kongen kom til OL-leiren og spiste lunsj med oss, og da jeg skulle hilse på ham var jeg veldig nervøs, men han var veldig low-key, sier Bjørndalen. Også low-key, altså at det er veldig neppe da, og folkelig betyr det. Han forteller videre at kongen viste stor interesse for skiskyting og hadde masse kunnskap om både Bjørndalen og de andre norske skiskytterne. Han skal ha vært godt forberedt på det som skulle skje i OL. Det var som å snakke med en far, sier Bjørndalen. Den tidligere skiskytteren har bodd i tyskspråklig land i en årrekke, og han opplever derfor at han er godt vant til å snakke til andre med respekt. Men i møte med kongen falt det seg ikke naturlig å si Deres Majestet. Det var rett over på du med en gang. Det var som en god venn, sier Bjørndalen, som påpeker at det var annerledes i mer offentlige møter med kongen. Bjørndalen fikk møte kong Harald privat flere ganger. Han forteller at han for 3 til 4 år siden fikk en telefon fra en bekjent om at han måtte komme til en liten lokal tilstelning, og der var også kongen til stede. Da ville kongen ha mer informasjon om noe så sært som høydetrening, forteller Bjørndalen, som har over 20 års erfaring med det. Ifølge Bjørndalen ville kong Harald vite nøyaktig hvorfor folk holdt på med høydetrening, hvilke effekt det har og hvilke steder man drar til. Så da måtte jeg sitte av skolerett og fortelle all min erfaring på det, så kongen kunne mye om høydetrening, sier han. De siste åra har Bjørndalen vært skiskytterekspert og kommentator i TV 2, da han for et par år siden fikk i oppdrag fra TV 2 om å lage dokumentarserien Bjørndalen treffer, som ble sendt på TV 2s flater i forkant av VM i Trondheim i 2025, foreslo han kong Harald. Jeg ringte rundt og spurte om et personlig intervju om trening, idrett og hans karriere, sier Bjørndalen. Kong Harald åpna da dørene til Kongsseteren, og dette intervjuet har festa seg. Det er det minnet jeg husker aller best, sier han. Skiskytterkongen forteller til Nettavisen at han brukte flere måneder på å forberede seg og satte seg ordentlig inn i kong Haralds idrettskarriere som seiler. Bjørndalen fikk flere timer med kongen i forbindelse med dokumentarserien, forteller han. Bjørndalen sender varme tanker til hele kongefamilien og håper de kommer seg gjennom dette. Nå har familien hatt nok, sier han. Og denne saken den skriver også nettavisen.no, men som også kan leses da i bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 31. august.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften tirsdag den 1. september. Det har urt flere steder i Ringeriksregionen tirsdag formiddag. Politiet sier at det ikke er noen grunn til bekymring. Politiets operasjonsleder Fredrik Vilnes bekrefter at de ikke har noen pågående oppdrag i regionen tirsdag. Han nevner at det likevel er flere politibiler ute i felten i Ringerike for øyeblikk, og det er flere biler fra Politihøgskolen ute på trening i dag, sier han mens han sjekker loggen. Han forteller at utrykningstreninga har foregått i nordre del av distriktet tirsdag morgen, og at treninga nå beveger seg gjennom ulike deler av Ringerike og Hole. Akkurat nå er det blant annet tre stykker nede på Sundvolden, ser jeg. Politihøgskolen er ikke underlagt oss, så jeg har ikke full oversikt over hvor mange de er totalt. Han sier de heller ikke er sikre på hvor lenge dagens trening vil foregå. Operasjonslederen beroliger med at det ikke er noen nødssituasjon på gang, selv om det kanskje høres sånn ut langs veiene. Og dette skriver ringblad.no. Natt fredag skal det ha stått åpne flammer ut av taket til en vaskehall i Hønefoss sentrum. Politiet går nå over videoopptak for å finne ut hvordan brannen startet. Ifølge innsatsleder på sted hendelsesnatta skal brannen opprinnelig ha kommet fra inni vaskehallen og brent seg opp og gjennom taket. Lagret til mikskiosken vegg i vegg skal også ha blitt fylt med røyk. Politioverbetjent Henrik Lunde Vestland opplyser til Ringerikes Blad at de per tidlig mandag ettermiddag ikke har full oversikt over skade omfanget, men at dette nå innhentas. I en e-post svarer han at det ennå er for tidlig å si noe om brannårsaken. Han legger imidlertid til at politiet nå har sikret seg videoopptak fra kvelden. Vi har innhentet videoovervåking fra vaskehallen hos bildusjen som må gjennomgås. Det vil bli vurdert flere etterforskningsskritt når videoovervåkningen er gjennomgått, skriver Vestland. Bjørn Harts er styreleder i Sentrum Stopp AS, selskapet som driver mikskiosken ved busstasjon. Han bekrefter at et par varer på bakrommet deres ble røykskadet, men sier at dette ikke var et stort tap eller noe som lett kan erstattes. Og hendelsen har ikke påvirket kioskedrifta eller bruken deres av bygget. Og dette skriver da ringblad.no. Skal vi ha med oss litt sport. Det ble gull, sølv og drama i NM-finalen. For det ble spektakulært oppgjør med lokalpreg fra Vikersund da senior-NM i sandvolleyball ble avgjort på Valsløka i Oslo søndag kveld. Brødrene Sebastian og Jona Kjemperud gikk helt til topps og sikret sitt første NM-gull som seniorer etter at de slo duoen Syve Drålsum og Tobias Pedersen i finalen. Dermed markerte Vikersund seg sterkt på pallen da både Kjemperud-brødrene og finalemotstander Syve Drålsum representerer bygda. Kjemperud-brødrene gikk ubeseiret gjennom hele mesterskapet uten å avgi et eneste sett. Etter både bronse og sølv de to foregående årene så veien mot gullet ut til å bli av det komfortable slaget da de vant det første sett overbevisende 21-10. I andre sett oppstod det imidlertid stor dramatikk. På stillinga 6-3 fikk Jona Kjemperud kraftige kramper på både framsida og baksida av begge lår. Etter en medisinsk timeout med lege til stede valgte han å fortsette, men var sterkt redusert. Da trådte lillebror Sebastian til. Han storspelte tok et enormt ansvar på banen og dro seieren i land. Etter en intens avslutning vant brødrene det andre settet 29-27. Det var en utrolig dramatisk finale. Vi hadde kontroll på kampen, men da Jona fikk kramper ble det plutselig en helt annen situasjon. Sebastian tok et enormt ansvar og leverte når det virkelig gjaldt. Det er utrolig deilig å endelig stå øverst etter bronse og sølv de to siste årene, uttalte vinnerne etter kampslutt. I tillegg til gullmedaljene fikk Kjemperud brødrene overrakt den aller siste kongepokalen fra kong Harald den femte, noe som setter et ekstra historisk preg på seieren og bekrefter brødrenes sterke utvikling denne sesongen. Sesongen er likevel ikke over for gullvinner Sebastian Kjemperud. Han reiser nå videre for å representere Norge under U20-EM i Italia til helga, før turen går videre til U22-EM i Spania uka etter. Og dette skriver bygdeposten.no. Hunden Iris, som har vært savnet i Modum i en uke, har kommet til rette. Mandag var en for en uke siden forsvant Iris fra stallen ved Modum Bad etter å ha blitt skremt og kommet seg løs fra båndet sitt. Hun ble funnet I området ved verdens ende I nærheten av Modum Bad. Mandag ettermiddag kom eierne Snefrid og Knut Peder Seierstad hjem til Modum etter å ha vært på ferie I Albania I en uke, og de dro umiddelbart ut for å leite etter en savnet hund. Det var imidlertid sønnen Marius Seierstad og Cecilie Sandvold med Border Collien Mira som først fikk øye på hunden. Marius var ute ved verdens ende da han plutselig så Iris foran seg på veien. Hun løp av gårde I full fart og ble borte, men etterpå løp hun inn I et hus på Modum Bad. Beboerne lukket døra etter henne slik at hun ble stengt inne, forteller Knut Peder Seierstad. Dette har skjedd I 8-tida mandag kveld, og Iris nå gjenforent med sine eiere. Iris får daglig epilepsimedisiner, men etter at hun forsvant for en uke siden har hun ikke fått medisiner sine. Mange har deltatt I leitinga etter Iris, men det ikke gjort sikre observasjoner av henne før I dag, det var også I går mandag. Og hva slags tilstand hun I? Hun I god form, sier Seierstad. Hvor glad du nå? På en skala fra 1 til 10. 12. Jeg må innrømme at det kom noen tårer. I et innlegg på Facebook takker Seierstad også alle som har bidratt I leitinga. Jeg stum av beundring over dem alle, sier Seierstad til Bygdeposten. Og dette skriver bygdeposten.no. Tirsdag morgen betyr 1. september og de midlertidige lettelsene I drivstoffavgiftene avsluttet. Dermed pumpeprisen tilbake på normalt nivå, I hvert fall hos noen. Sommerens lettelser I drivstoffavgifter slutt. Det betyr ifølge nettavisen at bensinprisen fra og med midnatt natt tirsdag har blitt 4,52 kroner dyrere og dieselen 5,60 kroner dyrere. Bygdeposten tok turen innom de to selvbetjente stasjonene Uno X og Driv Energi på Tangen I Vikersund tirsdag morgen for å se hva dette betyr I praksis. At Uno X har fått med seg datorskiftet det ingen tvil om. Her nemlig prisene skrudd opp, og diesel koster 27,81 kroner per liter klokka 06.39 tirsdag morgen. Hos naboen Driv Energi ikke prisene like høye. Her vanlig svart diesel priset til 24,79. Og flere av dem som kjører bil med forbrenningsmotor var forberedt på prisøkninga, og allerede mandag kveld begynte det å bli kødtendenser ved flere drivstoffstasjoner rundt om I landet, melder NTB. På Uno X på Røsta snirkla to lange køer seg opp mot pumpene mandag, skriver Trønderavisa. Flere ville sikre seg billigere drivstoff før avgiftskuttet forsvinner ved midnatt. Jeg har en med bil, og den skal tankes opp med full tank, sier Arne Dybdal, som skulle fylle tanken til avisa. Og Fredrikstad Blad har snakket med bilister som fremover vil fylle I Sverige, der avgiftene kuttet frem til slutten av november. En av dem fylte mandag ettermiddag I Fredrikstad og reagerte kraftig på at priserne allerede så ut til å ha økt kraftig. Avisa skriver at dieselprisene hadde økt fra 19,9 til 23,9 kroner literen på en stasjon I byen og fra 20 til 25,3 kroner literen på en annen stasjon. Nå koster dieselen 23,67, og dette blir siste gang jeg fyller diesel I Norge. Heretter blir det Sverige, sier Raimond VL til avisa. Østlandsposten var ute på SD1 I Larvik mandag formiddag, der de snakket med Alf Nalum, som hadde med seg to store røde kanner som han skulle fylle med bensin. Vi jo en oljeproduserende nasjon, derfor synes jeg ikke de høye priserne henger på greip I det hele tatt, sier han til Østlandsposten. Leder for marketing og kommunikasjon I Circle K I Norge, Kjetil Foyn, skriver til NTB at de ser noe økt aktivitet på stasjonene. Vi følger våre stasjoner tett og planlegger som alltid for å møte etterspørselen etter drivstoff fra våre kunder slik at de kan ha normal drift, stabile leveranser og gode kundeopplevelser. Videre opplyser Foyn at dersom folk har behov for å fylle på kanner, må dette skje innenfor godkjente regler for emballasje, transport og lagring av drivstoff. Og dette skriver da bygdeposten.no. Forsikringsselskapene tilbyr brannrammede på Stenseth kontantutbetalinger I stedet for å bygge opp de nedbrente boligene. For det har gått over en måned siden storbrannen på Stenseth som forvandlet over 110 boliger til aske. Fortsatt det en lang rekke ubesvarte spørsmål om opprødning og gjenoppbygging, og ingen kan si når de brannrammede kan flytte tilbake til gjenoppbygde hus. I utgangspunktet det forsikringsselskapene som har ansvaret for gjenoppbyggingen, men samtidig jobber Drammen kontantutbetalinger. kommune på Høyger for å avklare en lang rekke usikkerhetsmomenter. Boligområdet som ble rammet av brann ble planlagt å bygge på 1970- og 80-tallet. Den gangen var det helt andre regler som gjaldt. Den gangen kunne man bygge huset tettere på hverandre. Veiene kunne være smalere, uteområdene mindre og byggemåten langt enklere enn i dag. Det får konsekvenser for gjenoppbyggingen. Den må forholde seg til dagens regelverk, og det betyr at det må gjennomføres en detaljregulering av området, noe som kan ta opp mot 2 år. Først når detaljreguleringen er ferdig, kan det søkes om byggestart for nye boliger. Benedikte Veum, som er leder for skadeavdelingen på eiendom i forsikringsselskapet IF, sier at planen for en gjenoppbygging på Stenseth er veldig uklar. Hun sier at forsikringen gir kundene fleksibilitet til å velge ulike løsninger, og at noen velger et oppgjør som gjør det mulig å etablere seg et annet sted. Det å skulle vente 2 til 3 år på å få huset sitt gjenoppbygd, det er veldig lenge å leve i et vakuum. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at våre kunder ser på andre alternativer, sier Veum. Hun forteller at en erstatning vanligvis ikke vil ta utgangspunkt i verdien på det nedbrente huset, men vil bli beregnet ut ifra hva det vil koste å gjenoppbygge et hus tilsvarende det de hadde. Hun vil ikke gå ut med noen tall på hvor mange som har valgt å få penger utbetalt for et nytt hus, men at IF er i kontinuerlig dialog med sine kunder om veien videre. For mange kan det være en modningsprosess, og vi går ikke ut og gir direkte anbefaling om hva hver enkelt familie bør gjøre. Noen kan være tettere knyttet til sted der de bodde enn andre og vil gjerne tilbake. For andre er det viktigere å komme raskt tilbake til hverdagen og finne seg et nytt permanent bosted, sier Veum. Og kommunikasjonssjef Tobias Kvalvik i Gjensidige skriver i en e-post til Drammens Tiden at det fortsatt gjenstår mye arbeid med å kartlegge arbeidet videre. Han kan ikke si hvor mange kunder som har valgt et kontantoppgjør framfor gjenoppbygging. Det er fortsatt tidlig i prosessen, og for mange er det ikke tatt noen endelig beslutning om oppgjørsform, sier han. Han forteller at de nå har sendt søknad om riving av 116 boenheter, og at den nå er til behandling i kommunen. Parallelt jobber vi med å hente inn pristilbud på selve rivearbeidet. Tidligste mulige oppstart er siste del av september. Når arbeidet først kommer i gang, anslår vi at rivningen kan ta inntil 3 måneder, og tidsbruken vil blant annet avhenge av når vi får starta vinterforhold og andre ytre faktorer, skriver han. Han henviser til Drammen kommune på spørsmål rundt behovet for reguleringsplan, tomtestørrelser, utearealer og hvilke rammer som vil gjelde for eventuell ny bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger kommunen vil komme frem til, sier Kvalvik, og hvordan en eventuell gjenoppbygging konkret kan gjennomføres, vil også avhenge av hvilke rammer kommunen fastsetter for området. Derfor er det for tidlig for oss å si hvordan problemstillingen knyttet til tomter, boligstørrelser og utearealer konkret skal løses. Bertil Horvli, som er konstituert kommunedirektør, forteller at kommunen nå har satt ned en egen gruppe som skal jobbe med alt av oppfølgingsarbeid etter brannen. Han forteller at kommunen nå jobber med å reparere den kommunale infrastrukturen, området i randsona til brannen, og det kommunale vann- og avløpssystemet er utbedret, og at det blant annet veibelysning og rekkverk i området repareres. I tillegg er kommunens mannskaper også i gang med å gjennomgå området der det var skaubrann for å felle trær som står i fare for å falle ned etter brann. Det jobbes også med å nøste opp i alle problemstillinger rundt en gjenoppbygging. Han forteller at en gjenoppbygging krever en detaljregulering av området som er nedbrent. Og hva det fører til vet vi ikke ennå, sier Horvli. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 1. september.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal ta med oss fra politiloggen og fra Sør-Øst politidistrikt nå på denne tirsdags formiddag. Det ikke så veldig mange meldinger å ta med, men det en par stykker i hvert fall. Vi skal til Ringerik og Industrigata klokka 13.58. Politiet stanset mannlig bilfører i 40-årene for kontroll. Mannen innehar ikke gyldig førekort og fremsto også påvirket av rusmidler. Nødvendige prøver sikret og anmeldes. Så det Drammen og Svelvik. Den meldingen kom til politiloggen klokka 21.49, men den står først klokka 17.57. Melding om vinglekjøring på et kjøretøy. Bilen hadde kjørt på en løktestolpe og en strømboks. Det var vittne til kjøringen, og patruljen fant fører av bilen sovende på gulvet på egen adresse. Fører var åpenbart beruset og ble fremstilt for nødvendige prøver og besluttet førekortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så det er den siste meldingen der også, og ja, det er jo akkurat så mye å melde om det siste døgnet i hvert fall, bortsett fra de to da, som står om i sin politilov da, som Sør-Øst politidistrikt melder om.
2: Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.
1: Ta med en sak fra Yrkestrafikkforbundet. De kom med en sak her nå om at streik det kan gi tomme hyller hos Rema 1000, står det. YTF, altså Yrkestrafikkforbundet, de melder plassfratredelse for 240 medlemmer i Rema Distribusjon Norge og Kolli. Dersom meklinga med NHO Service og Handel ikke fører frem fredag 4. september, kan vareleveransene til Rema 1000 butikker og en rekke hoteller, restauranter, kiosker og bensinstasjoner bli rammet fra lørdag. Streikeuttaket omfatter 196 medlemmer i Rema Distribusjon Norge AS og 44 medlemmer i Kolli AS. Og Rema Distribusjon har ansvaret for distribusjon til Rema 1000 butikker over hele landet, mens Kolli leverer mat og drikke til mer enn 2000 brukersteder. En streik kan derfor raskt merkes både i butikkhyllene og hos virksomheter som avhengig av jevnlige leveranser. Vi går til Riksmekleren med et klart ønske om å finne en løsning. Det siste vi ønsker tomme butikkhyller og stans i matleveransene, men da må arbeidsgiversiden og NHO Service og Handel vise reell vilje til å komme oss i møte. Nøkkelen til å unngå streik ligger nå hos dem, sier Josefine Verstad, som forhandlingsleder i YTF. Et sentralt spørsmål i meklinga forskuttering av sykepenger. YTF mener ansatte ikke skal risikere å stå uten inntekt mens de venter på utbetaling fra NAV. Kravet handler ikke om høyere ytelser, men om at pengene arbeidstakerne har rett på kommer i tide. Rundt 3 av 4 arbeidstakere får allerede sykepengene forskuttert av arbeidsgiveren. Meklingsfristen utløper ved midnatt fredag 4. september, og dersom partene ikke blir enige, går de 240 medlemmene ut i streik fra arbeidstakernes begynnelse, eller fra arbeidstidens begynnelse lørdag 5. september. Og streikuttaket gjelder i følgende bedrifter. Det også Rema Distribusjon Norge AS. Der Rema Distribusjon Norge AS Stavanger. Der det en person av medlemmene som i streikuttak. Så Rema Distribusjon Norge AS. Rema Distribusjon Norge AS Heimdal. Der det 7 medlemmer som i streikeuttaket, og så det Rema Distribusjon Norge AS som arbeidsgiveren, og navnet det Rema Distribusjon Norge AS Narvik, der det 4 personer og 4 medlemmer da, i streikeuttak, og så det Rema Distribusjon Norge AS avdeling Distribunal Østlandet, der det 181 medlemmer som i streikeuttak, og så det Kolli AS, der det 44 medlemmer i streikeuttak. Så altså til sammen da, 240 medlemmer som da meldes da. YTF melder også plassfratredelse da for 240 medlemmer i Rema Distribusjon Norge og Kolli. Og det dersom meklinga da, med NHO Service og Handel, ikke fører fram fredag 4. september, så kan, som sagt, vareleveransene til Rema 1000-butikkene og en rekke hoteller, restauranter, kiosker og bensinstasjoner bli rammet fra lørdag, som det da kommer med i denne pressemeldingen. Så da må man forberede seg på at det kan bli streik også, som Yrkestrafikkforbundet da kan fortelle om i en pressemelding da, som de har kommet ut med nå i denne mandags formiddagen, som de skriver om.

0: beste radioen.
1: Det har vært BankID-krøll som har skapt store problemer, skriver blant annet nettavisen.no på sine nettsider, men som også bygdeposten.no har skrivet om. Og BankID-problemene er nå løst etter å ha skapt store problemer, står det. For signeringstjenesten til BankID har hatt teknisk trøbbel, men problemene er nå løst, opplyser selskapet Stø, som drifter dagens BankID-løsning. Problemet har vært i 2 dager og har skapt store utfordringer for næringslivet, men i 15-tida er problemet løst, opplyser Stø i en statusoppdatering. Både BankID, ID-sjekk og digitalt ID-kort har nå normal drift ifølge statusoppdateringa. Problemet har skapt vansker for blant annet eiendomsmeglere, som verken fikk gjennomført transaksjoner eller signert dokumenter. Hun sier at de jobber for å få tjenesten i funksjon igjen, og vi forstår at dette får store konsekvenser for bedrifter og kunder, sier Steinsland. Og tjenesten brukes i en rekke sammenhenger, blant annet når man signerer avtaler og kjøpskontrakter. Partner Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling opplyste tidligere fredag at de hadde 50-60 transaksjoner de ikke får gjennomført. Vi har nærmere 50-60 transaksjoner som vi ikke får gjennomført. Folk venter på enorme summer, men får de ikke. Alt vi holder på med går elektronisk. Dette er helt krise, sier han til avisa. DNB Eiendom var rammet av problemer med signeringstjenesten til BankID. Så langt har alle oppgjør gått som normalt, men vi har utfordringer med signeringstjenesten som gjør at det nå ikke er mulig å signere bud og egenerklæringer digitalt. Derfor benytter vi nå manuelle rutiner midlertidig, slik at vi både kan orientere om bud og ta imot bud via SMS, telefon og e-post, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Skorve i DNB til nettavisen. Administrerende direktør i eiendomsmegler Krogsveen, Stian Kløfta, fortalte at de løser utfordringene med BankID med planer de har for brudd på slike systemer. Litt mer venting kan det bli, men vi ordner dette for kundene, sa Kløfta til nettavisen. Mona Amalie Årebrott er administrerende direktør i Selvåg Eiendom. Hun sa til nettavisen at de ikke har merket negative konsekvenser av dette så langt. BankID har fungert på de portalene vi bruker, og det er kun signeringsløsninga vi ikke har hatt tilgang til, sa Årebrott til nettavisen. Så BankID også, brukere på app også, får ikke logga inn torsdag, og BankID problemene, de har jo skapt mye krøll og har skapt store problemer også siden nå i en par dager som det har pågått, men i 15-tida også, denne fredags ettermiddag, så melder da Stø og som da drifter dagens BankID-løsning, de melder også i en statusoppdatering at problemet er løst, og dette skriver da nettavisen på sine nettsider, som blant annet også bydeposten.no skriver om.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer I programmet Lokalaktuelt og I god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt I Midtfylket? Har du gått glipp av noe I løpet av uka, så få med deg det her I dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriftene denne da onsdagen, den 2. september. På ettermiddagen onsdag 2. september kontrollerte UP en lett MC som kjørte på bakhjulet mot en bakketopp ved Heggen i Modum. MC-føreren en gutt i 10-årene. Han ble anmeldt for forholdet og fikk førekortet midlertidig beslaglagt, melder operasjonsleder Espen Reite i politiet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avgiftskuttet på drivstoff forsvinner 1. september etter 5 måneder, og melkebonden Mari Kormo Hoffart har fylt opp tanken før prisen går tilbake til normalen. På Honerud gård ruller hverdagen videre, uavhengig av hva som står på prisskilta ved pumpene. Et høyt dieselforbruk er unngåelig for Mari Kormo Hoffart. Hun er leder i Modum Bondelag og har rundt 200 mål med korn. Rundt 130 storfett totalt, hvorav 44 melkekuer med kvote på 340 tonn og 17 ammekyr. I tillegg driver de med leiekjøring på rundballpressing. Vi får ikke endra noe i drifta for at det skal bli lettere. Vi må fôre kuer og kjøre det vi må, og vi har ikke mulighet til å kjøre elektrisk. Vi må bare finne oss i det. Familien har hatt en nye fjøs i 2 år, og det gjør den økonomiske smellen ekstra merkbar, ettersom de ikke har rekke å bygge opp en solid økonomisk reserve ennå. Det blir mye trangere. Vi får jo ikke noe mer betalt for varene våre selv om dieselen blir dyrere. Dermed sitter vi igjen med enda mer i minus enn utgangspunktet. Det er veldig kjedelig, spesielt når drifta er såpass nyoppstartet, forklarer hun. Og Mari har regnet på det, og når prisen går tilbake til normalen, kommer hun til å bruke mellom 200 og 300 000 kroner mer på diesel i året, og de høye kostnadene holder henne våken på natta. Jeg tenker veldig mye på økonomien for å få det til å gå rundt, og vi blir ikke rike av å drive med dette fra før akkurat. For å minimere kostnadene har hun fylt opp tanken med diesel i forkant av prisøkninga. Vi har ikke sånn kjempestor tank, men vi har fylt et par tusen liter kanskje. Og hun forteller at det er mange som sliter fra før med alle prisene som har økt på gjødsel og alt, og nå skal det bli enda mer, og vil det gå utover et eller annet til slutt? Kanskje noen slutter å gjøre det de må gjøre også, undrer hun. På spørsmål om Kormo Hoffart frykter at dette kan ramme rekrutteringen til næringen, svarer hun. Ikke det alene kanskje, men alt dette med prisøkninga vil gjøre at folk blir mer skeptiske, det er det ingen tvil om. Folk blir reddere for å ta over fordi de ikke vet om det går, og de tør ikke satse, og det kommer ikke til å bli kjempemange flere bønder hvis det fortsetter slik. Hun mener løsninga må være å opprettholde lettelsene, i hvert fall fram til ting har roet seg. Det har vært levelig for folk i næringa i sommer, slik det blir nå, blir alt dyrere for alle. Leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg deler bekymringen for økonomien og likviditeten ute på gårdene. Dette er utvilsomt ikke positivt for norske bønder. Særlig på denne tida av året går det en enormt mye diesel til korntørking, andreslått og tredjeslått. Det er alvorlig for næringen at kostnadene for matproduksjon går opp, sier Solberg, og han synes avgiftskuttet var nødvendig. Her hadde vi en ekstrem situasjon der vi kunne oppnå priser for, som gjorde at folk ikke så seg tjent med å produsere i verste fall, og det er klart at det var bra at de tok tak i. Han advarer samtidig om at en usikker verden og økt energibehov i Europa mot vinteren fortsatt kan gi nye prissjokk. Tror du det kan lede til at folk drar over grensa for å handle drivstoff? Hvis etterspørselen på tvers av landegrensene blir stor, kan man ikke utelukke det. Jeg tror derimot ikke det er et tema som jeg ville vurdert. Det ville jeg heller jobbe for å få endret politikken. Og selv har Solberg allerede kjøpt inn det meste av dieselen som han skal bruke ut året, i forkant av at prisen går tilbake til normalen. Jeg fylte vel rundt 2500 liter her for et par uker siden, sier han. Og et framover etterlyser han mer langsiktig stabilitet fra myndighetenes side. Framover, vi ønsker utgangspunktet ikke en hopp og spredt politikk med krisepakker og avgiftslettelse hele tiden. Han legger til, det viktigste er å bygge en stabil politikk over tid og legge til rette for omstillingsevne slik at bøndene har mulighet til å ta i bruk mer miljøvennlige alternativer. Og dette skriver da Bondeblad, og også på bygdeposten.no. Tirsdag ettermiddag aksjonerte politiet på en adresse I Ringerike. Det var ved 18-tida politiet dukket opp på en adresse vest I Ringerike. Det har besluttet ransaking, sier politiets operasjonsleder Tom Richard Skuggedal tirsdag kveld. Ifølge tips Ringerikes blad har mottatt, skal politiet ha hatt med seg beerbagger på oppdraget. Onsdag morgen bekrefter leder for forebyggende og etterforskningsseksjon I Ringerike, Henrik Fagerås, at politiet var til stede på adressa. I en e-post til Ringerikes blad svarer han at de var til stede på grunn av en uoverensstemmelse angående registreringsnummer og kjøretøy. Det ble besluttet ransaking av adressa som patruljen gjennomførte I går kveld, skriver Fagerås. Seksjonslederen forteller at politiet beslagla gjenstander I løpet av ransakinga som de ønsket å undersøke da om kan være stjålet. Og Fagerås opplyser også at en person pågrepet I forbindelse med ransakinga. Politiet ønsker å avhøre den pågrepne I dag for å avklare hans tilknytning til adressa og gjenstandene. Det for tidlig å gi flere detaljer om saken av hensyn til etterforskningen, skriver Fagerås. Og dette skriver da ringblad.no. Både Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra styret I Viken Skog forrige uke, og tillitsvalgte vil nå ha svar på hva som har skjedd. Anders Våla og Theodora Tangen Fredheim har trekket seg fra det mektige styret I Viken Skog, og de to trakk seg fra styret med få dagers mellomrom forrige uke. Og Våla representant for de ansatte, mens Tangen Fredheim skogeier fra Øvre Romerike. Jeg trekker meg fordi jeg uenig med veivalg som styret har gjort, sier Våla til Nasjonen, og Nasjonen har ikke lyktes med å få en kommentar fra Fredheim. Jeg takker Theodora for innsatsen hun har lagt ned de drøye tre årene hun har sittet I styret. Samtidig ønsker jeg Målfrid velkommen og ser frem til samarbeid mellom fremover, sier styreleder Ola Breivik I en nyhetsmelding på hjemmesida til Viken Skog. Jeg vil takke Anders Våla for innsatsen gjennom flere år I styret, sier styrelederen I en annen nyhetsmelding. Avgangen skjer I en periode der det har vært mye oppmerksomhet I norsk skogbruk og Ringerikes blad rundt en tøff intern kultur og håndteringen av en varslingssak I selskapet. Flere skogeierlag har etterlyst mer åpenhet og informasjon fra styret. Og tillitsvalgte I Nasjonen har snakket med reagerer på at to styremedlemmer går ut av styret I løpet av kort tid. Og Viken Skog har kalt inn til et informasjonsmøte for tillitsvalgte I skogeierlaget tirsdag kveld. Møtet blitt fremskyndet med to uker. I møteinnkallinga står det blant annet at styreleder I Viken Skog, Ola Breivik, skal redegjøre for de ferske endringene I styret. På møtet skal også den nye konsernsjefen Kjell Arve Kure presenteres. Og dette skriver da nasjonen.no på sine nettsider. Prisene på bensin og diesel har stiget kraftig etter at avgiftskuttet opphørte, og drivstoffbransjen advarer nå om mulig mangel og enda høyere priser. Prisene på bensin og diesel økte betydelig etter at fem måneders langt avgiftskutt ble avsluttet 1. september. Flere steder rapporteres det om priser som nærmer seg 30 kroner literen, noe som merkes godt hos drivstoffselgere. Ole Kristian Navru, som driver YX Vikersund, sammen med kona Laila Navru, forteller til Brom om færre kunder tirsdag morgen. Det var langt færre enn vanlig. Mange benyttet muligheten I går. Jeg så folk som sto med kanner og fylte på, også forteller han til TV2-nettstedet. Navru uttrykker bekymring for dem som avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp, og frykter økte kostnader vil påvirke prisene for alle. Situasjonen kan bli enda mer alvorlig, advarer Navru, som har en mor som opplevde rasjonering under tidligere krise. Og hvis vi får 2 til 3 måneder til med samme situasjon som nå, risikerer vi at det blir mangel på drivstoff. Min mor opplevde rasjonering, at de ikke fikk kjøre bil I helgene. Jeg ser ikke bort fra at vi får lignende tilstander igjen nå, sier han til Brom. Og han tror ikke folk mentalt forberedt på rasjonering, og anslår at priserne vil passere 30 kroner literen før jul. Avgiftskuttet som ble vedtatt denne våren ble ikke forlenget I høst, og Senterpartiet og Fremskrittspartiet forsøkte å videreføre støtta, men fikk ikke flertall etter at Høyre stemte nei. Bakgrunnen for det opprinnelige kuttet var den kraftige prisøkningen på drivstoff I vinter, som følge av krigen I Midtøsten. Og før avgiftskuttet kostet bensin I snitt 23,50 kroner og diesel 24,54 kroner per liter, ifølge Statistisk sentralbyrå SSB. Økningen rammer ikke bare bilister, men også anleggsdiesel og drivstoff til fiske- og fangstnæringen, samt innenriks sjøfart og drivstoffprisene påvirkes på flere faktorer, inkludert etterspørsel, problemer ved Hormuzstredet, som begrenser eksport av raffinert diesel og lave diesellagre globalt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Aktivitetene har tjuvstartet på Noresund stadion, som nå står klar for offisiell åpning. De første treningene er gjennomført, og første kampene er spilt. Likevel er nye Noresund stadion enda ikke offisielt åpnet. Det skjer nemlig på ettermiddagen søndag 6. september. Det er særlig friidrettsanlegget på Noresund som virkelig har fått en oppgradering. Anlegget, som i alle år har vært et grusanlegg, har nå fått kunststoffdekke. Totalt er det snakk om 600 meter sprintbaner, 4 fulle løpebaner, 400 meter samt lengdegrop og kastearena. Til søndagens åpning kommer friidrettspresident Runar Baasrud, og det blir både barnestafett og fotballkamp i løpet av kvelden. Og dette skriver da bygdeposten.no. Norsk Jernbaneforbund og Delta er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause. Dermed blir det ingen togstreik nå. 6 timer på overtid ble partene enige i meklinga for konduktører og lokomotivfører. Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta er enige med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbundet setter meklinga på pause til 17. september. Dermed kan toga gå som normalt onsdag. Vi har fått det gjennomslag for vårt viktigste krav, nemlig å sikre at våre medlemmer fortsatt har forutsigbarhet for egen fritid, sier forbundsleder Torfinn Hoverstad i NJF. Og Delta opplyser at de har fått gjennomslag for viktige krav om forutsigbare arbeidstid og tillegg for ubekvem arbeidstid. Jeg er tilfreds med at vi ble enige og unngikk i togstreik som leder i Delta og YS Spekter Trond Ellefsen. Vi er fornøyd med at det ikke blir noen togstreik per nå. Jeg er glad for at medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Delta ikke skal streike etter at det ble oppnådd enighet i meklinga, sier konserndirektør for Vy Tog Erik Røne i en pressemelding. Og streikefaren er imidlertid ikke helt avblåst før høsten. Meklinga med Lokomotivførerforbundet er ikke avsluttet, men tar en pause og gjenopptas 17. september, sier Røne. Og dette skriver da bygdeposten.no. Leder for Sand Vannverk i Vikersund, Jon Arne Holen, kaller Modum kommune for gribber og mener de kjører fullstendig over vannverket og deres abonnenter. Og nå kan den 80 år gamle vannverket snart være historie. For vannkrigen i Sand har pågått i flere år. Allerede i 2020 lanserte Modum kommune sine planer om å oppgradere Jarnveien med fortau, ny veibelysning og overvannshåndtering. Samtidig skal kommunen legge nye ledninger for vann og avløp i veien. Dette vil påvirke det lokale vannverket sterkt. 70 husstander blir pålagt å koble seg til det kommunale ledningsnettet, og regninga på 16 187 kroner må de ta selv. Styreleder Jon Arne Holen tror dette betyr slutten for vannverket. Temperaturen var høy da Modum kommune inviterte til informasjonsmøte i mai. Drøyt 3 måneder senere er stemningen minst like dårlig. Vi hadde styremøte mandag 31. august, og jeg frykter at vi snart ikke har noe annet valg enn å la Modum kommune overta vannverket. Vi vil kalle inn til et ekstraordinært møte i oktober, der medlemmene skal stemme over dette, sier Holen. Og styrelederen er ikke fornøyd med hvordan Modum kommune har håndtert denne saken. Jeg synes ikke noe om den behandlingen vi har fått. De hører ikke på våre ønsker i det hele tatt, og turer bare fram, og vi er fullstendig overkjørt, sier Holen. Han reagerer spesielt på kravet om at alle som går over til kommunalt vann må betale og tilkoblingsavgift. Hvis kommunen tar over hele vårt ledningsnett, så mener vi at kundene våre som allerede er tilkoblet av nettet skal slippe å betale, og det er jo helt vilt at kommunen kan kreve over 16 000 kroner av disse abonnentene, da de oppfører seg som gribber, mener Holen. Og i god tid før det ekstraordinære medlemsmøtet møte I oktober skal styret komme med sin innstilling. Det jo kun to alternativer. Enten må vi si ja til at Modum kommune overtar Sand Vannverk, eller så kan vi forsøke å drive videre med langt færre kunder, sier Holen. Uansett hva utfallet blir I oktober, ikke siste ordet sagt I krangeren med Modum kommune. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør for vi at de som allerede tilkoblet nettet skal slippe å betale. Får vi ikke til dette, må Sand Vannverk bruke sin kapital for å betale tilkoblingsavgift, men det ikke riktig at Modum kommune også skal få vannverkets kapital som bygd opp gjennom 80 år. Nå må politikerne komme på banen for å hjelpe oss, avslutter Jon Arne Holen. Tom Kristiansen I Modum kommune klar over at styret I Sand Vannverk føler seg overkjørt, og på mange måter de jo overkjørt av storsamfunnet og utviklingen, men vi mener det det eneste rette at kommunen tar over kunden og ledningsnettet til vannverket. Vi håper at styret også ser dette, sier Kristiansen. Han påpeker at alle må betale tilkoblingsgebyr til kommunen. Alle som får kommunalt vann I krana må betale tilkoblingsavgifta, men de slipper jo å betale graving og slikt. Hvis Sand Vannverk velger å si nei til kommunen, vil jo en del beboere langs Jarnveien likevel bli pålagt å ha kommunalt vann. Da må det graves og legges nye ledninger, noe som fort kan koste 100 000 kroner, sier Kristiansen. Han håper på enighet med vannverket I løpet av høsten, og vi håper på en avklaring nå I høst, men det vil fortsatt gå en stund før vi begynner på prosjektet I Jarnveien. Vi har mange pågående prosjekter akkurat nå, avslutter Tom Kristiansen. Og leder kommunalteknisk I Modum kommune, Tom Kristiansen, mener det det beste for alle at Modum kommune tar over kundene og ledningsnettet til Sand Vannverk. Og denne saken den skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 2. september.

0: Radyo Bodrum presenterer politirapporten.
1: Skal se på Sør-Øst politidistrikt og de meldingene som de har å komme med nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen, og skal ta med en melding i går. Skal vi til Kongsberg og til Skollenborg. Den meldingen kom til politiloggen 12.44, men det står 10.54. Politiet stanset en bilist etter melding om vinglekjøring. Fører en mann i 40-åra mistenkes for ruspåvirket kjøring, anmeldes og førerkortet tatt i midlertidig beslag. Så skal vi til Drammen og Sigurdsgate. Da er det melding klokka 12.12. UP stanser en bilist for kontroll, fører en mann i 20

Det er Kongsberg og Sandsværveien klokka 17.21. Melding om en trafikkulykke mellom en personbil og pickup og en syklist i 30-årene, eller i 30-sona står det. Syklisten er våken, men har smerter i bein. Syklisten har ikke brukt hjelm. Ulykka framstår mindre alvorlig, og politi og ambulansen rykker ut til sted. Klokka 17.26, politi og ambulanse på sted. Syklisten sjekkes av helse. Fører av bilen er på sted. Så er det oppdatert klokka 18.11. Syklisten kjørte legevakt. Små materielle skader. Fører av bilen har ikke gyldig førekort, og patruljen oppretter sak. Så er det til Drammen, Fiskum og til Grosvollveien klokka 18.14. UP har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det er skrevet ut 18 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 79 km timen i 60-sona. Så er det i natt til Drammen og Holmestrandsveien klokka 03.15. Patruljen stanset en bil som ble målt i 133 km timen i 110-sona. Fører en mann i 30-åra hadde heller ikke gyldig førekort, og sak opprettes. Så er det Drammen og til Steinberg på morgenen i dag. Den kom til politiloven 08.40, men her står det klokka 05.50. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 30-åra. Mannen hadde ikke gyldig førekort og mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand, og ble fremstilt til prøvetaking, og han ble anmeldt for forholdet. Så er det siste meldingen til Kongsberg og Postbrumoen klokka 10.50. Politiet leter etter en savnet gutt i starten av barneskolealder. Gutten forlot skolen på sykkel i dag, cirka klokka 10. Han er iført en rød genser, brunaktig bukse, har mørkt kort hår og sykler på en blåsort sykkel med sorte hjul og har trolig hvit sykkelhjelm. Han har trolig også en Nike T-skjorte. Ved observasjon ring politiet på telefon 112. Så kom det oppdatering klokka 11.20. Politiet har mottatt flere meldinger om observasjoner av den savnede som publikum har gjort i området Baneveien Raumyr. Observasjonene er gjort ca. 11.00, og politiet søker i området. Observasjonene så har gutten rød genser, hvit hjelm, og han er på sykkel. Det er den siste meldingen der, så den pågår fortsatt. Så får vi komme tilbake igjen til det, men fortsatt også så er den gutten da i barneskolealderen som er altså da savnet, meldes det om. Det er altså Kongsberg og Postbrumoen som det da er. Så får bare håpe at det ender bra. Men det er i hvert fall det politiet Sør-Øst har å melde om nå, det siste døgnet.

Ja, i dag også så det denne mandagens siste mulighet nå med billig drivstoff og avgiftskutt på både bensin og diesel. Fra ved midnatt nå da, natt til 1. september, så øker jo prisene igjen, og det har Norges lastebileierforbund nå kommet med en pressemelding om nå denne mandags ettermiddagen. Nå blir transporten dyrere, skriver dem. Fra 1. september øker dieselavgiften med 3,61 kroner per liter. Det gir en kraftig kostnadsøkning for transportnæringen. NLF er tydelig på hvem som må ta regningen, transportkjøperne. Fra i morgen blir det betydelig dyrere å kjøre lastebil i Norge. Dieselavgiftene øker fra 3,09 til 6,70 kroner per liter eksklusiv merverdiavgift. For en transportbedrift som bruker 20 000 liter diesel i måneden, betyr det 72 200 kroner i økte avgifter hver måned. Transportørene som kan ikke forventes å ta regninga for myndighetenes avgiftsøkning. Når det blir dyrere å utføre transporten, må transportprisen opp. Det gjelder alle transportkjøpere, sier NLFs administrerende direktør Knut Gravrock. Diesel er en av de største kostnadene i transportnæringa, med en listepris på rundt 18 kroner eksklusiv moms per liter diesel. For avgiftsøkninga innebærer 3,61 kroner i økte avgifter, en økning på over 20% i selve drivstoffkostnaden. For en transporttjeneste der diesel utgjør 25% av kostnadene, gir dette isolert sett rundt 5% høyere totalkostnader. Det er betydelig i en næring der mange bedrifter har marginer på bare 2-4%. Transportbedriftene har allerede stramme marginer, og det er begrenset hvor mye av kostnadsøkningen de kan bære selv. Og når kostnadene øker med flere prosent, må også transportprisene opp. Hvis transportkjøperne vil ha transport også i morgen, må de være forberedt på å betale det transporten faktisk koster, sier Gravrock. NLF er særlig tydelig på at også offentlige oppdragsgivere må ta inn over seg den nye kostnadssituasjonen. NLFs medlemsundersøkelse viser nemlig at transportørene har begrensa muligheter til å få dekka økt drivstoffkostnader i flere offentlige kontrakter, mens 48% oppgir at private kontrakter dekker hele eller store deler av kostnadsøkninga. Gjelder dette bare rundt 10% av fylkeskommunale og statlige avtaler. Staten kan ikke både være den som øker dieselavgiftene og samtidig forvente at transportørene skal ta kostnaden. Når kostnadene øker, øker prisen. Det er helt grunnleggende. Ingen forventer at andre leverandører skal levere varer og tjenester til samme pris når kostnadene øker. Deres øker kraftig. Det bør heller ikke forventes at transportnæringa, sier Gravrock. Han mener transportkjøperne må se kostnadsøkninga som den er en konsekvens av økte avgifter, ikke et forsøk på å presse opp prisene. Dette er ikke en prisøkning transportørene finner på, det er en regning som allerede er sendt til næringa. Nå må den videre til kunden, avslutter Gravrock. Så det er nok en del som nå hamstrer drivstoff igjen nå i dag, før prisene øker nå fra midnatt også. Da er tilbake igjen til prisene slik det var i våres da, før avgiftskuttet kom. Når det gjelder både, ikke bare diesel, men også for bensin også. Så da er det nok en del som nå får fylt opp tanken sin nå før midnatt, for det er jo da det går opp. Det er da avgiftskuttet da forsvinner. Og det er også Norges lastebileierforbund som kom med en sak her nå, og at nå vil transporten bli dyrere. Og da er det vi som må ta regninga, vi som kjøper tjenesten da fra transportnæringa. Så fra 1. september altså søker dieselavgiften da med 3,61 kroner per liter, står det her da i den pressemeldinga som de kom med i dag. Ordførerne i våre kommuner, de har jo også da kommet med noen ord etter kong Harald den femtes bortgang på fredagen.
Og ordføreren har kommet med noen minneord da, og jeg skal ta med oss dem. Det er Bygdeposten har jo skrevet en sak om det her da, om hva ordføreren da har sagt, og hva de har kommet med, for de har også publisert blant annet sine minneord da. Ordførerne i våre lokale kommuner har skrevet innlegg i forbindelse med Kong Haralds bortgang, og Krøsseras ordfører Andreas Kagehavas Torp har lagt ut dette på kommunens Facebook-side. Dette er en svært trist dag for Norge. Budskapet om at Hans Majestet Kong Harald i dag gikk bort berører oss alle. Kong Harald var en konge for hele landet gjennom et langt liv i Norges tjeneste. Møtte han mennesker med varme, verdighet og en sterk evne til å samle oss på tvers av generasjoner. Bakgrunn og livssituasjon. Han sto nær folket, både i gledens øyeblikk og når landet eller lokalsamfunn ble rammet av sorg og uro. Også i Krøsterå har mange opplevd Kong Haralds nærvær. Gjennom åra viste han interesse for mennesker og lokalsamfunn over hele landet, og mange vil huske ham for den varme og respektfulle måten han møtte folk på. Hans engasjement for fellesskap, lokal identitet og det norske folk har satt spor i kommunen og vil bli huska med takknemlighet. Kong Harald satte dype spor hos mange av oss. På vegne av Krøsterå kommune vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse med Hennes Majestet Dronning Sonja, kronprinsparet og hele kongefamilien. Våre tanker går til dem i sorgen. Og vi minnes Kong Harald med stor respekt, varme og takknemlighet. Modum kommune har lagt ut denne omtalen på sin hjemmeside. Modum kommune har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald har gått bort. På vegne av Modum kommune uttrykker vi vår takknemlighet for hans livslange tjeneste og store engasjement for Norge. Våre varmeste kondolanser til den kongelige familie. Våre tanker går til de etterlatte og til hele nasjonen i en tid preget av sorg. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt er også sitert i innlegget, og han viste en oppriktig interesse for lokalsamfunnet våre, deriblant oss i Modum. Mange vil huske ham fra offisielle besøk, fra møter med frivillige, ansatte og innbyggere, og vi minnes også hans tilstedeværelse i krevende situasjoner, blant annet etter ekstremværet hans, og da pandemien kom hit til landet i 2020, sier ordføreren. Og hun minnes godt da han ble krona som konge og har latt seg imponere over måten han har utført sitt oppdrag som samlende for hele folket. Vi minnes Kong Harald med stor respekt, varme og takknemlighet, sier ordføreren i innlegget på kommunens nettside. Og Sigdals ordfører Vebjørn Åsan Seljord skriver dette på sin egen Facebook-side. I dag har vi mottatt den triste meldingen om at Hans Majestet Kong Harald 5. Er gått bort. På vegne av Sigdal kommune vil jeg uttrykke vår dype medfølelse med dronninga, kongefamilien og alle som står dem nær. Samtidig ønsker vi å takke for et liv via til Norge og det norske folk. Og gjennom mer enn 3 tiår som konge så har vært et samlende symbol for landet vårt. Med klokskap, trygghet og varme har han ledet nasjonen gjennom både gode og krevende tider. Han møtte mennesker med respekt og omtanke og var en konge nær folket. Og for mange av oss så har Kong Harald vært en del av hele livet vårt, og kongens valgspråk var alt for Norge, og det er få som har levd opp til disse ordene så fullt og helt som Kong Harald. Gjennom et langt liv i tjeneste for landet viste han hva ansvar, plikt og kjærlighet til Norge innebærer. I dag sørger vi over tapet av en monark som har betydd mye for svært mange mennesker gjennom flere generasjoner. Og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Harald 5.s minne. Takk for alt, Deres Majestet. Men vi skal også ta med oss fra Øvre Eiker også, for i Øvre Eiker minnes ordfører Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Kong Harald på denne måten. En konge har gått bort, et menneske vil bli savnet. Det er med stor sorg vi da har mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald er død.
For de aller fleste av oss har kong Harald vært der så lenge vi kan huske, som et samlende symbol på landet vårt i gode dager og i tunge stunder. Med varme, humor og en helt egen evne til å møte mennesker slik de er. Han har minnet oss om at Norge er mer enn et sted på kartet, at vi hører sammen på tvers av hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvem vi er glad i. Det er noe trygt ved et menneske som har fulgt landet gjennom 10 år. Derfor tror jeg også mange i dag kjenner på en sorg som er mer personlig enn man kanskje hadde ventet. Mine tanker går først og fremst til dronning Sonja, kongefamilien og alle som har stått kong Harald nær. Og på vegne av Øvre Eiker kommune vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse og vår store takknemlighet for kong Haralds lange tjeneste for Norge. Takk for alt, deres majestet. Hvil i fred på vegne av befolkningen i Øvre Eiker. Så det var noen minneord der også fra de lokale kommunene og ordførerne da, i våre lokale kommuner da, som har skrivet innlegg i forbindelse med kong Haralds bortgang. Det var også ordfører i Krøstra, Andreas Kagiavas Torp, så var ordfører i Modum, Sunne Grøndal Aamodt, ordfører i Sigdal, Vebjørn Åsan Seljord, og da ordføreren i Øvre Eiker, som er da Adrian Wilhelm Kjøle Tollefsen. Og denne saken her, den skriver jo blant annet også bygdeposten.no om da, som du også kan lese om på deres nettsider også. Tenkte vi kunne ta med oss litt musikk her nå, og vi kan høre på Bodø Domkor, som vi her skal få høre nå, med sangen «Ja, vi elsker dette landet».

Nå fra 1. september så har jo drivstoffprisene, som vi vet, nå økt igjen. Nå har jo sånn at regjeringen, de har jo bestemt å kutte, og ja, ikke bare regjeringen, men Stortinget, det ble jo flertall for det, og så avslutte avgiftskuttet nå fra 1. september. Og nå er det sånn at en måte å være ekspert nå frykter at det kan også nå, med drivstoffprisene som nå har økt igjen til hva skal vi si, normale priser, i hvert fall slik det var før. Det var før dette avgiftskuttet kom da, så kan dette føre til at det blir høyere matvarepriser. For drivstoffsjokket, det påvirker matprisene, står det. Det er en sak som dinside.no skriver om, for økte bensin- og dieselpriser kan gi høyere matpriser, men effekten vil ikke merkes før nærmere jul, mener ekspertene. For det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff er borte fra 1. september, og i det klokka bikka midnatt gjorde prisene et byks de aller fleste stedene i landet. Det kan også gi økte matpriser, men det vil ta tid. Alle varene skal ut til kundene, og det er klart at det vil bli større transportomkostninger. Det kan føre til noe høyere priser på lang sikt, men ikke over natta, sier Odd Gisholt, som er dagligvareekspert og tidligere rektor på Norges varehandelshøyskole, til din side. Og med lang sikt mener han 3 til 6 måneder. Og når tror du du vil få se dine første endringene? Jeg tror ikke vi vil merke noen effekter før nye julevarer skal inn i butikkene. Her snakker jeg med han om de ferske julevarene som ribbe, lutefisk, medisterkaker eller clementine som kommer inn i butikkene fra november-desember. Ikke julebrusen eller andre langtidsholdbare varer som er ventet i butikk om få uker. Hvorfor skal drivstoffprisene gjøre noe med prisene på mat? Frode Sten, professor ved NHH i Bergen, stiller seg først litt uforstående til problemstillingen. Det er klart logistikken vil bli noe dyrere, men dette utgjør jo en veldig liten andel av prisen du betaler i butikk. Han peker på at priserne ikke gikk nevneverdig ned da avgiftene på drivstoff ble redusert, så da er det liten grunn til å vente noe umiddelbar prishopp når drivstoffavgiftene er tilbake. Ser du på marginene til de store kjedene, er det ganske stabile. De kan nok justere priserne på sikt, men det vil nok ta tid, sier Sten og presiserer. Og var de veldig opportune hele tiden, skulle vi sette økende marginer på toppnivå. Det gjør vi ikke. De store kjedene bekrefter at marginene deres har holdt seg stabile de siste årene, og hylleprisen er et resultat av den totale kostnaden for varer, og da er drivstoffprisene naturlig nok en faktor, sier Kine Søyland i Norgesgruppen. Kristin Estil Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Coop, sier til din side at transportkostnadene er en av flere faktorer som påvirker kostnadsbildet i dagligvarebransjen. Råvarepriser, energi, valuta, lønnskostnader og transport er alle forhold som kan påvirke kostnadene i verdikjeden, sier du til din side. Og hvor raskt endringer i kostnadene eventuelt gir utslag i hylleprisen vil variere. Det avhenger blant annet av hvilke varer det gjelder, avtaler i verdikjeden og andre markedsforhold. Det finnes derfor ikke ett generelt svar på hvor lang tid dette tar. Sten forteller at de fleste prisjusteringene legges til 2 perioder i året, rundt februar og juli. Og drifta er hele tiden påvirket av strøm og andre kostnader, men vi vet at prisene på de fleste norske varer ligger relativt i ro resten av året. Her er det selvsagt unntak for selve prissensitive produkter, som dem som brukes i prissjekker, og klassiske produkter som brukes i store tilbudskampanjer som brus, kaffe, kjøttdeig og sjokolade. At det vil bli en prisjustering rundt februar, tenker han er sannsynlig, men det vil ikke bare skyldes høye priser på drivstoff. Vi vet jo heller ikke hva oljeprisen er i februar, og hvordan den forventes å utvikle seg etter det. Sten trekker paralleller til flyselskapa, der mange kjøper på kontrakt nettopp for å unngå kortsiktige svingninger. Og kortsiktige svingninger påvirker ikke priserne i butikk, men langsiktige tendenser kan gjøre det. Og dette skriver også da dinside.no da, som er en del av
ja, dagblad.no. Så, men det I hvert fall tydeligvis litt, ja, litt uenigheter der mellom de ekspertene da, men I hvert fall så det en matvareekspert som mener at prisene dem kan gå opp nå, men ikke før nærmere jul da. Som det kan også bli høyere matvarepriser nå I forbindelse med økte bensin- og dieselpriser som nå skjedde da fra 1. september da avgiftskuttet da på drivstoff blei borte. I dag denne tirsdagen så har kong Håkon den 8. avlagt ed. Folkehavet på Karl Johan fulgte spent med da Norges nye konge blei kjørt til Stortinget for å love å regjere landet I tråd med grunnloven. Tirsdag ettermiddag var det høytidlig stemning og et folkehav fra slottet og nedover paradegata Karl Johan. Kong Håkon den 8. Avla ed I Stortinget tirsdag klokka 13. Klokka 12.50 forlot kongen slottet I sin åpne Lincoln Continental 1966 A5, kjent som bryllupsbilen. Denne blei brukte da kronprins Harald gifta seg med kronprinsesse Sonja I 1966 og blei igjen brukt I 2001 da kronprins Håkon gifta seg med kronprinsesse Mette Marit. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra ledsaga kongen og avla skriftlig ed til Stortinget på slottet. Dronning Sonja og prins Sverre Magnus fulgte edsavleggelsen fra stortingssalen. Dronning Mette Marit uteblei grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Klokka 11.30 marsjerte garden fra Akershus festning opp Karl Johan og til slottsplassen der et større område var sperret av. Flere tusen mennesker møtte opp I Oslo sentrum for å få med seg den historiske begivenheten. Rundt 1000 personer fra garden, hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret sto espalier langs ruta, altså en rekke da, av personer. Og det veldig likt det vi ser I forbindelse med Stortingets åpning hver høst, forklarer gardesjef Emil Ottosen til VG. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, Oslo-ordfører Anne Lindboe og de andre prominente gjestene ble ankommet av Stortinget. Galleriet, diplomatlosjen og presselosjen på Stortinget var helt fullt under edsavleggelsen. Alle var formelt kledd I sort. Noen representanter sto og så ut og fulgte med på folkehavet utenfor da kongen ankom. Kongen ble tatt imot av Stortingets vicepresidenter og møtet ble formelt satt av stortingspresident Masud Gharahkhani. Monarki og demokrati ikke noen motsetning og henger sammen. Når en ny konge kommer til Stortinget så skal man si at man følger grunnloven og Norges lover og regler, sa Gharahkhani til VG like før edsavleggelsen. Folkets vilje også kongens vilje, og da det naturlig å komme til demokratiets hjerte. Etter at møtet var blitt satt, avla Norges nye konge ed og holdt en kort tale. Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, sa så sant hjelpe meg Gud den allmektige og allvitende. Det brøt ut jubel og applaus blant de oppmøtte på Eidsvollsplass etter at kongen hadde avlagt ed. I sin korte tale uttrykker kong Håkon håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren hans kong Harald, farfaren kong Olav og oldefar kong Håkon kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I fremtiden vil stå overfor. Dronninga og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har jeg som landets konge også tatt valgspråket alt for Norge, avslutta han. Stortingspresidenten holdt en minnetale over kong Harald. Der sa han blant annet at det var lett å bli glad I kong Harald, og at det derfor så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg I sorgen. Historiene som nå deles overalt et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass I våres hjerter, sa han. Etter å ha avholdt et minutt stillhet holdt stortingspresidenten tale til Norges nye kongepar. Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, monark og medmenneske, sa han I talen. Videre sa han at kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene både personlig og menneskelig. De
Hva deres majestet har gjort som kronprins viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket. Og på spørsmål om hva som annerledes fra kong Haralds edsavleggelse I 1991, svarer stortingspresidenten, det flere fra kongefamilien som til stede. Jeg vet at dronning Sonja har veldig lyst til å være her, og jeg veldig glad for at hun en del av det. Og alle vet at det var et team med kong Harald og dronning Sonja, sa han til VG før edsavleggelsen. Etter stortingspresidentens tale til det nye kongeparet ble kongesangen synget. Etter dette forlot kong Harald Håkon stortinget og satt kurset tilbake mot slottet. Der avla kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed skriftlig til Stortinget. Deretter ble eden overlevert til stortingspresidenten av hoffsjef Olav Heian Engdahl på Løvebakken foran Stortinget. Neste statsråd skal kong Håkon informere om at eden undertegnet og overbrakt til Stortinget. Dette skriver også VG.no da på sine nettsider. Men som sagt, dronning Mette Marit kunne ikke være til stede, for hun har noen komplikasjoner I forbindelse med lungetransplantasjon. Så da var jo kronprinsesse Ingrid Alexandra da, som tok hennes plass da under edsavleggelsen da på Stortinget da, som var i dag. Og I dag så klokka 2 så var det også starten på defileringa, der man kan nå ta farvel med kong Harald på I slottskapellet. Og en sak også som VG.no skriver om, han første som tok turen og som fikk muligheten, det var Frode på 64 år. Han var først inn I slottskapellet. Det var en sterk opplevelse, det var det. Og Frode Eriksen sto I kø I 7 timer for å ta farvel med kong Harald. Under defileringa bukka han 2 ganger for kongen og forteller at han synes det var riktig å hedre kongen på den måten han gjorde. Noe av det som hadde betydd mest for Eriksen var kong Haralds humor. Han var jo folkekongen, så var den verdens beste konge da. Og om opplevelsen inne I slottskapellet kunne Eriksen fortelle at det var helt stille. Du kunne høre en knappenål falle, meddeler han. Og senere I dag vurderer 64-åringen om han skal skrive I kondolanseprotokollen på Oslo Rådhus. VG snakket også med Eriksen klokka 07.00 tirsdag morgen. Da fortalte han at han må være forberedt slik at han får sjansen til å komme inn. Jeg har felt noen tårer de siste dagene. Flagget hjemme på halv stang, sier Eriksen, og mandag ble kong Haralds båre flyttet fra Røde Salong til Slottskapellet, og fra klokka 14.00 tirsdag Slottskapellet åpent, slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Da kong Olav døde I 1991, var også Eriksen på plass for å ta farvel, men den gang var jeg ikke først I køen, smiler han. Det var sterkt. Det blir nok like sterkt I dag også, tenker jeg. Og hvorfor det så viktig for deg å se ham? Han har betydd mye for meg, som for alle andre. Det nærmeste jeg har vært kongen en meter. Da var han utenfor Sofiemyr kirke for mange år siden, og han var jordnær og inkluderende og glad I folket sitt, sier Eriksen om kong Harald. Og man kan da ta farvel med kong Harald, og han var hjemme da han fikk nyheten om at kongen hadde sovnet inn 89 år gammel. Jeg var og tente lys på Slottsparken her den dagen kongen døde. Og det mitt andre tronskifte, og så det min tredje konge som blir monark. Og det hyggelig å få nytt kongepar, sier Eriksen. Og hvordan tror du det vil være? Sikkert bra. Slottskapellet åpent for folk fra tirsdag klokka 14.00 til 18. Deretter Slottskapellet åpent hver dag fra klokka 10 til klokka 18, til og med tirsdag 8. september, dagen før gravferden. Etter over en time sto Frode fortsatt alene I køen. Mange hadde tatt veien til jobb gjennom Slottsplassen. Flere møtte opp for å se flagget av heises da på halv stang klokka 8, og hva skal du bruke tida på fram til klokka 14? Godt spørsmål, ler Eriksen. Da klokka nærmet seg 12, kunne man observere at køen begynte å forme seg, og rundt klokka 13 var køen blitt enda lengre. Og du kan også se bilder her fra blant annet køen, men også inne fra Slottskapellet også, som du også kan se også I denne saken, og da slagt en liten video da, og han Frode Eriksen da, som var først inn I Slottskapellet under defileringen som startet I dag klokka 14. Og begge de sakene som jeg nå har tatt med, dem kan du lese om på vg.no.

0: En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene I landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen I Nepal svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Et forslag om å utarbeide et nytt verdenskart vedtatt I FNs hovedforsamling. Målet at kontinentenes faktiske størrelse skal bli mer nøyaktig gjenspeilet. Forslaget ble fremmet av Togo, blant annet med støtte fra de øvrige 54 medlemslandene I den afrikanske unionen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdagen den 3. september. Mens sola var på vei opp torsdag morgen, pågikk det redningsaksjon på en gård på Veme. Innsatsleder hos Ringerike Brann og Redning, Mathias Skaugrud, forteller at de rundt klokka 06.00 torsdag fikk melding om en hest som trengte øyeblikkelig hjelp. Den hadde gått igjennom plankene på en låvebru, og måten den hang fast på gjorde at situasjonen var kritisk for helsa dens, forklarer Skaugrud. Dette skal ha skjedd på starten av låvebrua, så det fallet i seg selv var ikke på mer enn litt over en meter. Problemet var at hesten nå hang med hele sin vekt på bruplankene som ikke hadde brekt, og den lå på en måte som gjorde at den hadde indre organer i klem og kunne ha skadet seg skikkelig om den ikke kom seg fri snart. Hesten selv har mange navn, som blant annet Flying Credit og Svarta, men svarer i hovedsak til navnet Calypso. Calypsos eier, Camilla Bjørnsen Skau, forteller at de oppdaget hva som hadde skjedd torsdag morgen da de kikket ut soveromsvinduet etter å nettopp ha hørt et brak utenfra. Jeg løp ut og så ligge på plankene der og sprelle, og så løp jeg inn igjen for å hente telefon, sag og brekkjern, og jeg fikk ikke løs selv, derfor ringte jeg til brannvesenet. Hun sier at mannskapet var på plass innen et kvarter, og at de raskt gikk i gang med å hjelpe Calypso. Innsatsleder Skaugrud forteller at de bygde videre på Bjørnsen Skaus løsning. Etter hvert som de demonterte deler av låvebrua, kunne Calypso til slutt senke hovenen og ned til bakken og bli ledet vekk selv. Og den var verdens snilleste hest, ble ikke skremt av at det var mange fremmede folk eller motorsaglyder, og det hele kommenterer Skaugrud. Bjørnsen Skau forteller at de i etterkant av brannvesenets besøk også inviterte en veterinær ut til gården for å ta en titt på hesten. Calypso skal ha fått flere skrubbsår på magen av opplevelsen, men framstod ellers som uskadd. Veterinæren sa at hun trengte litt smertestillende og sårbehandling, men bare av typen som vi kan fikse selv. Hun går nå ute sammen med vennen sin og har det like fint som alle andre dager, og hun halter ikke engang og virker helt fin, sier Bjørnsen Skau. Hun kommenterer at hun imidlertid ikke trodde det skulle gå like lett da de først fant Calypso torsdag morgen. Jeg var sikker på at vi kom til å miste i dag, for hun pusta veldig tungt og surkla en del. Vi var veldig bekymret, innrømmer hun. Innsatsleder og hesteier sier seg begge glade for at det hele endte godt. Skaugrud forteller det ikke er uvanlig at de tilkalles til denne type oppdrag. Det hender vi til tider er borte i hester som sitter fast, kuer som står fast i myr, og er også noe vi setter en del av. Og vi har heldigvis kompetanse og utstyr til å hjelpe når sånt skjer, sier innsatslederen torsdag morgen. Og dette skriver da ringblad.no. Pappa Egil Rognan reagerer sterkt på det han beskriver som ansvarsløs oppførsel fra busselskapet Brakar beklager hendelsen. Tirsdag ettermiddag satt en gjeng med skolebarn fra Ringerike Montessori på bussen på vei mot Hønefoss sentrum. Der skulle noen av dem over i drosje for å kjøre den siste etappen nord for Hønefoss, men barna dukket aldri opp ved drosja. Klokka 14.40 ble pappa til en av guttene Egil Rognan oppringt av taxisjåføren i sentrum, som lurte på hvor det ble av barna. Da viste det seg at de hadde oppstått en situasjon på bussen, forteller Rognan. Ifølge Rognan og hans sønn som var på bussen, Sander Emilian Rognan på 9 år, skal noen av bussen ha trykt på stoppknappen uten at noe gikk av. Sjåføren skal da ha stoppet bussen på stoppet ved Tolpinru og gått tilbake i bussen der barna satt, og han pekte i ansiktet på hver og en av barna og spurte hvem det var. Da ingen innrømmet noe, sa han at bussen ikke kjørte videre før noen tilstod, sier Rognan. Jeg følte vi satt inne i bussen i 20 minutter. Han ville ikke kjøre videre hvis ingen av oss innrømmet noe. Jeg synes det føltes som en evighet, forteller 9-åringen til Ringerikes Blad. Han sier til Ringerikes Blad at han opplevde situasjonen som svært ubehagelig. Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det litt skummelt. Jeg sa at jeg ikke hadde gjort det. da Hans pekte på meg. Da ingen meldte seg, skal situasjonen ha tatt en ny vending. Sjåføren skal ha beordret alle barna som satt i den bakre halvdelen av bussen til å gå ut av bussen. Mesteparten av disse var 9- og 10-åringer, forteller Sander Emilian. Barna ble stående på utsida av bussen i flere minutter før de til slutt fikk komme inn igjen i bussen som ble stående på holdeplassen. Noen gikk hjemover, andre gikk inn igjen i bussen. Jeg tenkte veldig på hva jeg skulle gjøre, men kameraten min fikk tak i mora si, som kom og hentet oss. Ringerikes Blad har snakket med mora til kameraten, som bekrefter at hun straks satte seg i bilen for å hente guttene. Sjåføren startet en eskaleringskrig med barna, som han ikke hadde muligheten til å vinne. Dette er et maktovergrep mot såpass små barn, og nå sitter de igjen med en opplevelse av at det er utrygt og angstfylt å ta bussen, sier Rognan. Han understreker at han ikke har forståelse for sjåførens reaksjonsmønster. Jeg skjønner at det er irriterende når noen trykker på knappen, men man kan ikke ha en sjåfør som mister kontrollen på seg selv og starter en slik maktkamp med niåringer. Og hvor er opplæringsprogrammet til Brakar? Dette var ikke en trygg skolevei, mener faren. Og Rognan var glad for at sønnen hadde med seg mobiltelefon, slik at de fikk bedt om hjelp, men poengterer at det ikke gjelder alle på den alderen. For barn uten telefon kunne dette vært kjempeskummelt. Vi er helt avhengige av at skoleskyssordningen fungerer, og at barna våre ivaretas på en trygg måte, sier han. Og jeg håper virkelig ikke at dette skjer igjen. Jeg grua meg litt da jeg skulle ta bussen i dag, og ble litt letta da jeg så at det var en ekstra voksen fra Vy på bussen i dag. Det sto Vy på jakka hennes, forteller niåringen, som er glad for at lillesøsteren på 6 år heldigvis ikke var på bussen da de ble kastet av. Seksjonsleder i Braka, Terje Sundfjord, er forelagt kritikken. Han erkjenner at det har vært en hendelse tirsdag ettermiddag på den aktuelle ruta. Braka er kjent med saken på Tolpinrud tirsdag ettermiddag, og vi har bedt vår operatør Vy følge opp saken, sier Sundfjord. Det er selskapet Vy Buss som kjører bussrutene for Brakar i Buskerud, og som har arbeidsgiveransvar for bussjåførene, opplyser han videre. Brakar beklager at barna har opplevd situasjonen som ubehagelig, og vi er opptatt av at skoleskyss skal være trygt. Vy Buss vil nå undersøke saken nærmere for å få et helhetlig bilde, fortsetter Sundfjord. Sundfjord sier det vil være med en representant fra Vy Buss på den aktuelle av bussavgangen onsdag ettermiddag. Vy Buss følger nå opp denne saken i henhold til sine interne retningslinjer, opplyser Sundfjord. Og dette skriver ringblad.no. En mann i 20-åra knivstikker ved pistolgangen. Man ble fraktet til sykehus etter hendelsen, og politiet har lett etter kniven på Strømsø. Fornødetatene var onsdag ettermiddag på Strømsø etter melding om en voldshendelse. En mann er knivstikker i overkroppen, sier Vega Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Han opplyser at politiet har kontroll på involverte parter, og mannen som er knivstikker er i 20-åra, og han framstod ikke alvorlig skadd, men ble fraktet til sykehus i ambulanse. Vi jobber med undersøkelser for å avklare foranledningen og hva som har skjedd, skrev Møane i politiloggen. Overfor Drammens Tidende kunne operasjonslederen først ikke fastslå hvor mange som er involvert i hendelsen. Vi har kontroll på flere personer tilknyttet hendelsen, sier Møane. Og senere bekrefter han at de har kontroll på 3 personer som er involvert. Alle er i 20-åra. En av disse er pågrepet, mens 2 er innbrakt til arresten. Den pågrepne har status som sikta, og de 2 andre ble senere på kvelden dimittert. Det var en tid uavklart hvor knivstikkinga skjedde, men ifølge vitneopplysninger så har det skjedd ved gata Pistolgangen. Politiets innsatsleder på sted, Torstein Birkeland, forteller at de fikk kontroll på de 3 involverte ved Gyldenløve Brygge. Vitne bisto politiet med å beskrive hendelsen og de involverte, og politiet fikk melding om en voldshendelse på Strømsø. Det har vært flere unge menn som ble sett i forbindelse med et slagsmål, sier Birkeland. Og foranledningen er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, det sier operasjonsleder Møane. Politiet lette med hundepatrulje etter kniven, som skal ha blitt brukt sent onsdag kveld, er denne fortsatt ikke funnet. Og dette skriver da om Drammens Tidende på nett, dt.no. Fengselslederen sier at Ringerike fengsel skulle hatt 113 fast ansatte fengselsbetjenter i turnus, men bare har råd til 73. Nå det ikke mer å spare her. Vi har en turnus til 113 fengselsbetjente, men vi har bare råd til 73. I fjor hadde vi råd til 90, nå mangler vi 40 faste fengselsbetjente, sier Eirik Bergstedt. Fengselet fyller på med ufaglærte vikarer, pliktårsbetjenter og aspiranter, og Bergstedt ser at Ringerike fengsel også i år kommer til å bruke mer penger enn de har fått bevilget. Det en utfordring vi må prøve å løse utover høsten og vinteren. Vi må sette oss ned og diskutere med fagforeningene hva vi skal gjøre. Han påpeker at fengselet har blitt kritisert av Sivilombudet og Tilsynsrådet for kriminalomsorgen for å løse inn innsatte på grunn av lav bemanning. For å låse ut inn innsatte da, med grunn av lav bemanning. Vi inne i en ond sirkel. At vi for få i turnus gjør at vi ikke klarer å utføre samfunnsoppdraget vårt. Og når bemanninga blir for lav, handler det om sikkerheten til ansatte og innsatte, kvaliteten i straffegjennomføringa, rehabilitering, arbeidsmiljø og samfunnssikkerhet. Bergstedt fungerende leder for region- og enhetslederforeninga, og som tillitsvalgt har han skrevet en kronikk i Fri Fagbevegelse, hvor han gjør det klart at grensa nådd. Lokale ledere har redusert bemanning, holdt stillinger vakante, omorganisert, effektivisert, utsatt tiltak og kontinuerlig vurdert hvordan oppgavene kan løses med færre ressurser, skriver han. Alle steiner på lokalt nivå kan ikke snus om igjen i håp om at det denne gangen skal ligge penger under dem, det illustrerer han i kronikken. Og ifølge Bergstedt lå kriminalomsorgen an til et merforbruk på over 200 millioner per juli, og han sier til Ringerikes Blad at han mener man nå må se på om det kan spares penger i de to ledda over regionkontoret og kriminalomsorgsdirektoratet. Han savner en plan for hvordan etaten skal rigge seg for å tilpasse seg pengene som kommer fra Stortinget. Vi en relativt liten etat med om lag 5000 ansatte. Samtidig har kriminalomsorgen lagt ned 11 fengsler de siste 7-8 årene, uten at den overordnede forvaltningsstrukturen i tilsvarende grad synes å ha blitt tilpasset utviklingen, mener han. Bergstedt synes derfor det naturlig at også organiseringen på regionalt og sentralt nivå vurderes når etaten står i en krevende økonomisk situasjon. I kronikken argumenterer han for at en størst mulig andel av kriminalomsorgens samlet ressurser bør prioriteres til den operative virksomheten, fengslene og omsorgskontorene, der straffegjennomføringen og den direkte oppfølgingen av domfeltet faktisk finner sted. Vi støtter fengselslederens vurdering om at man med dagens bevilgninger klarer man ikke å utføre samfunnsoppdraget, sier Anette Lassen Jøntvedt til Ringerikes Blad. Hun fungerende leder for fagforeninga Kriminalomsorgens Yrkesforbund på Ringerike fengsel. Nå må man se på om det kan spares inn på andre nivå i kriminalomsorgen. Inntrykket vårt at innsparingen kun skjer på det lokale planet, og det føles urettferdig, sier Jøntvedt og fortsetter. Det veldig frustrerende for ansatte i fengselet, og at man da går i mindretall hver eneste dag. Hun beskriver en konstant mangel på ansatte i turnusen på Tyrestrand, som har medført at overtidsbudsjettet ble brukt opp første halvår. Det krevende å være på jobb, men tar seg ikke pauser og har ikke tid til å sette seg ned og snakke med de innsatte, være til stede og få med seg endringer. Å være sammen med innsatte over tid skaper relasjoner, og som igjen skaper tillit som man trenger for å bidra til en endring hos den enkelte innsatte. I stedet handler det bare om å få utført de mest nødvendige oppgavene, som å få delt ut mat og ha innsatte med på lufting. Jeg føler at det mer oppbevaring enn rehabilitering av innsatte. Jøntvedt mener man langt unna den gode kriminalomsorgen Norge var kjent for. Det har vært veldig store endringer de siste 10-15 årene. Hverdagen har endret seg siden jeg startet her i 2014. Da var det fulle turnuslinjer, og det var en kamp for fengselsbetjenter å få fast stilling. Nå har fengsler i hele Norge problemer med å få tak i faglærte betjenter. Ufaglærte brukes i stort omfang som vikarer, samtidig som innsatte populasjonen har blitt mer krevende. Det mer alvorlig psykisk uhelse bak murene, har Ringerike fengsel fortalt i flere år. Alt handler om risiko og sikkerhet, så slår den lokale KY-lederen fast. Og vi har ofte hørt at målet å rehabilitere innsatte til å bli gode naboer når de kommer ut. Klarer dere det? Nei, det føler jeg ikke. Vi har ikke bemanning, tid og ressurser til å ta vare på hver enkelt. Vi må ha større bevilgninger eller en endring av strukturen. Man føler ofte på en mangel på forståelse fra øvre hold. Det har vært mange medieoppslag om hendelser og bemanningskrisa, men det skjer ikke noe. Jeg savner forståelse fra øverste hold om hvordan det er der ute, sier Anette Lassen Jøntvedt og kommer med en oppfordring. Hvis de mener at de utdelte pengene skal være nok, må de forklare hvordan hele linja går med dundrende underskudd. Og dette skriver altså da ringblad.no. Modum kommune har satt i gang en omfattende utredning av den fremtidige barnehagestrukturen. Flere konkrete endringer ligger på bordet, deriblant nedleggelse av Kilden barnehage, der det vil FAU kjempe imot. Vi føler oss trygge når vi sender barna våre til Kilden barnehage, sier FAU-leder Kristine Såstad. I frykt for å miste barnehagen de er så glad i, jobber FAU nå med å utforme et høringssvar som skal være klart til fristen 18. september. Kommunen vil behandle barnehagetilbudet politisk fordi de ønsker bedre barnehagedekning basert på prognoser for bostedsutvikling samt sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Et av de mest markante forslagene er å utrede en nedleggelse av Kilden barnehage fra august 2028. Kommunen leier dette bygget, og barnehagene vurderes ikke som bærekraftig når det gjelder kostnader og barnetall. Samtidig foreslår kommunen å utrede bygging av en ny barnehage mellom Vikersund Nord og Sysselig skole for å møte fremtidig boligbygging. Og Kilden barnehage, som ligger ved Modum Bad, har vært en privat barnehage, men fra juli 2024 ble den kommunal. Såstad opplever at foreldregruppa har fått god informasjon, men at de er spente på høringa. Vi ønsker jo helt klart at Kilden skal bestå, sier FAU-lederen. Hun trekker fram at foreldregruppa føler seg trygg på barnehagen og de ansatte, og at de liker uteområdene og synes det blir veldig trist å miste den tryggheten om det hele skulle ende med nedleggelse. Dette er jo en barnehage som flere ganger har kommet best ut i foreldreundersøkelsene, poengterer Såstad. Aller mest tenker du på dem som har barn som nettopp har startet i barnehagen og som nå får beskjed om at fremtiden til barnehagen er usikker. Hun tenker også på barna som nærmer seg skolestart dersom barnehagen eventuelt legges ned og som vil få to omveltninger på kort tid. Vi må ta ting som det kommer, og det politikerne gjør må de stå for. Men vi skal passe på å få skrive i høringssvaret hvor viktig barnehagen er for oss, sier Såstad. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 3. september.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
1: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen, sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersunddagen i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kjet Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datter til Kjet Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt.

0: Og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på Sør-Øst politidistrikt og de meldingene som de har å komme med nå det siste døgnet per denne onsdags formiddagen. Og skal ta med en melding i går, skal vi til Kongsberg og til Skollenborg. Den meldingen kom til politiloggen 12.44, men det står 10.54. Politiet stanset en bilist etter melding om vinglekjøring. Fører en mann i 40-åra, mistenkes for rus på virka kjøring, anmeldes og førerkortet tatt i midlertidig beslag. Så skal vi til Drammen og Sigurdsgate. Da er det melding klokka 12.12. UPE stanser en bilist for kontroll. Fører en mann i 20-åra, anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 12.42. Når det tatt han rykka ut etter melding om røykutvikling fra et omsorgssenter. Viser seg å være tørrkok, svidd mat, ingen skada. Når det tatt han har avslutta på sted. Så er det Kongsberg og Numedalsveien. Den meldingen kom til politiloven 17.59, men meldingen står først av klokka 14.21. Melding om trafikkuhell mellom bil og syklist i lav hastighet ved fotgjengerfelt, og syklisten er i 10-åra, har vondt i en arm. Syklisten har kommet syklende over fotgjengerfelt og kjørt i sida på en bil. Patruljen har avhørt bilfører, ikke førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Så er det Kongsberg og Sandsværveien klokka 17.21. Melding om en trafikkulykke mellom en personbil og pickup og en syklist i 30-åra, eller i 30-sona står det. Syklisten er våken, men har smerter i bein. Syklisten har ikke brukt hjelm. Ulykka framstår mindre alvorlig, og politi og ambulansen rykker ut til sted. Klokka 17.26, politi og ambulanse på sted, syklisten sjekkes av helse, fører av bilen er på sted. Så er det oppdatering klokka 18.11, syklisten kjørte legevakt, små materielle skader, fører av bilen har ikke gyldig førerkort, og patruljen oppretter sak. Så er det til Drammen, Fiskum og til Grosvollveien klokka 18.14. UPE har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det er skrevet ut 18 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet ble målt til 79 km timen i 60-sona. Så er det i natt Drammen og Holmestrandsveien klokka 03.15. Patruljen stanset en bil som ble målt i 133 km timen i 110-sona. Fører en mann i 30-åra hadde heller ikke gyldig førerkort, og sak opprettes. Så er det Drammen og til Steinberg på morgenen i dag. Den kom til politiloven 08.40, men her står det klokka 05.50. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 30-åra. Mann hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand, og ble fremstilt til prøvetaking, og han ble anmeldt for forholdet. Så er det siste meldingen til Kongsberg og Postbrumoen klokka 10.50. Politiet leter etter en savnet gutt i starten av barneskolealder. Gutten forlot skolen på sykkel i dag, cirka klokka 10. Han er iført en rød genser, brunaktig bukse, har mørkt kort hår og sykler på en blåsort sykkel med sorte hjul og har trolig hvit sykkelhjelm. Han har trolig også en Nike T-skjorte. Ved observasjon ring politiet på telefon 112. Så kom det oppdatering klokka 11.20. Politiet har mottatt flere meldinger om observasjoner av den savnede som publikum har gjort i området Baneveien Raumyr. Observasjonene er gjort ca. 11.00, og politiet søker i området. Observasjonene så har gutten rød genser, hvit hjelm, og han er på sykkel. Det er den siste meldingen der, så den pågår fortsatt. Så får vi komme tilbake igjen til det, men fortsatt også så er den gutten da i barneskolealderen som er altså da savnet, meldes det om. Det er altså Kongsberg og Postbrumoen som det da er. Så får bare håpe at det ender bra. Men det er i hvert fall det politiet Sør-Øst har å melde om nå, det siste døgnet.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller ris bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også linedance-kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Nå til lørdagen den 5. september, da det klart for Vikersund-dagen igjen, og som man kan bli med på, og det foregår da mye i Vikersund-gata den dagen. Men det blir en litt sånn nedtonet variant i år, grunnet Kong Haralds bortgang nå sist fredag. Og nå har jeg med meg daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kagestad, på telefon. Og ja, Martin, dere har jo da valgt å nedtone litt på arrangementet på lørdagen.
1: Ja, omstendighetene er jo sånn at det var behov for å gjøre noen justeringer. Så vi har forholdt oss til føringer fra blant andre statsforvalteren og myndighetene og lokal politisk ledelse og besluttet å gjøre noen endringer på grunn av kongens bortgang. Så det som går ut av programmet, det opprinnelige programmet, er jo da det vi kaller politisk torg og en debatt vi hadde planlagt, som vi kaller kommentarfeltet live. Det blir vi da nødt til å avlyse, for retningslinjen vi har fått fra statsforvalteren og myndighetene er jo da at politikerne skal begrave stridsøksen i sørgeperioden. Og da blir det feil å oppfordre til debatt og temperatur i forbindelse med Vikersunddagen. Så det går ut av programmet. Ellers så prøver vi å gjennomføre så godt det lar seg gjøre i henhold til de opprinnelige planene, sånn at vi Pride-paraden, som jo er en del av Vikersunddagen, eller som sklir inn i Vikersunddagen-programmet, blir gjennomført, men den blir gjennomført med noen tilpasninger basert på omstendighetene. Det blir nok tonet litt ned, og så blir det nok fokus på budskapet om integrering, mangfold, toleranse og litt av det som jo også var kongens budskap i den berømte talen han vel holdt i 2016. Nå kjenner ikke jeg alle detaljene knyttet til denne Pride-paraden, for det er på en måte et arrangement i arrangementet. Men sånn som jeg har forstått det, så skal vel det starte da med et minutt stillhet borte ved rådhuset og en liten tale av ordføreren vår. Og det blir nok litt mindre karnevalstemning og feststemning, som jo er naturlig, gitt omstendighetene. Ellers så blir det markedsaktiviteter og aktiviteter for barna som noenlunde som planlagt. Og vi ønsker jo fortsatt at folk kommer til Vikersundgata og at det er aktivitet og liv. Vi kommer jo til å gjennomføre markedsdagene så noenlunde som planlagt, og det blir jo moteshow og det blir aktiviteter for barn. Med noen små tilpasninger da, i og med at vi lever i en litt spesiell tid.
0: Absolutt. Så da blir det tatt også noen hensyn der på årets Vikersunddag da, på lørdagen der, med tanke på det som har skjedd.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvor lenge er det dere holder på da, på lørdagen?
1: Vi holder på fra klokken 10 til klokken 15, og da er jo butikker og boder åpne klokken 10, og holder åpne da frem til klokken 15. Og så er det lagt opp til et litt, kall det, nedtonet moteshow. Det er vel klokken 11.30. Og så skal denne Pride-paraden gjennomføres rundt klokken 13. Og så har vi et lite ballongslipp for barna, altså Maso ballongslipp som vi kaller det, klokken 14. Og så sklir det rett over da til Vikersunddagen borte på Tangen, og jeg oppfordrer selvfølgelig alle til å delta på den. Den starter klokken 14 og fortsetter frem til klokken 17.
0: Ja, for det er noe nytt, nemlig at det er det som kalles VIF-dagen da, på Tangen også, Vikersund Idrettsforening, som har en, skal også videre, ja, som da fortsetter utover dagen.
1: Ja, sånn at i praksis så kan man si at Vikersunddagen og VIF-dagen, de går i hverandre da. Så flytende overgang fra det som skjer i Vikersundgata til det som skjer i regi av Vikersund Idrettsforening.
0: Ja. Men vet du noe mer detaljer om hva som foregår der borte?
1: Jeg har ikke helt 100% oversikt over detaljene I programmet der, annet enn at det lagt opp til å treffe det brede lag av befolkningen, og at det skal være fine aktiviteter for både store og små, og at de sannsynligvis også tipper har gjort noen justeringer av det opprinnelige programmet sitt på grunn av omstendighetene.
0: Ja. Ja, men da har vi I hvert fall fått høre litt om det, og litt om hva som blir endringen der, for de som har vært litt usikre på hvordan det blir også, men da har vi I hvert fall fått høre litt om det, men også det politiske torget, og det blir altså ikke noe av nå da, I denne
1: omgang. Nei, politikerne begraver stridsøksen, som sagt, og det har vi jo full respekt for, men jeg kan jo si såpass at vi vel anser fortsatt Vikersunddagen som en dag for fellesskapet, og det har jo alltid vært en dag hvor mennesker møtes på tvers av alder, bakgrunn og interesser. Og I år får dette fellesskapet kanskje en ekstra betydning, da. Så vi oppfordrer jo selvfølgelig så mange som mulig til å komme. Selv om dagen blir litt annerledes, så kommer det allikevel til å bli en fin arena for kommunens innbyggere å samles, og ja, vi tror det kan bli en veldig hyggelig dag da, under verdige former.
0: Ja, det blir jo da så absolutt. Men så hadde dere også noen planer, bare sånn kort om det også, for det var vel det som det politiske toget da, som det kalte ved Speakers Corner, skulle vel egentlig hatt endret navnet nå I år til noe som heter Kommentarfeltet Live, men da blir det jo ikke sånn nå da, men det var en liten endring på gang der, skjønte jeg.
1: Det stemmer, for vi hadde vel Speakers Corner arrangementet vårt for første gang, for jeg tror det to år siden. Så det var jo et initiativ for å på en måte bringe politikerne og lokalbefolkningen litt nærmere og engasjere lokalbefolkningen litt I lokalpolitikken da. Vi hadde jo I utgangspunktet tenkt å gjennomføre den aktiviteten I samarbeid med Bygdeposten. Utfordre lokalpolitikerne våre på lokalt relevante saker og se om vi kunne få til en litt morsom debatt med lave skuldre da, mellom politikerne seg imellom og også publikum. Men den må vi da foreløpig legge litt på is, og så kommer vi nok til å trekke den ut av ærmet igjen ved neste anledning, Så det konseptet der tror jeg vi kommer til å forsøke å dyrke videre, og det blir jo enda mer aktuelt til neste år, for da det jo lokalvalget.
0: Absolutt, ja. Nei, men da går det an, og, ja, for det jo noe, for nå vel ikke noe, kanskje flere før det gladan som blir neste dag, for det, som liksom det store nå I forbindelse med Vikersunddagene, som dere har kalt en paraplyen da.
1: Ja, sånn for I regi I handelsstanden så blir jo gladagen I Vikersund. Det kommer jo til å bli juleaktiviteter.
0: Ja, det sant.
1: Så det legges jo opp til julemarkeder både I Vikersund og I Åmot. Og det klart, vi ønsker jo, altså næringsforeningen, vi ønsker jo mest mulig aktiviteter både I Åmot og Vikersund. Så det forsøker jo vi å og dyrke så godt det lar seg gjøre, og også hjelpe handelsstanden da, og få til aktiviteter som er gode og skaper på en måte litt ekstra inntekter og ekstra samlingsplasser da, for lokalbefolkningen.
0: Ja. Ja, men da får vi se frem imot det også, så får vi som sagt komme tilbake til det der nye konseptet da, med kommentarfeltet live også, men Vikersunddag, det blir I hvert fall uansett nå på lørdag.
1: Det blir det.
0: Ja, nei, men da får jeg bare ønske dere som står bak det her, og både Vikersund, Handelsstand og dere I Modum Næringsforening også lykke til med Vikersunddagen på lørdagen også, som drar I gang da.
1: Mange takk for det.
0: Så takk for praten, Martin Hagestad, også leder I Modum Næringsforening. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Jo, ha det.
1: Hei.

0: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over Slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 4. september. En lokal MC-fører i 20-årene omkom etter å ha kollidert med autovernet i bånd av Eggemobakkene torsdag kveld. Nødetatene ble varslet klokka 19.15. Da hadde forbipasserende bilister startet med hjerte- og lungeredning. Klokka 20.14 skrev politiet en oppdatering at mannen var erklært død, og at det pårørende var på sted, og det ble senere ivaretatt av kommunens kriseteam. Avdøde var bosatt på Ringerike, og vi kan bekrefte at det var flere familiemedlemmer som kjørte i følge, skriver politiadvokat Haldis Fremstad Skåre i en e-post fredag formiddag. Det var kun avdøde som kjørte motorsykkelen, og vi har ikke opplysninger om at noen har reagert på kjøringa i forkant, men vi har et vitne til selve ulykka. Vi har ikke video av hendelsen, sier Fremstad Skåre. Sent torsdag kveld ankom politiets og krimteknikere og ulykkesanalysegruppa UAG til Statens vegvesen. Veien var stengt fra ulykka skjedde til klokka 04.23 fredag morgen. En rutebuss på vei til Jevnaker kom tett opp i ulykka og ble passasjerene vitne til ulykka. Vi har fra innsatsstedet fått bekreftet at bussen kom etter ulykka og passasjerene ikke var vitne til den, sier Fremstad Skåre. Og hva gjør lokalt politi videre med saken? Vi etterforsker hva som er årsaken til ulykka. Det vil bli foretatt vitneavhør så snart det er mulig, og i tillegg avventer vi rapporter fra kriminalteknikere og Statens vegvesen, sier politiadvokaten. Og dette skriver da ringblad.no. En mann i slutten av 60-årene må belage seg på å være fotgjenger det neste halvåret etter en grov fartsovertredelse i sommer. Det var torsdag 11. juni at mannen tråkket alt for hardt på gasspedalen langs Kongsbergveien i Øvre Eiker. Politiet målte mannens varebil til å kjøre i 113 km i timen på en strekning der fartsgrensa er 70 km i timen. Nå har politimesteren i Sør-Øst gitt sjåføren som da hjemmehører han i Øvre Eiker et forelegg i en bot på 16.400 kroner. I tillegg inndras manns førekort i 7 måneder. Ettersom førekortet ble beslaglagt kort tid etter hendelsen, trekkes denne tida fra, og mannen vil dermed tidligst kunne sette seg bak rattet igjen 11. januar 2027. Om bota av en eller annen grunn ikke kan betales eller kreves inn, må mannen sone 16 dager i fengsel. Og dette skriver da bygdeposten.no. Lørdag 5. september arrangeres årets Modum Pride i forbindelse med Vikersundan. Som følge av kongens bortgang blir årets arrangement gjennomført i en mer nedtonet og dempet form, preget av respekt og ettertanke. Leder i Pride-komiteen Ole Kristoffer Tangerud er klar på hvorfor de velger å gjennomføre arrangementet til tross for dødsfallet. Vi gjør dette i kongens ånd. Hvis han hadde levd, ville han ikke avlyst det. Derfor er det feil for oss og avlyse. Han sto også for kjærlighet og mangfold, og vi toner ned og velger en mer verdig markering. Men det skal fortsatt være farger og kjærlighet, bare ikke så veldig mye. Det skal heller ikke være et sørgetog, så vi må finne en riktig balanse, sier Tangerud. Paraden starter ved rådhuset, hvor ordfører Sunne Grøndal Aamodt vil holde en innledende appell. Ordføreren har tidligere uttrykt overfor Bygdeposten at det faller seg naturlig å minnes kong Harald og trekke linjer fra hans kjente tale fra 2016 over til dagens markering. Fra rådhuset beveger paraden seg gjennom sentrum til bankplassen, rundkjøringa der, og fortsette videre til menighetssenteret. Vel fremme inviteres alle deltakerne inn til en hyggelig markering av Modum Prides 5-årsjubileum, før dagen avsluttes da med egen regnbuemesse i regi av Modum Menighet. Og for Tangerud er det ingen tvil om at markeringa fortsatt er viktig. Han viser blant annet til reaksjonene som dukker opp på nett. Det er fortsatt for mye hat, og dette ser man jo i kommentarfeltet på Facebook, både i nasjonale og lokale. Mange er så imot Pride og kommer med hatefulle kommentarer, derfor kan vi ikke avslutte med dette, sier han. Pride-lederen oppfordrer folk til å sette seg inn i hva markeringa faktisk handler om. Det er synd at bakgrunnen for markeringa blir misforstått. Budskapet er ikke noe annet enn kjærlighet. kjærlighet og respekt, verdier som hele samfunnet vårt bygger på, og jeg forstår ikke at noen vil kjempe imot dette. Så lenge hets mot homofile eksisterer, trengs denne markeringen, understreker Tangerud. Tangerud sammenligner bevegelsen med en historisk rettighetskamp her, og understreker at arrangementet åpent for absolutt alle. Jeg liker å sammenligne kvinnekampen med Pride. Kvinnene gikk i parade for sine rettigheter, mens vi går i tog sammen med folk som støtter oss. Alle er velkommen om man liker han eller hun, er homofil eller heterofil. Det er noen som har stilt spørsmål om Pride er for dem, og det er det, avslutter han. Og arrangementskomiteen da, for Modum Pride er klare for Pride-markeringen lørdag, men er en mer dempet ramme på grunn av kongens bortgang. Og her er det da med Ole Kristoffer Tangerud, Lisbeth Villugrein, Jon Arne Vendelborg, Anne-Marie Trulsrud, Øyvind Trulsrud, Mai-Helle Nilsen, Linda Rød, Ståle Versland og Gunnil Versland, da, som er blant annet de som er med i denne Pride-komiteen. Da. Og denne saken den skriver bygdeposten.no om. Politiet har ikke lyktes i å få kontakt med sjåføren av en sort varebil. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag til Lyngåskrøsset i Lier etter melding om trafikkuhell. Det dreide seg om et påkjørsel bakfra. Tre biler var involvert i hendelsen. Det er ikke meldt om personskade, men det er noen materielle skader på kjøretøya. En sort varebil med stega på taket som skal ha forårsaket hendelsen har forlatt sted. Politiet ønsker å komme i kontakt med fører av denne bilen, opplyser Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. To timer etter ulykka har politiet fortsatt ikke kommet i kontakt med den aktuelle sjåføren. I bilene som sto igjen på sted var det tre personer, en kvinne i 60-årene og to menn i 50-årene. Og denne saken skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En kvinne politianmelder lokalpolitiker Jon Hovland fra Høyre etter at han skal ha trua sønnen hennes i Vikersund. Hovland bekrefter hendelsen, men hevder at han ikke har gjort noe gærent og at gutten var sammen med en stor gjeng som grisekjørte på elsparkesykler. Hendelsen skjedde utenfor Anema Catering og Café i Vikersundgata i forrige uke, og sønnen min har forklart at han kom kjørende på elsparkesykkel da Jon Hovland plutselig spratt ut på fortauet og stoppet ham ved å gripe tak i hjelmen hans, så tok han kvelertak på sønnen min og var veldig truende, forteller kvinnen. Like i forkant hadde ungdommer da grisekjørt med elsparkesykler og vært ufine mot gjester på uteserveringen, blant annet Hovland. Sønnen min er veldig lei seg for det som skjedde. Jeg vet at det var en guttegjeng som slang med leppa og erta på seg folk på uteserveringen, men sønnen min var ikke med denne gjengen. Han kom tilfeldig forbi og var på feil sted til feil tid, hevder kvinnen. Hun vil nå politiet melder Hovland. Jeg registrerte hendelsen hos politiet samme dag og vil levere inn en skriftlig anmeldelse. Sønnen min er skremt og lei seg etter opplevelsen, sier hun. Jon Hovland bekrefter hendelsen. Det var en stor gjeng med ungdom som grisekjørte på elsparkesykler. De kjørte fram og tilbake i gata forbi uteserveringen i langt over lovlig hastighet. Da vi snakket til dem fikk vi høre at vi var noen horunger. De var veldig frekke i kjeften og fortsatte å plage dem som satt på uteserveringen. Det var jo ren terror, og til slutt stoppet jeg den ene gutten og kjeftet på ham. Og så sa at hvis dere ikke holder opp med dette, så kaster jeg deg og sykkelen ut i gata, sier Hovland. Mora hevder at sønnen ikke var sammen med gjengen som grisekjørte, men at han tilfeldigvis kom kjørende forbi. Og hva tenker du om det? Jeg så at han snakket med den gjengen, og han var også frekk mot meg. Alle som var til stede på uteserveringen så at jeg ikke gjorde noe gærent, hevder Hovland. Og hva tenker du om at du nå blir politianmeldt for vold mot en gutt som er tidlig i tenårene? Jeg mener at jeg ikke har gjort noe gærent. Det er bra at det blir politianmeldt, slik at jeg får forklart meg, sier Hovland. Og driver av Anema Catering og Café i Vikersundgata, Anne-Marie Reigård, fikk ikke med seg selve hendelsen, men bekrefter at det har vært flere episoder med elsparkesykler. Det har blitt et stort problem med grisekjøring på fortauet her. Denne dagen var det sikkert 20-30 ungdommer som kjørte fram og tilbake, og de kjørte langt over den lovlige hastigheten som er 6 km i timen på fortau. Og jeg frykter at det skjer en alvorlig ulykke her snart, sier Reigård. Og hun vet ikke hva som skjedde mellom Hovland og gutten. Jeg så at Hovland pratet med en gutt, men hva som skjedde før det vet jeg ikke. Og det var også flere andre som ble snakket til. Og etter det roet det seg, sier Reigård. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, bekrefter at hendelsen registrert hos politiet, men at det foreløpig ikke anmeldt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Avsnittsleder ved Modum politistasjon, Werner Svensen, mener foreldre til barn med elsparkesykkel forpliktet til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder for disse kjøretøyene. Den siste tida har politiet stoppet flere barn på elsparkesykler i langt høyere hastighet enn tillatt. I juli stoppet vi en 15-åring et sted i Modum. Han kjørte langt over lovlig hastighet, som 20 km i timen, og i slutten av august målte politiet en gutt i midten av tenåra til 49 km i timen på Heggenveien, og i begge tilfeller inndro politiet elsparkesykler. Og foreldrene fikk en bot på 4200 kroner, sier Svensen. Han understreker at foreldre og foresatte har ansvaret for at barna følger lover og regler, og politiet stiller strenge krav til foreldre når det gjelder regelverket, og da det er deres ansvar at barna deres ikke kjører rundt på ulovlige elsparkesykler. Disse kjøretøyene er i ferd med å bli et samfunnsproblem, og det kan gå veldig gærent dersom reglene ikke følges, sier han. Werner Svensen mener det er svært alvorlig at noen kjører elsparkesykler i ulovlig høy hastighet. Å kjøre over lovlig hastighet på disse små kjøretøyene er rett og slett livsfarlig, og jeg gruer meg til den dagen vi må dra hjem til noen for å fortelle at deres barn har vært involvert i en alvorlig ulykke. Og for hvis ikke foreldrene setter ned foten for slik galskap, er jeg redd at en slik dag kommer, sier Svensen. Og dette skriver da bygdeposten.no, der du også kan lese om lovverk og regler for elsparkesykler, også da som er lagt ved denne saken da, som de har henvendt da og brukt kildene til Statens vegvesen. Men denne saken i alle fall skriver jeg altså bygdeposten.no. En person er erklært død etter en singelulykke. E16 ved Eggemoen er torsdag kveld stengt i begge retninger etter en trafikkulykke. Det var ifølge politiet kun en MC involvert i ulykka. Politiet melder klokka 20.14 at føreren av motorsykkelen er erklært død. Det var en mann i 20-åra som kjørte motorsykkelen, og pårørende er på sted. De vil bli ivaretatt av kommunens kriseteam, sier politiets operasjonsleder Vega Dale Møane. Politiets innsatsleder Frode Presthus fortalte ved 20.10 at veien blir stengt i lang tid fremover. Dale Møane meldte innledningsvis at ulykka fremstod alvorlig, og at det pågikk hjerte-lungeredning klokka 19.20. Ambulansehelikopter ankom litt etter klokka 19.30, og nødetatene var på sted med mange enheter, og Statens vegvesens ulykkesgruppe og politiets krimteknikere er sendt til sted. Det er lange køer på sted i begge retninger, og brannvesenet meldte om ulykka klokka 19.18. Og ambulansehelikopteret også landet litt etter klokka 19.30, og det var også lange køer på sted. Og denne saken den skriver også ringblad.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 4. september.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag.
6: Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner!
5: Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsera så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

Ja, jeg tenkte denne uka her så fortsetter vi litt med å spille musikk ifra, for i fredagens utgave av Lokalaktuell så var det jo en, ja, en sånn spesialsending der ble via da til Kong Haralds bortgang da på fredagen. Og da ble også musikken preget selvfølgelig av det. Og da spilte jeg musikk fra en CD-plate her som heter På Hjemvei. Det er en CD-plate som jeg som har jobbet her i mange år her på radioen, som nylig sluttet her på radioen, nemlig Turid Haslene. Og datteren hennes, Stine Tveiten, de ga ut en CD-plate På Hjemvei for noen år tilbake. Og vi skal her få høre mer musikk fra den plata, og her hører vi datteren Stine Tveiten, som vi så skal få høre, og hun synger her en sang vi spilte jo på fredagen, Amazing Grace, men vi skal få høre en annen sang nå fra den samme CD-en. Den heter Blått en dag.

Radio Modum presenterer politirapporten. Vi skal se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og startet vi i går ettermiddag, Drammen-Mjøndalen klokka 13.18. UPE kontrollerte en varebil ført av en mann i 50-åra. Han hadde ikke gyldig førerkort og ble anmeldt for forholdet. Så er det Modum og Heggen klokka 13.12. UPE kontrollerte en lett MC som kjørte på bakhjulet mot en bakketopp. MC-fører, en gutt i 10-åra, ble anmeldt for forholdet og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. Kongsberg og Skollenborg klokka 15.11. Melding om trafikkuhell på fylkesvei 2768 Lindåsveien. En bil har kjørt av veien, kun en person i bilen, en kvinne i 70-åra. Hun framstår uskadd, og politi og brannvesen er på vei. Klokka 15.40, utforkjøringa har skjedd i forbindelse med rygging. Det er hverken personskader eller materielle skader, ingen ytterligere tilstår det. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 16.31. UPE gjennomførte i tidsrommet fra ca. klokka 13.15 til 15.25 trafikkontroll i Baker Tons allé. Det ble gitt 18 reaksjoner på hastighet, hvorav høyeste hastighet var 55 km timen i 40-sona. Så skal vi til Drammen og E134 klokka 18.07. UPE har gjennomført trafikkontroll på E134 ved Ryggkollen retning Drammen. Det ble utstedt 33 forenkla forelegg på hastighet. I tillegg har tre bilførere fått sitt førerkort beslaglagt etter å ha kjørt i henholdsvis 134, 132 og 130 km timen i 90-sona. Så er det Drammen og Strømsø klokka 17.07. Politiet er på sted etter melding om knivstikking. Vi har kontroll på involverte parter. En mann er knivstikket i overkroppen. Han framstår ikke alvorlig skada, og vi jobber med undersøkelse for å avklare foranledninga og hva som har skjedd. Klokka 17.43. Det framstår som at det er totalt fire menn involvert i hendelsen, som har ulik status. En av disse fire er fornærma, og samtlige er i 20-åra. En mann er pågrepet. I tillegg er to personer innbrakt i arresten, og fornærmede er kjørt til sykehus. Så er det oppdatering klokka 19.21. Vitneopplysninger tilsier at hendelsen har skjedd i pistolgangen. Foranledninga er uavklart, men det framstår som at det har vært en verbal krangel mellom partene i forkant, og politiet har avslutta på stedet og opprettet sak. Så er det Drammen og Fjellsveien klokka 21.03. UPE har gjennomført laserkontroll på fylkesvei 2718 Fjellsveien ved Jerpenlia. Det ble utstedt 6 forenkla forelegg på hastighet. I tillegg ble en bilfører anmeldt og fikk sitt førerkort beslaglagt som følge av overskridelse av lovlig antall prikker, og høyeste hastighet var 70 km timen i 50-sona. Så er det Drammen og Tordenskjolds gate klokka 00.05. Den kom til politiloggen 01.52. Politipatrulje stansa en bil hvor fører ikke hadde gyldig førerkort. Vedkommende som kjørte bilen var veldig klar over at han ikke hadde gyldig førerkort, mistenkte en mann i slutten av 40-åra, ble avhørt på sted og erkjente de faktiske forhold. Patruljen opprettet sak, og mistenkte gikk fra sted. Så er det Drammen og Strømsåstunnelen klokka 07.12. Veitrafikksentralen melder om kjøretøystans i Strømsåstunnelen i 134 retning Drammen. Tunnelen er midlertidig stengt, og bilbagger på vei. En personbil har fått fremdriftsstans. Så er det klokka 11.29. Bil er berga og normal ferdsel på sted. Så er det siste meldinga til Drammen sentrum klokka 11.23, Ole Stens gate. Nødetatet er på vei til et bryggeri etter melding om en bil som har kjørt inn i bygget. Det er en person involvert, og bilen er en hybridbil. Så er klokka 11.28 kom det oppdatering. Nødetatet er framme på sted. Bilen har kjørt i et lagerbygg.

0: Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

skal ta med en sak her ifra det norske kongehus, som de skriver om på sine nettsider på kongehuset.no. Det var en sak som de publiserte i går på mandagen, og det er i forbindelse med defileringen da, for publikum i Slottskapellet. For det er jo fra og med i dag man har muligheten til å se båra til kong Harald da. Og vi skal ta med litt sånn praktisk informasjon her, som de skriver, praktisk informasjon til publikum som ønsker å defilere forbi kong Harald den femtes båre i Slottskapellet. Og defilering, det betyr at de som ønsker kan gå sakte forbi båra for å ta farvel med kong Harald. Og litt om tidspunktet for defilering for publikum. Defileringen i Slottskapellet for publikum starter tirsdag 1. september fra klokka 14.00 til klokka 18. Og så er det fra 2. til 8. september så vil Slottskapellet være åpent for defilering fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Oppmøtested, det er for alle, det er midt på Breveien i Slottsparken som går fra Slottsplassen til Parkveien. Alle besøkende vil gå gjennom en sikkerhetskontroll, og det er satt opp et telt for bagasjeoppbevaring der køen starter. Og ved gardens vaktstue ved slottet så vil det være gardister til sted som viser vei, og ankomst vil også være skilta. Og det er lagt til rette for en egen vei inn til Slottskapellet for personer da, med nedsatt bevegelighet. Oppmøtested er det samme som for alle. Og ved teltet for bagasjeoppbevaring i Breveien så vil det vil kunne oppstå kø frem til bagasjeteltet. Det er tillatt å ha med egen servicehund inn i kapellet. Andre kjæledyr må være hjemme. Det vil ikke være mulig å kjøre inn på slottsområdet. Nærmeste avlastningssted er Parkveien og Vergelandsveien. Og reiser du med små barn i vogn, så kan du fint stå i køa da med barnevogn. Vogna må imidlertid da parkeres på utsida av Slottskapellet før defilering. Og hva kan du ha med? Unngå å ha med store sekker eller gjenstander. Det er ikke mulig å ta med dette inn i Slottskapellet. Etter defileringen så kan eventuelle bagasje hentes i teltet for bagasjeoppbevaring. Gjenglemt bagasje vil bli overlevert til Hittegodskontoret, Oslo politidistrikt. Og det er ikke anledning til å legge ned blomster eller hilsener inne i kapellet. Og når det gjelder mediedekning, så gjør de oppmerksom på at NRK og NTB er til stede under defileringen, som de skriver om her da. Og så er det også et bilde også, der ser bildet av kadetter da, fra Forsvaret som står bårevakt ved kong Harald V's båre da, i Slottskapellet. Så det var en sak som

det norske kongehuset altså, på kongehuset.no la ut som informasjon til publikum nå i går i forbindelse med defileringen nå i Slottskapellet. Så man kan vise en siste hilsen da til kong Harald da, mens den bare står der altså før da gravferden da som finner sted onsdag den 9. september. Så siste mulighet, det også da tirsdag 8. september. En annen ting vi også skal komme inn på, det jo også det at det fotoforbud som det også Jeg kan ta med en sak her som Aftenposten skriver om. Publikum har fotoforbud i Slottskapellet. De som ønsker å gå forbi båra for å ta farvel med kong Harald har ikke lov til å ta bilder eller filme inne i Slottskapellet. Det opplyser Slottet i en melding om defilering da for publikum i Slottskapellet, og defilering det betyr også de som ønsker kan gå sakte forbi båra for å ta farvel med kong Harald, forklares det. Og det sånn at det også Slottet gjør også om det altså muligheten da til defilere starter også i dag tirsdag fra klokka 14 til klokka 18, og det lagt til rette for at alle skal kunne gjøre dette, men det blir gjort oppmerksom på at det kan bli kø. Så det skriver også aftenposten.no da på sine nettsider. Tenkte også at vi nå skal få høre en ny versjon av kongesangen. Vi hadde jo med her i forrige uke, spilte jo da Bodø Domkor, som har også gjort sin versjon, men nå skal vi få høre en helt ny en faktisk, som har kommet nå i forbindelse med kong Haralds bortgang. Og det gruppa High as a Kite, som har jo holdt på i en god del år, og de har jo gitt ut en god del musikk. De hadde jo faktisk en konsert her nå i helga, der de hedra kong Harald da, ved at de ville da synge sin egen versjon av denne kongesangen. Og vokalisten i High as a Kite, det Ingrid Helene Håvik, som vi her hører synger da sammen med resten av gruppa. Vi skal i hvert fall få høre den nå.

0: Nå er det sånn at det fortsetter nå med sesongen på Krøderbanen. Nå er det to søndager, både 6. og den 13. september. Da kjøres det som kalles høsttog, skal de ha nå de to neste søndagen. Og nå har jeg med Asma PR-ansvarlig på Krøderbanen, det er Anders Linderud som er nå har meg på tråden. Og Anders, det er noe nytt, nå forlenger dere sesongen med det dere kaller høsttog.
1: Ja, det er nyhet i år. Nå kan vi jo kanskje diskutere om høsten har begynt, da, men i følge kalenderen så kan vi ha gjort det. Men vi synes jo at det er en veldig flott tid å kjøre tog på i første halvdel av september. Tidligere så har vi jo takket sammen når vi kommer til september. Og det gjør vi til en viss grad i år også, for vi kommer ikke lenger til å kjøre på hele banen, helt til Vikersjøen, men disse høsttogene vil da gå på den øvre halvparten av banen, mellom Krøderen og Snarum. Så da må man reise til Snarum eller Krøderen da, for å få tatt en togtur nå de to nærmeste søndagene. Men det blir med damp, og de samme gamle vognene. Og nå blir det også damplokk 225 som skal få lov til å skinne litt og vise seg frem. Det er jo det store damplokket 411 som stort sett har vært i bruk i sommer, og på grunn av toglengder og bratte stigninger. Men mellom Krøderen og Snarum nå i september så blir det 225, som også er et veldig flott damplokk som da skal trekke togene der. Så da får det lov til å jobbe litt nå utover.
0: Ja, stemmer. Men er det noen grunn til at det nå velger å forlenge sesongen litt da med høsttoget som er nytt i år? Er det som ligger til grunn der?
1: Nei, det var noen som spurte om det var på grunn av værmeldingen, men det er det ikke. Dette er beslutningen vi tok allerede før sommeren, og det ligger litt i at vi bruker veldig mye ressurser på å holde banen opp og gå, og vedlikeholdet og både skinnegangen og ikke minst alt materiellet. Og da er det et ønske om å kunne vise frem dette der, det er litt mer enn bare akkurat de sommermånedene vi kjører. Det går jo på kjøring av chartertog, og det går på andre arrangementer som vi har, men vi synes det var litt nærliggende da å utvide sesongen litt nå utover den regnende sommersesongen. Så det er grunn det som ligger bak, at vi ser den muligheten å kunne utvide tilbudet i den retningen. Da. Nå er det jo sånn at damplokomotivene de går i vinterdvale når vi nærmer oss slutten av september. Da skal de tørres ut og settes bort slik at de bevares best mulig. Så det er liksom den muligheten vi har nå og de ukene nå etter sommersesongen og også fortsatt kjøre litt med dampstand. Så det er rett og slett et ønske om å utvide tilbudet vårt litt grann et par uker til.
0: Ja, stemmer. Så da kan man glede seg til det at det fortsatt er muligheter at å kjøre da på Krøderbanen, men så har du jo litt flere ting videre utover også. Så det er jo ikke helt slutt heller nå etter høsttoget nå som dere skal ha de to neste søndagene, men det har jo startet for noen år tilbake litt sånn i forbindelse med Halloween også.
1: Det har vi, og det blir det også i år. Så frem til 1. oktober så blir det Halloween-tog på Krøderbanen. Så det gleder vi oss til. Og så skal vi også kjøre 1. og 5. advent, så blir det juletog. Mm. Og i år så er det også planlagt julemarked både på Krøderen stasjon og på Samfunnshuset på Kløttfoss. Da kan man faktisk tenne mellom to julemarkeder med Krøderbanen. Og det blir også en spennende nyhet i år da.
0: Ja.
1: Så vi stenger ikke butikken helt heller etter høsttogene, men det blir jo siste muligheten til å kjøre med damptog da i år.
0: Stemmer. Ja, men da får vi satse på at dere nå også kan få mange med nå på tampen også og bli med på høsttoget da. Men når er tidspunktene? Er det som ellers også, eller hvordan blir dette nå?
1: Nei, da blir det litt andre rutetider. Vi kjører to avganger fra Krøderen, en klokka 11:30 og en klokka 13:30. Og så kjøres toget da til Snarum og tilbake til Krøderen. Det tar ca. en halvtime hver tur. Så går det an å starte turen på Snarum også, for de som ønsker det, og kjøre til Krøleren og tilbake. Man trenger ikke dra helt til Krøleren for å være med på høsttoget som kommer fra Modum. Og så jo også liksom Snarum stasjon kommer liksom litt i, kan vi si, i bakgrunnen da, på de vanlige kjøringene vi har. Det liksom bare en stasjon vi stopper kort og kjører videre. Mens på høsttogene så blir det jo et opphold på Krøderen, unnskyld på Snarum, mens toget skal snu. Og det jo en fantastisk flott stasjonsbygning, det også med mye snekkerglede og veldig, veldig fint bevart stasjon, selv om mesteparten av stasjonen brant jo ned for en god del år siden, men har da bygget opp igjen etter gamle tegninger. Så Snarum stasjon jo en særverdighet i seg selv.
0: Ja.
1: Så det også mulig, som sagt, å starte turen der, og så gjøre til Krøderen og tilbake igjen, og parkere på Snarum.
0: Ja, stemmer. Ja, men så bra, da får folk bli med på søndagen, og bestille billett der også, og gjøre seg klar.
1: Da det bare å gjøre seg klar, og vi ønsker velkommen til alle vi, som har lyst til å være med på en liten damptogtur på søndagen. Da.
0: Ja. Nei, men det flott igjen, André. Anders, da får jeg takke for det også. Så det også høsttog, både, ja, som nå, som sagt, det blir jo da søndag, som da den 6. og søndag 13. september, da, som det høsttog, som som sagt, nytt i år. Da vil jeg takke deg, Per ansvarlig på Krøderbanen også, Anders Lindrud. Takk for at.
1: Ha det. Takk lenge, Anders. Ha det bra.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Skal vi ta med oss en sak her ifra, ja, som Norsk Friluftsliv kom med, som vi har fått ifra NTB om, og det handler om noe som startet opp nå på lørdagen, for da det nemlig det som kalles Friluftslivets uke starter da. 8 av 10 vil være mer ute i naturen, og nå inviteres Norge med ut. For nordmenn, de ønsker mer friluftsliv i hverdagen. Det gjør Friluftslivets uke noe med når hele landet fylles med turer, aktiviteter og møteplasser fra 5. til 13. september. 8 av 10 nordmenn ønsker å være mer ute i naturen enn de i dag. Aldri før har så mange svart at de ønsker det. Det viser Natur- og Miljøbarometeret gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norske Friluftsliv og Statskog. Det skikkelig positivt at så mange ønsker å være mer ute. Nå håper vi Friluftslivets uke kan gjøre det enkelt å bli med ut, sier Ingeborg Gjærum, generalsekretær i Norske Friluftsliv. 5. til 13. september inviteres hele landet ut i naturen. Friluftslivets uke gir muligheter til å prøve noe nytt, møte andre og oppleve naturen sammen. Friluftslivets uke er for alle, enten du trenger noen å gå sammen med, en liten dytt for å komme deg ut, eller allerede godt kjent med friluftslivet. Friluftsliv er bra for både kropp og hue, og ikke minst det en fin måte å være sammen på. Det gjelder både små og store, sier Gjærum. Rundt om i landet det aktiviteter og fellesarrangementer for barn, unge og voksne. Det alt fra 10 toppers tur i Vesterålen, skytedager for ungdom og singeltur for singlespadlere, og til ulike familiearrangementer som bålturer og friluftslivets dag på Sognsvann. Friluftsliv trenger ikke være langt eller krevende. Det viktigste å komme seg ut og oppleve noe sammen. I aktivitetskalenderen for friluftsliv så det allerede nesten 1000 aktiviteter landet rundt, og der kan du finne ut hva som skjer i ditt område. Og dette merkedagene gjennom friluftslivets uke 2026, lørdag 5. september, natt i naturen. Hele Norge inviteres til å sove ute i det fri. Søndag 6. september, friluftslivets dag, kom deg ut da, nå soppens dag, landets største tur da, med mange åpne aktiviteter og en gyllen mulighet til å lære mer om sopp. Så 11. til 13. september, tur med mening. Ta med en påse på tur, plukk søppel og bidra til å ta vare på nærmiljøet ditt. Og litt fakta om friluftslivets uke 2026. Den arrangeres av Norske Friluftsliv og deres 19 medlemsorganisasjoner. Det skjer for 34. gang, nesten 1000 aktiviteter i løpet av uka, og man kan også finne aktiviteter i aktivitetskalenderen da, for friluftsliv. Og da det også en nettside som heter norskefriluftsliv.no, som man da kan gå inn på og finne litt mer om det også. tenkte jeg også skulle ta med en ja, som har med friluftslivets uke å gjøre, for et av de aktivitetene som med på den, som også Norsk Friluftsliv kom med i en egen sak her, i en egen pressemelding om, som også vi har fått fra NTB om, og det blir med på en natt i naturen, står det. Ta med deg sovepåsene og sov en natt ute lørdag 5. september, om du sover i marka, på fjellet eller i hagen har ingenting å si. Under natt i naturen inviteres hele Norge til å sove en natt ute i det fri. Alle velkomne, både du som aldri har overnattet før eller ute før, og du som allerede har rekket noen netter under stjernene denne sesongen. Natt i naturen starten på friluftslivets uke 5. til 13. september. Vi håper så mange som mulig blir med, og selv skal jeg sove ute sammen med datteren min, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum. Og hvordan deltar jeg på natt i naturen? Alt du trenger å gjøre å ta med deg en sovepåse og et telt eller en hengekøye og legge deg ute. Husk å ta med mat, drikke og varme klær. Det det samme om du ligger på terrassen, på fjellet, på stranda, i marka, i nærskogen eller i hagen. Det viktigste at vi alle ligger under samme himmel. Rundt om i hele landet det også felles arrangementer man kan være med på, om du ikke vil sove alene i skaven eller bare har lyst til å være sosial, så kan du sjekke aktivitetskalenderen for friluftsliv. Og så det noen tips og triks for å sove ute. Du må holde minst 150 meter avstand til nærmeste bebodde hus eller hytte. Vær forberedt. Ta med deg en påse til søpplet. Ta med deg nok mat og drikke og varme klær. Hulløkt med friske batterier og veldig lurt å ha. Og husk at mange oppsøker naturen for å nyte stillhet og ro og begrens musikk og annen støy, står det. Og så det da de merkedagene da, gjennom friluftslivets uke, som jeg nevnte. Det jo natt i naturen da, som den lørdagen, og søndagen så det friluftslivets dag, da det kom deg ut av en soppens dag, og så det 11. til 13. september da, tur med mening, der du kan plukke søppel og bidra til å holde nærmiljøet rent og pent også, og plukke opp det som har blitt forsøplet ute da. Så det litt om det som starter nå også på lørdagen, da det nemlig friluftslivets uke som drar i gang da, som Norsk Friluftsliv sammen med deres medlemsorganisasjoner nå drar i gang også denne sesongen for 34. gang, som de da sier i sin pressemelding da fra Norsk Friluftsliv.
3: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi får se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet skal vi ta med. Og da det sånn at en melding som vi kan ta med, det først, skal vi se, vi skal til Drammen og Konnerud. Den meldingen den kom klokka 12.30. Kom den til politiloggen, men meldingen står klokka 10.41. Politiet ble varslet i ettertid om en trafikkulykke ved Hallermoen skole. Forholdet skal ha skjedd i dag, cirka klokka 08.30. En jente i barneskolealder skulle ha blitt påkjørt i et gangfelt i det hun krøsset veien. Jenta hadde gått av sykkelen og trillet den over veien da hun ble påkjørt av en bil i lav hastighet. Jenta ble sjekket av skolens helsesykepleier og ble tatt med videre til fastlege for sjekk, og foresatt er varslet. Og politiet i kontakt med fører av bilen, en kvinne i 60-årene, og avhører vedkommende. Kom det oppdatering klokka 12.38, bilfører blir anmeldt og får førerkortet midlertidig beslaglagt. Så kan vi også ta med en oppdatering på en anmelding som jeg tok med i går til Drammen sentrum. Det står klokka 11.23, Ole Stens gate. Nødetatet på vei til et bryggeri etter melding om en bil som har kjørt inn i bygget. Det en person involvert, og bilen en hybridbil. Og så kom det oppdatering, den også tok jeg med i går, men klokka 11.28, nødetatet framme på sted. Bilen har kjørt i et lagerbygg, og bilfører en mann i 80-årene. Han tilses av legebil, ambulanse på sted. Vei midlertidig stengt, og bybagger straks på vei til sted. Så kom en oppdatering da, etter vi hadde med politirapporten i går, klokka 12.32 mannen kjøres til sykehus for undersøkelse, eventuelt behandling. Politiet har avhørt vittner på sted, og bilen berget, og veien åpnet. Mann fikk førekortet midlertidig beslaglagt, og nødetatet avsluttet på sted. Det var den siste meldingen når det gjelder den hendelsen. Så skal vi til Kongsberg og til Efterløtt. Melding som kom til politiloggen 1355. Meldingen står 1135 på fylkesvei 40. Upar i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted er for kontroll er 60 km i timen. 12 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort og høyest hastighet 83 km i timen. Så er det til Lier og Lyngåskrøsse klokka 17.30. Melding om trafikkuhell. Påkjørsel bakfra. Flere biler involvert, og det ikke meldt om personskade. Noen materielle skade på kjøretøyet. Trafikken på sted er upåvirket, og en sort varebil med stega på taket som skal ha forårsaket hendelsen har forlatt sted, og politiet ønsker å komme i kontakt med fører av denne bilen. Klokka 19.08. Vi har ikke lykkes i å komme i kontakt med fører av den sorte varebilen. I tillegg til varebilen var det to andre biler involvert. Totalt tre personer i de bilene som sto igjen på sted. Dette var en kvinne i 60-årene, samt to menn i 50-årene. Politiet oppretter sak. Så er det til Ringerike og Nymobakken i natt klokka 03.02. Patruljet fra Hønefoss stanset en bil hvor fører framstår rusa, og i forbindelse med denne stansen så ble det også gjort funn av mindre mengder med narkotika. Fører av en norsk kvinne i 40-årene ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand samt besittelse av narkotika. Hun blir framstilt slik at nødvendige prøver ble sikret, og det er tatt beslag i førerkortet og patruljen opprettet sak. Så tar vi en melding som kom inn i går kveld, men der kom det en del oppdateringer, derfor den kommer til sist, for den kom det en siste oppdatering etter meldingen fra Nymobakken, nemlig, for det var først i går kveld, da var det Ringerike og Eggemoveien, klokka 19.19, melding om trafikkulykke, en MC involvert, ulykka framstår alvorlig, kun MC før involvert, hjertelungeredning pågår. Så kom det jo flere oppdateringer utover kvelden og natta, 19.23, trafikken på E16 er stanset i begge retninger, luftambulanse er på vei. Klokka 20.14, hjerte-lungeredning er avsluttet. MC-fører er dessverre erklært død. Pårørende er på sted, og de blir ivaretatt av kommunens kriseteam. Ulykkesgruppa fra Statens vegvesen samt kriminalteknikere fra politiet er på vei til sted, og veien vil forbli sperret i flere timer fremover. Så er det klokka 20.20, da kom melding om at avdøde er en mann i 20-årene. Klokka 22.53, ulykkesgruppa fra Statens vegvesen samt kriminalteknikere fra politiet har ankommet ulykkested. Veien vil bli stengt inntil de er ferdige med sine undersøkelser. Og klokka 01.30, det jobbes fortsatt på sted, og veien er fortsatt stengt forbi ulykkessted. Klokka 04.23, da er politiet ferdig på sted, og ulykkesgruppa til Statens vegvesen er ferdig på sted, og VTS, altså veitrafikksentralen, er varslet, og E16 er åpen for normal trafikk. Så det var siste meldingen der også angående dødsulykka på Eggemoveien også i Ringerike. Så det er det Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilogg nå det siste døgnet, det er denne fredags formiddagen.

0: Det var sangen til William Kristoffersen det, og jeg vet du borte, som denne artisten fremførte da i programmet Hver gang vi møtes, og denne her ble jo også spilt nå i forbindelse med Kong Haralds bortgang også.
1: Ja, det stemmer.
0: Og en fin versjon det av Jeg vet du borte.
1: Det det, og det var Emilie Hollow vi skulle ha svar på forrige uke da.
0: Det stemmer.
1: Ja.
0: Så vi gjør det sånn nå da, litt sånn med den trekningen nå, så skal vi ut med en ny musikkvis igjen litt senere i dag da, i denne sendingen.
1: Ja, stemmer det. Skal vi se, det ble 23 riktig svar.
0: 23 svar, eller navn på lista. Hva skal vi ta det da? Jeg sier nummer 7 jeg i dag.
1: Nummer 7. Marit Helgestad den heldige vinneren denne gangen her, og hun får et Coop gavekort. Verdi 250 kroner. Så gratulerer til Marit Helgestad.
0: Da gratulerer henne
1: ja.
0: Med det. Ronny, det har vært en veldig spesiell helg.
1: Det kan du se. Det
0: blir veldig sånn tynget av alt, ja. og se det flotte blomsterhavet på Slottsplassen.
1: Ja, jeg har sett en del på TV.
0: Det er jo et vakkert skue da, å se, ja, og at det er så mange, og at det er en sånn spesiell atmosfære der og sånt.
1: Så, ja, det ikke noe tvil om.
0: Nei, undertegnet var jo en tur på Kulturhuset i Vikersund i går.
1: Akkurat.
0: Jeg skrev en hilsen i kondolanseprotokollen der.
1: Ja.
0: Så jeg følte liksom at det, ja, jeg hadde lyst til å gjøre det. Så det var en tur der i går som sagt. Og det,
1: da var du sikkert ikke alene der.
0: Nei, da, det hadde roet seg litt da, for det var jo på ettermiddagen. Men
1: ja,
0: det er jo flere som har skrivet den protokollen, og det er jo lagt ut protokollet rundt om, og det skal visst gjøres det denne uka også. Tror jeg også i, blant annet i Åmål kirke, og jeg vil tro også Heggens kirke også, så har muligheter for det. Så i hvert fall så er det flere muligheter, og det står vel også noen tidspunkter også, så, man, så da er det i hvert fall for de som ikke har fått gjort det enda.
1: Ja.
0: Nei, men det er fint, Ronny. Da takker jeg så mye for hjelpet.
1: Jo, helt tøvning.
0: Så er det jo en ny musikkonkurranse om ikke så veldig lenge. Vi skal i hvert fall nå litt videre i sendingen først, og så komme tilbake igjen til den.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Det var trekningen på forrige ukes musikkvist det.

0: Ja, dette var en melodi som var hentet ifra en CD som gruppa ga ut i, var i 1990, som heter Reflection, og her var det mer kjente melodier som de har gjort sine versjoner av, og her hørte vi jo, det var jo Gary and the Pacemakers som hadde denne her, tror jeg, originalt. Det var jo Liverpool-sangen Never Walk Alone som de gjorde en versjon av denne her instrumentalgruppa. Og ja, Ronny?
1: Ja, hvem var det?
0: Hvem var det, ja.
1: Eller hvem er det? Det er The Shadows.
0: Det stemmer.
1: Rett og slett.
0: Vi spilte jo noen andre kjente også tidligere i uka. Vi måtte jo ha med oss noen av de kjente også, sånn som Apache og Wonderland.
1: Ja, men, veldig kjente.
0: Det er jo veldig kjente sanger, og så spilte jeg i går faktisk en, den lignet veldig på Pet Shop Boys sin versjon egentlig, bare at det var instrumental med Always On My Mind, som Elvis hadde i sin tid.
1: Ja, den har jeg ikke hørt før.
0: Så den var litt...
1: Ja. Er den litt, på den samme CD-en, eller?
0: Den er på samme CD-en, ja.
1: Ja.
0: Det er en litt sånn spesiell CD egentlig, sånn litt sånn nye, litt sånn pop, litt mer pop-utgave
1: av... Coverlåter eller instrumentallåter av poplåter?
0: Det er det det er.
1: Ser det så, som det er?
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, og mange var det som klarte Shadow også.
1: Mulig det var litt vanskelig for enkelte, men det ble 15 i hvert fall på lista.
0: 15 riktig svar.
1: Ja da.
0: 7 tar jeg da.
1: 7 skal det bli, og der står det Magne Løvås. Gratulerer med et gavekort, Coop gavekort, verdi 250 kroner. Gratulerer til Magne Løvås.
0: Da gratulerer vi han.
1: Da det notert.
0: Det det.
1: Ja.
0: Nei, men det fint, Ronny. Da har vi gjort den trekningen, og så det jo sånn at etter uka skal vi jo ha musikkvis, men det blir jo en dag vi ikke her, det nemlig onsdagen, kan
1: stemmer.
0: Du nevne det. Da utgår jo lokalaktuelle sendinger og alt av konkurranser og sånt også er på radioen i forbindelse med gravferden til Kong Harald.
1: Stemmer.
0: Så i respekt da, så blir det ikke noe direkte sendinger hos oss den onsdagen.
1: Nei, det blir det ikke.
0: Nei. Nei, men fint, Ronny. Takk skal du ha for hjelpen.
1: Jo, helt i orden.
0: Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg som selges og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Norlett, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinger. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463 151. Det var også 463 18151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952 82 680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlys eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

fra Modum menighet som vi skal ta med, og det vi kan si litt derifra, det er at, at mannskore Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke nå i dag, denne fredagen 4. september, da mannssambandet fra Pelsesarmeen ble avsluttet i 2020 etter 25 begivenhetsrike år, så var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene. Gruppas leder Thor Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter på Modum Kultur sin hjemmeside, og billettpris det er 200 kroner. Så det er altså i dag. Så kan vi nevne at Heggen Gospel øver hver fredag klokka 19 på Vikersjø menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen. Så kan vi ta med oss litt andre gudstjenester som er nå i helgen. Vi kan ta med oss nå på søndag Holmen kirke klokka 11 er konfirmantpresentasjon. Og så er det, har også Modum menighet noen gudstjenester. På lørdagen er det på Vikersjø menighetssenter klokka 15, og på lørdagen regnbuemesse. Turid Njølstad og Mattis Moviken som deltar der. På søndagen så er det Åmot kirke klokka 11, gudstjeneste med fireårsbok og konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tenander Rønning, Helge Nysted og Åmot barnegospel som deltar. Og Snarum kirke klokka 11 er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Ole Morten Veidal og Mattis Moviken som deltar. Vestesboende kirke klokka 13.30 er gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Turid Njølstad, Bjørnar Tenander Rønning og Mattis Moviken som deltar. Så er det andre arrangementer som andre kunngjøringer fra Modum menighet. Familiespeideren har kanopadling på Sysletjen førstkommende søndag klokka 14. Ta med redningsvest om du har, og bålmat, pinne, brød, deig og båldessert holder vi, står det. Så er det tirsdag 8. september, så er det formiddagstreff på Vikersjø menighetssenter klokka 11 på smurt mat, kaffe, underholdning og utlåning. Du er hjertelig velkommen. Og så er det krig, starter opp på NMU torsdag klokka 19.00. Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen. Heggen Gåsbyl også øver hver fredag klokka 19 på Vikersjø menighetssenter. Alle er velkommen. Så det var litt ifra Modum menighet også. Så skal jeg nevne noe som det er nå i helgen, for da er det faktisk sånn at Krøderbanen de forlenger sesongen. For Krøderbanen de vil i år forlenge den ordinære sommersesongen med kjøring av damptog også de to første søndagene i september. Toga går mellom Krøderen og Snarum med to avganger hver søndag. Og søndagene 6. og 13. september kjøres det høsttog mellom Krøderen og Snarum. Det blir to avganger fra Krøderen begge dager klokka 11.30 og 13.30. Under oppholdet på Snarum kan du besøke den flotte stasjonsbygningen der. Toga kjøres med damplokomotivet 225 fra 1911 og historiske personvogner. På Krøderen stasjon er det et enklere serveringstilbud, og du kan besøke souvenirbutikken og utstillingen for full damp i godshuset. Og du kan også se, for nærmere informasjon og billettkjøp, gå inn på nettsida da, som er njk.no, eller på kroderbanen.no også. Så det er de to neste søndagene også, da er det noe de kaller høsttog da, som du kan bli med på. Så skal jeg også nevne at det blir Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkvang 12. september. Dørene åpner klokka 19 og aldersgrense 18 år, og blir salg av drikke og mat. Og her står det forskjellige grupper som det blir å få hørt musikk ifra. Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie står det. Og så er det The Who, AC/DC. Så er det Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest. Det blir musikken der med Heavy Touch etter arrangementet da. Som er på Folkevang den 12. september skal det arrangeres. Så er det en annen ting jeg skal nevne som er til uka, og det er i forbindelse med Hørselsforbundet Modum og Sigdal som har et arrangement, og, eller vil si, de skal arrangere noe, nemlig de innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette: landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så er nummer 1 godkjenning av innkalling og saksliste, 2 valg av dirigent og protokollsekretær, og 2 til å underskrive protokollen, 3 valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4 forslag til delegat til landsmøte.
Og etter avholdt ekstraordinært årsmøte, så har vi et åpent medlemsmøte, og på dagsorden der så er det tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus og kaffe og kaker. Og velkommen hilsen styre altså, som innkaller nå til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september da, i Åmot kirke. Så er det et annet arrangement vi også skal ta med, for nå i slutten av september så arrangeres den internasjonale eldredagen. Den avholdes da 29. september klokka 13 i Glasshytta på Blåfarverket. Åpning, det er ved leder Geir Jonsen, musikk Vevegrønt og tale av ordfører Sunne Grøndal Aamodt, Blåfarverket 250 år ved Stian Kristoffersen. Musikk med Evergrønt og bevertning gryter et kaffe og kake, og så er det da avslutning. Det er litt om programmet der for den internasjonale eldredagen, som er 29. september klokka 13, altså i Glasshytta på Blåfarverket. Så er det en ting til, det er at Geitostand, som skulle vært arrangert forrige lørdag, den kan jeg minne om, den skulle jo vært lørdag den 29. august, men etter at kong Harald gikk bort den fredagen, så valgte de å avlyse Geitostand den 29. Det er Geitosvel som står for Geitostand, så der har det blitt en ny dato på det arrangementet, og det blir da lørdag den 19. september er ny dato for Geitostand, så er det også nevnt. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss da på 3101-5810, eller du kan sende oss en e-post, det er post@radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og forening å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene.

0: Ja, og før jeg avslutter helt I dagens sending, så har jeg litt å komme med av informasjon, nemlig fordi at det blir litt programendringer her denne helgen. For det en del programmer vi kommer til å sette inn, som vi skulle sendt forrige helg. Da utgikk jo mye av programmene både resten av fredagen og også på lørdagen. Det som vi hadde var jo noen av de innslagene fra både lokale aktuelt og ettermiddagssendingen som vi hadde da fra morgenen og utover formiddagen. Og så hadde vi jo en reprise da av den lokale aktuelle sendingen jeg hadde på fredagen, som var en sånn spesialutgave som vi også sendte da på lørdag etter at Kong Harald gikk bort, og da var jo sendingen preget av det. Men resten av dagen så var det egentlig bare sånn rolig musikk som vi sendte resten av lørdagen. Men det jo at det, da gikk jo en del programmer ut, og det første jo at det skjer forandringer nå I kveld, nemlig at vi skal sette inn, ja det går jo sin gang fram til klokka 12, men etter at nattesendingen ferdig med Per Arild Andersen og Anders G. Andersen med Andersen Andersen, når det ferdig ved midnatt, så kommer da programmet Musikkekspressen som skulle gått forrige fredag. Det kom vi da til å sette inn da på, for da var det heller ikke noen programmer på kveldstid der av de vanlige programmene. Så det kom et nytt program klokka 21, og så sender vi da reprisen av det, for det har gått på søndagen og på tirsdagen, den Musikkekspressen, så den kommer også da fra midnatt. Og så det jo 90-tallsgull da som går fra klokka 1 og fram til klokka 2. Det de forandringene som I kveld, og I morgen så blir det jo flere endringer, fordi at vi skulle ha sendt vår jubileumskonsert forrige søndag, men den setter vi inn nå I morgen. Det har vi jo sendt en del informasjon om, så den kommer I morgen formiddag etter innslaget fra sendingen og sånt, fra klokka 11 til klokka 13 I morgen. Da får du høre jubileumskonserten da, som vi hadde I april. Den jubileumskonserten var del 2, så den kommer da mellom klokka 11 og 13, hører du den. Og så fra klokka 13 og utover, da blir det også litt forandringer, og vanligvis så jo programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud der fra klokka 13, men I stedet setter vi inn programmet For Svingende med Thomas Neråsen, som skulle gått forrige fredag. Det har jo bare gått, vi sendte den på søndagen, så da kommer den I reprise I morgen, den søndagen utgave som går klokka 17.05. Den kommer da I morgen på lørdagen klokka 13.05. Så fortsetter vi videre utover lørdagen med 14.05 som Country-Expressen kommer med Arild, og klokka 15 så kommer enda en utgave av Country-Expressen, for den nye utgaven for denne uka kommer først klokka 14, og så sender vi reprisen fra forrige uke klokka 15, som har gått på søndagskvelden og på onsdagen går jo også Country-Expressen, så det kommer da I reprise da, den siste reprisen kommer da klokka som sagt 15.05 I morgen. Klokka 16 så fortsetter vi, da blir det vanlige sendinger igjen, sånn som Norsktimen med Anders G. Andersen som har det programmet, og klokka 17 så det fra Senstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Klokka 18 da blir det et program med Danseguiden med Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen, som de sendte nå på torsdagen. Den skal vi sende nå I morgenkveld klokka 18.05, og klokka, når det ferdig, klokka sånn cirka klokka 19, da setter vi inn programmet som gikk her I går, for det jo sånn at det vanligvis går reprisen av Danseguiden på torsdag, men det var første gang det ble sendt, så det sender vi da I en reprise på lørdagskvelden, altså fra klokka 19.05. Så det klokka 20, da det Johan Stukebox som en ny utgave av det, og så når klokka 21, da setter vi inn reprisen da fra uke 35. Så da, for det var jo ikke noe Johan Stukebox for I lørdag, så da får du høre det I reprise da klokka 21 cirka. Og så det jo da klokka 22, da det nattradio med Freddy og Martine. Så de holder på da frem til klokka 1. Så det de programmene som på radioen I morgen. På søndagen så går det meste sin gang der, bortsett fra at vi da klokka 14.05 sender programmet som vår jubileumskonsert. Den sender vi jo da I reprise klokka 14.05 som vi har annonsert om da. Og det varer frem til klokka 16, og etter nyhetene klokka 16 da setter vi inn programmet Track med Ronny Nymoen, som også skal egentlig gå I morgen på lørdagen, men siden vi da må sette inn de andre programma, så blir det flyttet til søndagen klokka 16.05. Så det blir litt sånn, må bli litt sånn nå, med en del forandringer på sendeskjema nå, I forbindelse med det som har skjedd med og dødsfallet til Kong Harald, som gjorde at vi måtte la programmer utgå. Så derfor så må vi da få tatt igjen litt av de programma nå I helgen. Så det var det jeg ville ta med av litt informasjon om programendringer denne helgen da. Så med det så vil jeg takke for følge. Denne sendingen her kan du høre om igjen faktisk i ettermiddag, sånn cirka fra rundt 5:30, 5:45 kommer vi til å sende lokale aktuelle sendinger. Og så kan du også få med deg ettermiddagssendinger da, etter nyhetene klokka 16. Med det så får du ha en god helg, og så høres vi igjen på mandag, og få gjerne med deg jubileumskonserten vår, og ikke minst Vikersundan da, i morgen.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

0: En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
6: Hør hva som skjer.
7: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen. Sammen med flere andre, da er det mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjauthus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
6: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer.

0: Skal du nå få høre opptak fra Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus søndag den 26. april. Vi har jo hatt to konserter nå i forbindelse med Radio Modums jubileum. Vi har jo markert et ekstra nå i dette 10-årsjubileet vårt, og i september i fjor, den 28. september, så hadde vi jo den første jubileumskonserten. Men vi hadde også en til, og det var søndag 26. april, og den får du nå muligheten til å høre her på radioen, for deg som ikke fikk hørt og sett og vært med på å feire sammen med oss den søndagen 26. april. Så nå skal du få høre dette her, hvordan det hørtes ut på konserten. Det blir jo ikke akkurat identisk sånn sett da, for det er jo noe helt annet å være til stede live, men uansett, nå får du i hvert fall muligheten til å høre de artistene som var med og ville da støtte radioen i forbindelse med jubileet og være med og feire litt også. Og de du nå får høre nå de neste 1 time og 53 minuttene, det er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Band Retro, med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Osmund Jahr og André Runkes. Så er det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, med Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datteren til Kate Gullbrandsen. Så er det videre Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen og Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de som var med og sang for oss i forbindelse med jubileumskonserten del 2. Og i tillegg så var det også en konferansier som vi hadde, som sydde det hele sammen og pratet og presenterte de artister og gruppene som var med på konserten, og det er Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre. Så det er det du får muligheten til nå, og nettopp høre konserten våres på radioen. Så nå skal vi sette deg i gang, så jeg sier bare god fornøyelse. Her kommer Radio Modums sin jubileumskonsert del 2, som vi hadde altså på Folkvang Samfunnshus søndag 26. april. I anledning altså Radio Modums 10-årsjubileum, som nå går på tampen av det også jubileumsåret. Så helt på slutten nå så får du høre dette, og si bare god fornøyelse.
1: Radio Modum.
2: Tåler vi å begynne 3 minutter før tida, dere? Først så er det en ting jeg gjerne vil minne folk på, og det er, kan dere sette av telefoner på lydløs? Fordi at etter jeg passerte 29, så tar jeg så lett at jeg detter ut. Hvis jeg hører lyder som ikke skal være der. Jeg ønsker dere alle hjertelig velkommen til jubileumskonsert del 2 til Radio Modum. Det var veldig godt å se at det var så mange som har tatt turen. Og jeg tror dere har veldig mye å glede dere til i dag. Masse flinke artister. Så må jeg ha jukselapp, det har også litt med alderen å gjøre, men først i dag så er det Modum Kammerkor som skal opptre for dere. Jeg skal si bare kort litt om dem. De ble stiftet i 1983 og er et blandet kor med 24 sangere. Leder er Ingrid Røste, og musikalsk leder er Live Bjerke. De har et veldig allsidig repertoar, og hvis det er noen som føler at de har veldig lyst til å begynne å synge litt, så ønsker de seg gjerne nye medlemmer. Kammerkoret, de øver hver tirsdag på Vikersund menighetssenter fra klokka 7 til 9:30. Først i dag så skal vi høre Signum. Det er en tekst på latin og en hyllest til liv og kjærligheten. Den er fra 1500-tallet av en komponist som heter Susato. Så kommer det med Nocturne fra Evert Taube og Kjærlighetens tid av Benny Andersen. Det jeg også vil opplyse om, det er at det er ikke så lenge til de skal ha neste konsert, og det er i Olavskirken 13. juni klokka 4. Og den skulle vel dreie seg om en hyllest til alle idoler gjennom tidene, var ikke så? Så det er bare å notere det i boka. Men kos dere, ta godt imot Modum Kammerkor.

Ja, det var vakkert. Den neste som skal spille litt for dere, det Steinar Strøm. Han fantastisk på hardingfele. Ordentlig folkemusiker. Steinar, han kan ikke eneste note. Han har lært seg alt på gehør. Han har lært mest av Nils Stubberud, sier han, fra Sigdal, men han har også vært elev hos Sigbjørn Bernhoft Osa på Voss. Han har vært instruktør, lærer, ja, til og med i Spania og elever i USA og Japan. Steinar, han står bak 2 CD-utgivelser. Den siste kom nå i april. Og ikke bare det, men noen viska til meg at han faktisk hadde fått positivprisen også nå i mars. Steinar, han skal spille Reiseslott fra Sigdal, og så skal han spille Vikersundvalsen. Og til slutt Fossegrimen. Ta godt imot Steinar da, dere.

Ja, jeg begynte med en reiseslott, og reiseslott det jo ble brukt for å reise fra en festgård og til kirka. Hallingfjella fikk jo ikke lov til å komme på innsida av kirkegårdsmuren, så derfor så måtte spellemannen sitte på vente på utsida. Mens for eksempel brudefølget var inne i kirka, så da brukte de disse slottene til å reise. Og senere så det flere steder endret navn fra reiseslott til brudemarsjer. Men i Sigdal så vi fortsatt valgt å kalle det reiseslott. Det neste jeg skal spille en vals som jeg måtte jo ned til Modum og finne en slott der også. Og det en vals som heter Vikslundvalsen, som Gunvald Vindåsen kom med. Og jeg kjent for å være en litt teknisk vanskelig støkke, særlig for de som spiller på Hallingfjella. Så jeg skal spille Vikslundvalsen.

I dag så finns det kulturskolor, men før da de skulle lære å spille fele, så var det enten å gå til en, som var det da faktisk også, at man måtte gå til en annen spillemann for å lære, og da lærte man bare til gehør. Og før den tiden, hvis du skulle bli veldig god, så måtte en besøke Fossegrymmen i Fossen. Og for å få audiens hos han, så måtte du aller helst gå til naboen, stjæle et spikerlår, heva i fossen en torsdagsnatt. Første natta, da fikk du høre en spille. Andre natta du gjorde det, da fikk du lære å stemme. Tredje natta, da fikk du lære å spille. Og da ble du visst god til å spille. Men hvis du var en slik en som åt og lasse spikket av spikerskinka, da, så det merket Fossegrimmen, og da straffet han deg, og ikke bare at du ble, ikke lærte noe, men da straffet han deg på en sånn måte at det ble kallet for rakkelspillemann senere, og det var nok ikke noe som man kunne skryte om. Så jeg skal spille Fossegrimmen til slutt.

0: Da dere, gjør vi klart til å ønske velkommen til fire staute karer som har drivet med musikk mestparten av livet, men i bandet Retro så har vi spilt sammen i 10 år, stemmer ikke det? Jo. Og det Morten Kaspersen, Åsmund Jahr, Terje Tandberg og André Romkes. De spiller tre sanger for dere dem også, som dere sikkert kan både trampe med på og synge med på. Jeg regner med dere kan dem, har hørt dem før alle sammen. Det første ei krasafaren Steinbru fra Hellbillies. Så det Bye Bye Love, Everly Brothers. Også If You Think You Know How To Love Me, av Smokey. Så da det bare kose seg dere. Feil rekkefølge, de har sagt feil til meg. Dere kjenner dem igjen sangene når de kommer, tenker jeg. Ta godt imot Retro da, dere.
1: Ja, altså vi Retro. Vi kommer fra Vikersund, fire eldre karer som spiller litt gammel musikk. Men vi spiller jo 50, 60, 70, 80, 90-tals musikk. Og vi skal ta tre låter her i dag som litt snitt av det vi vanligvis spiller. Og den vi først skal ta, den fra 70-tallet, det fra Smokey. Den heter If You Think You Know How To Love Me.

0: Is my dear friend and also LBS.
1: Det er altså Barn Spengler. Og da har vi kommet fra til den siste låten. Krasefaren Steinbu, den fra 90-tallet. Nå skal vi helt tilbake til 57, hvor en gruppe som kalles seg for The Everly Brothers, den kalles for Bye Bye Love, og der er lov til å være med og synge på refreng og gjerne klappe.

Og nei, men bare jeg har en god tid, ja, så gikk det ikke noe til. Ja, men der ser vi i godt voksne klær også, gitt. Den fikk i gang stemningen både på bakrommet og her, hørte jeg. Mens den rødde litt, så skal jeg si to ord om den neste som skal opp og underholde dere. Det Kate Gulbrandsen. Hun har med seg en pianist, Terje Gulliksen. De fleste av dere har vel hørt om Kate Gulbrandsen. Hun vant Melodi Grand Prix den gang det het det i 1987 med sangen Liv. Det var det fælt da? Ja, det var noe så voldsomt. Kate, dere vet så mye om henne, jeg kan ikke fortelle hele livshistorien. Men etter Kate, jeg skal ta det med stemmerøde litt, så kan jeg si kort at etter henne så får vi 30 minutters pause. Da kan dere strekke litt på beina, handle litt kaffe og kaker, og venneforeningen klar for å selge dere både karameller og småkaker og litt forskjellig. Og så vil jeg også si at alle artistene som stiller opp her i dag, de gjør det gratis for Radio Modum. Vi vil jo gjerne beholde Radio Modum, de fleste av oss, så jeg veldig glad for dere som kommet for å høre på. Så da, ja, men jo ikke ferdig enda? Da skal vi ikke holde dere på pinnebenken lenger, da ikke helt klar. Hus begynner med så god når du, eller god når du smiler, heter det første. Og så se solen, og så gleder vi oss jo til igjen å høre mitt liv. Ta godt imot Kate Gulbrandsen. Og Terje Gulliksen.

Io ti fai il discorso, non lo dite bene? Jeg skulle ta en sang jeg kunne i hvert fall, kan. Den har vært med meg i snart 40 år. Nå er det snart Grand Prix-tider igjen, og jeg litt sånn glad i det da. Så jeg må nesten ha med denne låta. I går så spilte Terje og jeg på en konfirmasjonsseremoni. Og da ble denne låta her også spilt. Den heter jo Mitt liv. Den handler litt om det å våge å tro på seg selv og gå sin egen vei. Så selv om det er en Grand Prix, så føler jeg liksom jeg kan synge den for mange tilstelninger da. Så her er låta Mitt liv. Ha en fin dag videre, dere.

0: Ja, har dere fått I dere kaffe og litt å bite I? Supert! Da vi klare for å gå I gang igjen. Vi har noen artister igjen som har lyst til å glede dere litt ekstra I dag. Den neste som dere skal få høre på, det Alexander Corneliusen. Han har artistnavnet Cornelius. Han lokal, han har sunget siden han var barn. Han har også fått, han har opptrådt mye, mye lokalt. Han har fått sang av undervisning av lokale lærere, kulturskolen, folkeskole, og han holder nå på å ta en bachelor I musikk. Han også frilansartist. Da han gikk på Ansgar Bibelskole, eller han vel der kanskje enda, da startet han I hvert fall å opptråde sammen med noen kompiser som kallte seg The Chapels. Da var de med I Norske Talenter, og kom faktisk på fjerde plass. Så han leker ikke butikk. Dette I 2019. Alexander, han vil synge tre sanger han også. Den ene heter L-O-V-E. Jeg måtte spørre, for jeg tenkte, det lov, eller det L-O-V-E? Og så det My Funny Valentine, og I'll Never Find Another You. Så, ta imot Alexander da. Eller Cornelius.
1: Tusen takk. Siden vi I de moderne tider, så blir det litt... Jeg har med musikken på PC, så får vi se om teknikken med meg I dag. Starter med L-O-V-E av Nat King Cole.

Tusen takk. Jeg startet med den fordi at jeg gikk på kulturskolen her i bygda for noen år tilbake. Og da ble jeg introdusert for blant annet jazz. Og så kan jeg nevne at før det så spilte jeg inn en sang, et par låter, når jeg var liten. Det var i 2007. Da var jeg i studio til Harold Rasmussen, som dessverre gikk bort her tidligere. Men den gang han jobbet i radio R35, så ble de to låtene spilt på radioen der noen år. Og det er blant annet derfor at jeg er med her.

Tusen takk. Så det var My Funny Valentine. Og jeg prøver å være litt sånn freelance-artist på siden, og da som sagt, jazz en sjanger som jeg driver mye med. Men samtidig så driver jeg også med flere andre sjangere, og blant annet også det man kaller for vintage pop og vise. Og så har jeg også drevet med litt musikal og rock og litt sånn forskjellig annet. Men det som sagt da pop og vise som og jazz som mine sjangere, som jeg gjør mest av. Og en låt som jeg blant annet litt glad i der, det en låt av The Seekers, som det siste låtet jeg skal synge. Og den heter I'll Never Find Another You.

0: Two simple steps.
1: Det er så godt å se at det kommer en ny generasjon med flotte musikere fra Modum. De neste også av den yngre guide. Tre fantastiske flotte jenter som kaller seg for Lavender. Nå må jeg sjekke navnet da. Sandra Syversen Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Disse tre jentene, de har deltatt på VG-lista Top 40 fest og julekonkurransen i 2024, hvor de kom til semifinalen. I fjor, 2025, så var de med på The Voice på teamet til Josef. For de av dere som ser på det, så har dere kanskje fått med dere det. De kom ganske langt og fikk vist seg fram til veldig, veldig mange. I dag har de lyst til å komme hit og vise seg fram for dere. De skal også ha tre sanger, Before He Cheats, Iris og Mirrors, og det de samme tre de hadde i The Voice-duellen. Så ta imot jentene fra Lavender.

Vi er da lavender, og dette var Before He Cheats. Må også si at det er utrolig hyggelig å kunne synge her for dere i kveld. Koser dere dere fortsatt? Ja, så bra. Nå skal vi synge en sang som kanskje mange av dere har hørt før. Den heter Iris, og vi synes den er kjempefin. Her kommer Iris.

Tusen, tusen takk. Dette var Iris av Good Buddhas. Nå skal vi ta vår siste sang, som Mirrors av Justin Timberlake. Denne låta sang vi i duell på The Voice, så vi synes det veldig gøy å synge den litt til. Nå tar vi en litt roligere versjon bare.

0: 了。
1: Da har vi Alexander skal spille litt igjen med Tone Martha Eriksen. Tone Martha kjenner dere vel kanskje de fleste av dere. Hun driver Eriksen musikk, hun skriver egne låter, hun spiller, hun har spilt på alt fra kjelferie til begravelser, så det ganske vidt sprekter. Nå skal de ta et par sanger sammen. Og så tar vi resten derfra. Det blant annet Lys og varme, og der det vel kanskje noen av dere som kjenner igjen den. Og For vår jord. Vær så god, Tone Martha.

Jeg forteller deg at jeg og Alexander, vi har jo sunget sammen på konserter tidligere, på julekonserter, og så fikk vi en oppgave i påsken, da sang vi begravelse, og da sang vi den sammen, og så tenkte jeg at den gikk jo bra, så da sang vi, syng den her, lys og varme.

0: tell him something. Our mom is a big level of it in school. Love, mom.
1: Da skal Tone Martha ta dere med gjennom noen sanger til. En hun har skrevet selv, og noen som har lånt andre. Og så har dere jo fått et ark utdelt, som hun avslutter med, som dere kan være med å synge med på. Så har noen ord jeg skal si selv også, så da kan jeg få lov å introdusere sangtitlene sine også. Og så håper jeg alle blir etter Tone Martha er ferdig, for da skal det skje litt mer fra scenen. Henrik har blant annet en liten oppmerksomhet til alle som har opptrådd, som takk for at de stilte opp. Og så skal det skje et par ting til, så ikke gå med en gang, fordi Tone Martha er ferdig med sine nydelige sanger.
2: Ja, som dere ser så kommer det en ung mann på scenen her. Så er det retro. Jeg skjønner at Terje Tandberg, han og jeg, vi spilte da i et ABBA-band. Og vi fant ut at det var i 2004 eller 5 eller sånn, og det er da 20 år siden nå. Datteren min ble jo født på den tiden, og hun er en voksen dame nå. Men så var det sånn at de jeg spilte med, de kunne ikke. Og så var det en bassist ledig her, som tok på seg jobben. Så nå skal vi synge en Make You Feel My Love. Og Dale kunne ikke komme, så vi må ta med dem i. Hva sånn?

Det er noen som har hørt den før, det er litt hyggelig, så tenkte jeg ikke at jeg må si. Nå skal jeg synge Imagine, jeg tenkte at den er jo kjent, så hvis dere kan den, joho, så er det bare å være med.

Og nå skal dere få være med å synge. Nå skal dere ta fram det arket dere har. Det rene sangkaféen, dette her. Vi skal synge en sang som jeg synes veldig fin. Jeg veldig ABBA-fan, da, i likhet med halve Norge. Så da tenkte jeg, siden Kate sa at hun ikke hadde lyst til å avslutte konserten, som jeg hadde tenkt, så sa jeg, ok, da får jeg synge Thank You For The Music med dere. Jeg må bare fortelle det da, at jeg har jo et firma som heter Eriksen Musikk og Pedagogikk, og vi skal ha en ABBA-konsert 27. mai. Sa jeg det, eller var det litt stressa nå? Nei. Klokka 7, Kongsrud Grendehus. Da kan dere sikkert være med å synge, dere kjenner masse ABBA-låter. Jeg har med elevene mine og meg selv på pianoet mitt, og litt playback. Så i dag blir det litt playback her også. Det er lov å jukse litt.

0: meg igjen da? Begynner å bli lei nå, eller? Skal gjøre det kort. Radio Modum har jo en venneforening som står på, det helt ufattelig hvor de står på for å få inntekter inn til radioen. Og der har vi et par stykker som vil si et par ting. Det første Grete. Så Henrik, hvis du kunne tenke deg å komme opp her en tur, så hadde vi blitt glad for det. Klapp for Henrik av dere, han litt beskjeden. Og så klapper vi fram Grete. Ja, du må stå litt i nærheten da. Sånn. Det går bra.
1: Ikke gå noe nå. Du skal stå her, vær så snill. Henrik og jeg vil gjerne takke deg for den jobben du gjør som konferansier. I fjor. Ja, du konferansier, vet du. I september i fjor, og det var veldig naturlig for oss å spørre Nina igjen, Henrik. Du gjør en kjempejobb. Og da jeg ringte deg, så var det ja med en gang. Tusen hjertelig takk skal du ha.
0: Tusen takk. Tusen takk for at du vil ha meg, sier jeg da. Og så, etter, har du litt mer du skal si?
2: Ja, ja.
0: Ja, nei, det var vel.
2: Don Martha, kan du komme hit? Kan du takke deg hjerteligst for det du gjør for radioen? For to konserter nå. Altså, vi hadde aldri greid å få dette her til, hvis ikke det hadde vært for deg. Så skulle jeg liksom prøve å ringe noen jeg da, for å få noen artister. Så jeg ringte Kjell, og så, nei, men jeg tar det jeg, sier Tone Martha. Og har holdt det hele i gang. Vi har hatt noen møter, og veldig godt samarbeid har vi hatt. Tusen hjertelig takk skal du ha. Og blir det noen flere konserter, så ringer vi.

0: så har Ann-Kristin lyst til å si et par ord også, så dere må være litt
1: stående.
0: Nei, men i jøsse, hva er det?
1: Jeg blir helt sant.
2: Nå det Henrik Nikolai. Jeg må takke for all den jobben du nedlegger for Radio Modum og for lytterne våre. Det ikke noe 9-4 jobb. Det hender vi ringes, og jeg kan ringe både 10:30. Nei, jeg på radioen. Jeg jobber på radioen. Du innmari dyktig, det skal du ha. Og når vi ute på stands og sånn, så får vi masse flott tilbakemelding. Både musikkvalg, programmer. Og du sier jo mange ganger, du hadde jo aldri greid det uten de fantastisk flinke medarbeidere du har. Og det har du også. Når jeg snakker om stands og sånt nå, så jo jeg så heldig. Vi har en fantastisk flott venneforening. Tre av dem her i dag. Det Gerd og Wenche og Ann-Kristin, som står på stands og ute på når vi har markeder. De med. Og det som litt gøy da, for jeg har lest vedtektene deres, og der står det at dere skal støtte Radio Modum økonomisk. Og det gjør dere til gangs. Det ikke få gaver vi har fått, Henrik, av den gjengen der.
3: Nei, det bra.
2: Fantastisk. Jeg synes dere fortjener en bra. Så har jeg lyst til å si en ting, det ikke sikkert du liker det, men på vårmarkedet nå, forrige helg, på søndag så kom det en representant fra en annen lokalradio, og så sier han hadde blitt spurt om hvem som var forbildet hans. Og så sier han, altså de forventet vel at jeg hadde sagt P4 eller en av de store radiokanalene. Men han svarte, det Radio Modum og Henrik Nikolai. Det beinhard jobbing, både for deg og for oss som rundt og prøver å få en penger. Bare, jeg har ikke gått gjennom hele regnskapet og sett, men bare for å leie tre sendere her, så det 130-140.000 i året. Tono, Gramo over 100.000. Og det bare to. Det enormt dyrt. Men når vi ute, så har vi jo noen trofaste som kommer og kjøper bokser, de kjøper lodd, og de, ja, altså, det helt enormt hvor mange av dere vi møter, og som nedlegger en del penger. Hjertelig takk skal dere ha. Da klapper jeg. Og så det området, vi har jo vært mye ute på marka, og mange vil bli kjent med etter hvert. Det jo innmari gøy da, som jeg har fått et veldig godt forhold til, og mange av dere. Og Henrik, det ikke bare radio, nå skal du være klart ferdig nå.
4: Ja, det
2: jeg. Når vi ute på stand, så møter du alltid opp, på markedere, i butikker, nå skal vi få glade av 9. mai. Du møter opp på alt som Tusen hjertelig takk for godt samarbeid, og for den enorme innsatsen du gjør for radioen.
3: Da må jeg takke for samarbeidet, jeg også.
2: Vær så god.
0: Da skjønner dere. Var det der eller der jeg var? Nå helt, jeg ble jeg satt ut. Nå Ann-Kristin som skal være kjapt fryd på.
5: Så hadde du ikke ventet dette.
3: Nei, jeg skjønner ingenting.
5: Men jeg liksom Grete. Jeg nødt til å ha manus. Det som Nina sa til det alderen. Og jeg jo en del mer enn 29 enn deg. En
4: Amons.
5: Kjære Henrik Nikolai, vi i Radio Modum Sønneforening vil gratulere deg så mye med 10-årsjubileet, som var den 10. september i fjor, men som vi fortsatt feirer. Nå blir jeg rørt, så nå får jeg så det røde blodet av oss. Vi startet opp venneforeningen.
3: Så,
5: nå
3: tar
5: den her. Ja, men kan jeg
4: beskrive? Ja,
5: takk. Har dere fått med dere det jeg sa? Ja, nei. Kjære Henrik Nikolai, vi I Radio Moders Venneforening vil gratulere deg med så mye med 10-årsjubileet som var den 10. september I fjor, men som vi fortsatt feirer. Og vi jo ikke ferdig med å feire den før 8. september I 2026. Da går vi inn på det 11. året, og da må vi slutte å feire. 10. Ja. Vi startet opp Venneforeningen 4. mars I 2020. Siden da har vi hatt et godt samarbeid med deg og Radio Modum. Vi vet du setter veldig stor pris på den jobben vi gjør, og at du ikke tar det som en selvfølge. Du takker for hjelpen hver gang vi ute på stands eller hjelper til med markeder på radioen, og det setter vi veldig stor pris på. Hadde det ikke vært for deg og Radio Modum, så hadde heller ikke det vært noen Radio Modums venneforening. Og vi hadde ikke truffet så mange hyggelige mennesker når vi ute på forskjellige steder. Vi gleder oss hver gang. Vi vet hvor mye jobb du legger ned for at lytterne skal få så bra radio som mulig. Du jobber sent og tidlig. Og det ikke noe 9-4 jobb på deg, altså der det 24-7. Vi I Venneforeningen synes derfor at du fortjener en liten gave fra oss. Og takker deg så mye for det flotte samarbeidet vi har med deg. Du skal få et gavekort på 1000 kroner fra alltid fra oss I Venneforeningen og en blomst. Og vi klare for 10 nye år.

0: Da er det hans tur. Ja, han liker seg jo best på radioen, men han slipper jo ikke unna nå.
1: Dette ikke det beste jeg vet, å stå sånn. Men jeg vil I hvert fall først og fremst få lov til å takke alle artistene og de som har vært her og opptrådt I dag. Så det har vært veldig, veldig bra konsert, så må gi dem en applaus som har stilt opp for radioen og denne jubileumskonserten. Og så en takk til alle fremmøtte her, alle som har vært med og overvært denne konserten sammen med oss, og også takke alle som har bidratt fra radioen, gjengen som sitter I hjørnet der, som har bidratt og hjelpet til med kantina og I det hele tatt nå med venneforeninga og... Ja, dere da. Du også. Og Nina Kristoffersen Varus, som har vært konferansier I kveld, har gjort den jobben nok en gang på en veldig fin måte, og også Tone Martha Eriksen, som har organisert hele og satt sammen med artisten og sånn, og det som Nina har sydd sammen da, og pratet og presentert de som har vært med I dag. Så veldig bra. Tusen takk til dere også. Og så har jo ja, 10 år med radioen, det har vært 10 år fine år, og håper på flere år også, så jeg må takke alle som har støttet radioen gjennom de 10 årene, så uten dere hadde det heller ikke gått. Så alle som støtter opp om radioen, enten det radio bingo, ja, betaler lytterstøtte, det noe jeg veldig kjærkommen, så det setter vi også veldig stor pris på. Ja.
0: Vil vi gjerne ha med alle som har bidratt med sang og musikk her I dag. Om dere kan komme opp på scenen, så vil gjerne Henrik gi dere en liten takk. Så gikk alle på en gang nå da. Kom igjen nå da. Ja, også dere som ikke har kjøpt bingo-blokker på en stund. Den der jackpoten møter på 30.000, den har ikke gått enda. Så da det jo bare å løpe og kjøpe. Tusen takk for meg, dere. André må vi takke. Han har stått for lyd og lys, holdt jeg på å si sagt. Han har fikset alt at dere har hørt både meg og de andre I dag. Så han har gjort en ekstra innsats, så han fortjener også en applaus. Klokka mange. Dere var ikke kvitt meg ennå likevel. Det skal trekkes på inngangsbilletten. Der det en fruktkurv med litt forskjellig, tror jeg. Ja. Så fram med billetten, alle som har billetter. Så vi ser om det noen som får med seg noe litt ekstra godt hjem.
2: Henrik, trekker du?
3: Skal jeg trekke?
2: På inngangsbilletten.
0: Trommesolo, det sånn brrrr. Og trommisen står der, så må jeg ta ansvar.
3: C17.
0: C17. 1-7. Hvem det? Henne I været. Der ja! Gratulerer!
4: Jeg har bare lyst til å si en veldig stor takk til Nina, hun konferansier, og André. Hadde ikke vært for dem, så hadde det ikke blitt så bra I dag. Og Nina har finnet ut masse om oss artister, og vi har sendt til henne og også ordnet veldig mye. Så, men, og takk for at dere kom. God tur hjem. Ja.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersundan. Sammen med flere andre, det er mye som foregår i Vikersundgata den dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som er klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Howdy! Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

0: 10 år med variert musik
1: og ekte lokal sjel.
2: Ja, det bare Nikolai som kommer innom litt rann, bare for å nevne litt om noen programendringer videre utover denne lørdagen, den 5. september. Og programendringen, det har med forrige helg å gjøre, fordi at det var jo sånn at både fredag og lørdag så utgikk jo programmene våre, I hvert fall den vanlige sendeflata våre. Da ble det innstilt, det vil si fra fredag formiddagen, da vi begynte lokalaktørsendingen, så ble det en litt annen utgave av det. Og det ble en spesialutgave på grunn av at han som jeg ser, Kong Harald, han gikk bort fredagsmorgen. Så vi innstilte oss sendingene i respekt for en nasjon i sorg, ikke minst også for kongefamilien, så utgikk jo programmene da resten av både fredagen og også det meste part av lørdagen. Det eneste som gikk forrige lørdag, det var jo innslaget som har vært både i lokale aktuelt og i god eftermiddag mitt fylkessendinga. De ble sendt da på morgenen og utover formiddagen. Og så sendte jo da reprisen av den lokale aktuelle sendinga spesial, som da ble via til mye informasjon om Kong Harald. Så derfor så blir det noen av de programmene som vi nå skal ta igjen da denne lørdagen. Jeg kan jo fortelle det at hvordan det blir videre utover denne fredag, denne lørdagen, fordi at nå er det jo sånn at når klokka 13.05 så er det vanligvis programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Det går ut akkurat nå, for 13.05 så setter vi inn programmet For Syngende med Thomas Neråsen. Det har jo, gikk jo bare på søndags ettermiddag klokka 17.05. Det er jo vanligvis til reprisetidspunktet, så det ble jo ikke sendt på fredagen, så det kommer da klokka 13.05. Og så 14.05, da er det jo Kontraekspressen, det er med Per Arild Andersen. Det er en ny utgave av det programmet som du får 14.05, men det blir dobbelt utgave, for fra klokka 15.05, da kommer det programmet igjen. Det er da en reprise fra da forrige uke, det vil si fra uke 35, som da kommer inn igjen da på det tidspunktet. For det har bare blitt sendt på søndagen, og så gikk det da på onsdags morgen. Det går i reprise da også klokka 9.05, men da kommer det inn klokka 15.05, da Kontraekspressen da fra uke 35. Så er det klokka 16.05, da er vi tilbake til normalt oppsett med programmet Norsktimen, som kommer da klokka 16.05, og så er det 17.05, da er det klart for Fra Svenstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 18, da kommer Danseguiden. Det er programmet som vi har fått for denne uka her, med Vidar Frest og Arne Helge Jacobsen, som vi nå skal få høre. Det er riktig nok et gjenhør fra juni, men det er en reprisesending, men det er i hvert fall et ny utgave av det programmet som vanligvis går på lørdagen. Det kommer da klokka 18.05, og så når det ferdig, så blir det enda en utgave av Danseguiden. For det gikk jo ikke forrige lørdag, så vi har jo kun sendt forrige ukes program da på som gikk nå på torsdagen, så det kommer da også en gang til, sånn at vi får sendt det også da i reprise nå etter klokka 19 da. Så da blir det dobbelt opp med Danseguiden, og ikke nok med det, det blir også en dobbel Johans Jukebox også, for vi sender først da, sånn når klokka har passert 20, da kommer en ny utgave av det programmet med Johan Bergan, men vi kommer også til å sende reprisen da fra uke 35 da, som ikke fikk gått på lørdagen, så da kommer det også etter klokka 21, så vet du det, da kommer det da dobbelt utgave av Johans Jukebox. Og så utover kvelden, det blir nok litt forsinkelser utover, men sånn fra sånn 21:45, så er det klart for Nattradio med Freddy og Martine som på plass igjen. Det var jo heller ikke noe av det i forrige lørdag, men de tilbake igjen nå med en ny utgave av det da. Så da blir det mulighet for konkurranser å være med på det i kveld da, fra klokka cirka 22.15 og utover. Så da de på plass, så da det mulighet til å få være med på underholdning også denne lørdagskvelden. Så det litt om de programendringene som blir nå denne lørdags sendeflata, denne lørdagen den 5. september. Så da får du i hvert fall se god fornøyelse med videre programmer utover i dag. Så ha en fortsatt fin lørdag, og videre god helg.
3: Nå blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgå låter med 15 i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du är min sommar, Marie fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her, det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi gå løs på nostalgierne. Det et band fra innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandene nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblads sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låt av Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen, hvis dere husker den. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når jeg er tilbake etter pausa, så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms, for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som i 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist i bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske kontraartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da er den blitt hetende San Diego.

Det var Grønvals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang ifra plata Bara vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs, var med det som het Hents Meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her. Men låten, den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspillingen av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Thorleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la ned det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger jeg litt om at høsten er her og sommeren er over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage komp og til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også, det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med... Skal vi se om jeg finner igjen det da? Det ble borte for meg det. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tiden, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Som het Sammen igjen, som, sammen med deg, som kom i 1994. Så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios, og Høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg, Emba. Ha det bra så lenge. Her kommer Candance. Vi høres snart igjen.

Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du

0: Lurer på noe? Kanskje du bare vil slå av en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
0: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Lørdag 5. september fra klokka 10 til klokka 15 skal Radio Modum og Radio Modums venneforening være med på Vikersunddagen sammen med flere andre. Det er mye som foregår i Vikersundgata denne dagen. Og når vi står på stand, så er det sånn at Radio Modum skal selge jubileumskrus, og Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi håper å se deg på vår stand på Vikersundan i Vikersundgata, sammen med alle de andre også som skal ha sine stand og boder, som klare i Vikersundgata den dagen også, på lørdagen 5. september fra klokka 10 til klokka 15.
5: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
6: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
7: Ja, det bare en Nikolai som kommer innom litt rand, bare for å nevne litt om noen programendringer videre utover denne lørdagen, den 5. september. Og programendringen, det har med forrige helg å gjøre, fordi at det var jo sånn at både fredag og lørdag så utgikk jo programmene våre, i hvert fall den vanlige sendeflata våre. Da ble det innstilt, det vil si fra fredag formiddag, da vi begynte lokalaktørsendinga, så ble det en litt annen utgave av det. Og det ble en spesialutgave på grunn av at han som jeg ser, Kong Harald, han gikk bort fredagsmorgen. Så vi innstilte oss sendingene i respekt for en nasjon i sorg, ikke minst også for kongefamilien. Så utgikk jo programmene da resten av både fredagen og også det meste part av lørdagen. Det eneste som gikk forrige lørdag, det var jo innslagene som har vært både i lokale Aktuelt og i God Eftermiddag Midtfylkesendinga. De ble sendt da på morgenen og utover formiddagen. Og så sendte jo da reprisen av den lokale aktuelle sendinga spesial, som da ble via til mye informasjon om Kong Harald. Så derfor så blir det noen av de programmene som vi nå skal ta igjen da denne lørdagen. Jeg kan jo fortelle det at hvordan det blir videre utover denne fredag, denne lørdagen, fordi at nå er det jo sånn at når klokka 13.05 så er det vanligvis program Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Det går ut akkurat nå, for 13.05 så setter vi inn programmet For Svingende med Thomas Neråsen. Det har jo, gikk jo bare på søndags ettermiddag klokka 17.05, det er jo vanligvis til reprisetidspunktet, så det ble jo ikke sendt på fredagen, så det kommer da klokka 13.05. Og så 14.05, da er det jo Kontrekspressen, det er med Per Arild Andersen. Det er en ny utgave av det programmet som du får 14.05, men det blir dobbelt utgave, for fra klokka 15.05, da kommer det programmet igjen. Det da en reprise fra da forrige uke, det vil si fra uke 35 som da kommer inn igjen da på det tidspunktet. For det har bare blitt sendt på søndagen, og så gikk det da på onsdags morgen. Det går i reprise da også klokka 9.05, men da kommer det inn klokka 15.05 da, Kontraekspressen da fra uke 35. Så det klokka 16.05, da vi tilbake til normalt oppsett med programmet Norsktimen, som kommer da klokka 16.05, og så det 17.05, da klart for fra Svensktopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 18, da kommer Danseguiden, det programmet som vi har fått for denne uka her, med Vida Frest og Arne Helge Jacobsen, som vi nå skal få høre. Det rekter nok et gjenhør fra juni, men det en reprisesending, men det i hvert fall et ny utgave av det programmet som vanligvis går på lørdagen. Det kommer da klokka 18.05, og så når det ferdig, så blir det enda en utgave av Danseguiden. For det gikk jo ikke forrige lørdag, så vi har kun sendt forrige ukes program da på som gikk nå på torsdagen, så det kommer da også en gang til, sånn at vi får sendt det også da i reprise nå etter klokka 19 da. Så da blir det dobbelt opp med Danseguiden, og ikke nok med det, det blir også en dobbel Johans jukebox også, for vi sender først da, sånn når klokka har passert 20, da kommer en ny utgave av det programmet med Johan Bergan, men vi kommer også til å sende reprisen da fra uke 35 da, som ikke fikk gått på lørdagen, så da kommer det også etter klokka 21, så vet du det, da kommer det da dobbel utgave av Johans jukebox. Og så utover kvelden, det blir nok litt forsinkelser utover, men sånn fra sånn 9:45, så det klart for nattradio med Freddy og Martine som på plass igjen. Det var jo heller ikke noe av det i forrige lørdag, men de tilbake igjen nå med en ny utgave av det da. Så da blir det mulighet for konkurranser å være med på det i kveld da, fra klokka cirka 22.15 og utover. Så da de på plass, så da det mulighet for å være med på underholdning også denne lørdagskvelden. Så det litt om de programendringene som blir nå denne lørdags sendeflata denne lørdagen den 5. september. Så da får du i hvert fall se god fornøyelse med videre programmer utover i dag. Så ha en fortsatt fin lørdag og videre god helg.

Country Expressen, presentert av Per Aril Andersen. Ja, skulle du sett, det på tide, og ønsker hjertelig velkommen til Country Expressen nok en gang her på kanalen. Per Aril Andersen heter jeg som sitter bak spaker og mikrofon I dag, og det jo som regel jeg da som pleier å sitte her når det Country Expressen som på lufta. 55 minutter med Reinspikk og Country blir det. Hjertelig velkommen skal du være ombord I Country Expressen.

så lar vi rett og slett sendingen bare få lov å forsvinne sånn pent og pyntlig, og så skal vi heller konsentrere oss om country, vet du. Ja, det helt klart at det det blir, og vi over i september, hvis du lytter på rette tidspunkt, og vi i gang med høsten i aller høyeste grad, men fortsatt så det gode temperaturer ute. Vi skal i hvert fall holde temperaturen oppe her også inne med country, og det første som du skal få med deg i dag, det en kar som jeg har måttet øve på navnet på. Jeg pleier jo å ha litt problem med uttale navn, men Carl Kirkpatrick heter artisten her, og melodien heter Mixed Up of a Heart, eller Mixed Up Mess of a Heart. Ja vel, vi setter i gang. Her Carl Kirkpatrick og Mixed Up Mess of a Heart, altså, som aller første i dagens Country Express.

kort og godt levert der, og det var... Så det var den, det skjønner du. Vi skal videre, vi skal til Midland, hadde jeg tenkt, og melodien som nå ligger klar, den heter Burnout, og gruppa, ja, det rett og slett Midland, og vi slipper til disse folka her med Burnout som neste melodi.

var Midland og melodien Burnout. Fra Burnout og Midland så skal vi bevege oss raskt videre til en kar som vi har hatt med mange ganger, og det snakk om Travis Tritt. Denne gangen så kommer melodien I'm Gonna Be Somebody. Ja vel, vi slipper til Travis Tritt, I'm Gonna Be Somebody, altså som neste.

Det var Travis Tritt, I'm gonna be somebody. Nå skal vi til litt kristen country dere, og jeg synes det kan være greit å ta med oss en gang imellom, ja. For her kommer The Mylon Hayes Family, det noe som jeg har veldig sans for innenfor kristen country. Og melodien som vi skal høre med The Mylon Hayes Family, det en melodi som heter We Come In Jesus Name. Og The Mylon Hayes Family ligger klar.

All I Have to Do Is Dream, det var Bobby Gentry og Glenn Campbell som fikk lov å synge for oss her. Så skal vi selvfølgelig videre til mere, og det George Strait som ligger klar som neste. Og melodien heter Blue Clear Sky, og dette fortsatt sånn at det Country Expressen du lytter til.

0: Det var sånn det at vi fikk med oss nettopp denne låta her, som heter Blue Clear Sky, med nettopp George Strait. Fra George Strait så skal vi over til Alabama, og melodien som vi skal ha med oss med nettopp Alabama, det en melodi som heter Roll On 18 Wheels. Så vær så god, her Alabama og Roll On 18 Wheels.
1: Alabama.

Det var Roll On 18 Wheeler, det og Alabama. Vi skal til Pam Tillis, og Pam Tillis spør rett og slett, do you know where your man is? Ja, det håper jeg da innelig. Men vi setter i gang. Her er...

Keys og melodien The Mason Dixie Line, altså. Vi skal til Joe Diffie og melodien Honky Chunk Attitude ligger klar som neste her i Country Expressen.

Joe Diffie og Honky Tonk Attitude var det. Så skal vi til Kruttrykk og deres utgave av Chattahoochee. Nede ved vattnet kommer din vei her i Country Expressen.

Ja, det var sånn at det var kruttrøyk og nede ved vatten, eller Chattahoochee. Nå skal vi ha med oss noen som du nok vil si at dette ikke country, men dette er faktisk en country-låt. Det Lasse Stefans som kommer her, og melodien Okie from Muskogee ligger klar.

Lasse Stefans og OK from Muskogee. Så skal vi raskt videre til neste melodi, og det Larry White som skal få lov å fremføre den. Lay around and love on you heter melodien, så vi setter i gang. Her Larry White som neste artist i Country Expressen.

Lay Around and Love on You, og det var Larry White vi hørte der. Så begynner vi å nærme oss slutten, men vi skal ta med oss Clay Walker og melodien If I Could Make a Living som neste her I Country Expressen.

Playwalker, If I Could Make a Living, var det. Og da begynner vi å nærme oss slutten, som sagt, og vi skal runde av for I dag. Og det vi skal runde av med I dag, det absolutt ikke noe hva som helst, for det nemlig Too Far Gone, som skal få lov å ha æren av å ha siste melodi I dag. Og der det sånn at melodien som skal få lov å runde av I dag, den heter Setorn. Og med Setorn så ønsker Per Arild Andersen deg en riktig, riktig fin radiodag videre, og så høres vi igjen neste uke til samme tid og på samme sted med mer country I Country Expressen. Her Too Far Gone og Setorn. Ha det bra!

0: til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom to jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datteren til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varu, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men også lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
4: Ja, det bare en Nikolai som kommer innom litt rann, bare for å nevne litt om noen programendringer videre utover denne lørdagen, den 5. september. Og programendringen, det har med forrige helg å gjøre, fordi at det var jo sånn at både fredag og lørdag så utgikk jo programmene våres, i hvert fall den vanlige sendeflata våres. Da ble det innstilt, det vil si fra fredag formiddag, da vi begynte lokalaktørsendinga, så ble det en litt annen utgave av det. Og det ble en spesialutgave på grunn av at han som jeg ser, Kong Harald, han gikk bort fredags morgen. Så vi innstilte jo sendingene i respekt for en nasjon i sorg, ikke minst også for kongefamilien. Så utgikk jo programmene da resten av både fredagen og også det meste part av lørdagen. Det eneste som gikk forrige lørdag, det var jo innslaget som har vært både i lokale aktuelt og i god efter midtfylkesendinga. De ble sendt da på morgenen og utover formiddagen. Og så sendte jo da reprisen av den lokale aktuelle sendinga spesial, som da ble via til mye informasjon om Kong Harald. Så derfor så blir det noen av de programmene som vi nå skal ta igjen da denne lørdagen. Jeg kan jo fortelle det at hvordan det blir videre utover denne fredag, denne lørdagen, fordi at nå er det jo sånn at når klokka 13.05 så er det vanligvis programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Det går ut akkurat nå, for 13.05 så setter vi inn programmet For Svingende med Thomas Neråsen. Det har jo, gikk jo bare på søndags ettermiddag klokka 17.05, det er jo vanligvis til reprisetidspunktet, så det ble jo ikke sendt på fredagen, så det kommer da klokka 13.05. Og så 14.05, da er det jo Kontrekspressen, det er med Per Arild Andersen. Det er en ny utgave av det programmet som du får 14.05, men det blir dobbelt utgave, for fra klokka 15.05, da kommer det programmet igjen. Det er da en reprise fra da forrige uke, det vil si fra uke 35, som da kommer inn igjen da på det tidspunktet. For det har bare blitt sendt på søndagen, og så gikk det da på onsdags morgenen. Det går i reprise da også klokka 9.05, men da kommer det inn klokka 15.05, da Kontrekspressen da fra uke 35. Så er det klokka 16.05, da er vi tilbake til normalt oppsett med programmet Norsktimen, som kommer da klokka 16.05, og så er det 17.05, da er det klart for Fra Svenstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 18, da kommer Danseguiden. Det er programmet som vi har fått for denne uka her, med Vidar Frest og Arne Helge Jacobsen, som vi nå skal få høre. Det er riktig nok et gjenhør fra juni, men det er en reprisesending, men det er i hvert fall et ny utgave av det programmet som vanligvis går på lørdagen. Det kommer da klokka 18.05, og så når det ferdig, så blir det enda en utgave av Danseguiden. For det gikk jo ikke forrige lørdag, så vi har kun sendt forrige ukes program da på som gikk nå på torsdagen, så det kommer da også en gang til, sånn at vi får sendt det også da i reprise nå etter klokka 19 da. Så da blir det dobbelt opp med Danseguiden, og ikke nok med det, det blir også en dobbelt Johans Jukebox også, for vi sender først da, sånn når klokka har passert 20, da kommer jo en ny utgave av det programmet med Johan Bergan, men vi kommer også til å sende reprisen da fra uke 35 da, som ikke fikk gått på lørdagen. Så da kommer det også etter klokka 21, så vet du det, da kommer det da dobbelt utgave av Johans Jukebox. Og så utover kvelden, det blir nok litt forsinkelser utover, men sånn fra sånn 21:45, så er det klart for Nattradio med Freddy og Martine som er på plass igjen. Det var jo heller ikke noe av det i forrige lørdag, men de er tilbake igjen nå. med en ny utgave av det da. Så da blir det mulighet for konkurranser å være med på det I kveld da, fra klokka cirka 22.15 og utover. Så da de på plass, så da det mulighet for å være med på underholdning også denne lørdagskvelden. Så det litt om de programendringene som blir nå denne lørdags sendeflata, denne lørdagen den 5. september. Så da får du I hvert fall se god fornøyelse med videre programmer utover I dag. Så ha en fortsatt fin lørdag, og videre god helg.

så kan Per Harald Andersen ønske hjertelig velkommen til Country Expressen nok en gang her på kanalen. Og det betyr country for alle penger det. Vi lar kjenningen vår få lov å forsvinne pent og pyntelig ut, og så skal vi konsentrere oss om en lang plateliste i dag. For det er masse godt å ta også der. Så vi gjør det sånn at vi begynner det hele, og det gjør vi retten og sletten med Gunslingers. Og melodien som Gunslingers kommer med her, den heter rett og slett Sofabonde.

Det var Gunslingers og Sofabonde det altså. Fra Sofabonde og Gunslingers så skal vi bevege oss over til Mavericks og melodien som kommer her. Det en melodi de gjør sammen med Trisha Yearwood. Og melodien heter rett og slett Something Stupid. Og den kjenner vi jo best med Frank Sinatra og Nancy Sinatra selvfølgelig. Men her så det altså Mavericks og det med Trisha Yearwood blant annet som da fremfører Something Stupid.

Du lytter til Country Expressen. I studio, Per Arild Andersen.

Ja, det var sånn at du hørte Tormod Borgen Rogne, og han som da, det var han da som plystret crazy, rett og slett. Så skal vi over til litt annet. Vi skal også markere at Dolly Parton har gått bort, men først så skal vi ta med oss norske P2-bandet, og melodien som nå ligger klar heter Land of Enchantment.

Det var sånn at det var P2-bandet og melodien Land of Enchantment. Dolly Parton gikk nylig bort og døde i en alder av 81 år. Og det da sånn at hun var ikke, for hun ble faktisk 80. Man skal være helt nøye på det, og det skal man jo være. Men vi skal hedre Dolly Parton selvfølgelig, og det skal vi gjøre med flere melodier. Her kommer den første av dem, Coat of Many Colors, har jeg plukket ut. Så vær så god, her er Dolly Parton.

Det var Coat of Many Colors, og det var Dolly Parton vi hørte. Med Dolly Parton skal det bli, nå blir det 9 to 5 fra filmen som vel egentlig heter stort sett det samme.

Ja, det var 9to5 det, og det var Dolly Parton vi hørte. Så det sånn at jeg selvfølgelig vil prøve å rette opp litt grann I de opplysningene jeg kom med hva gjelder 9to5, for her skal det nok være litt mere. Jo da, det var faktisk 9to5 som titlen på filmen her. Så da skulle jo det stemme, og titellåta som altså heter 9to5. Vi skal gjøre det sånn at vi gjør det sånn at vi drar I gang neste melodi selvfølgelig, og det også Dolly Parton som skal få lov å fremføre den. Hilly Billy Willy heter melodien som nå ligger klar. Det Dolly Parton nok en gang.

Ja, det var Hillbilly Willie det, og det var selvfølgelig da Dolly Parton vi hørte. Så skal vi over til litt annet for neste melodi som vi skal ha med oss. Det absolutt noe som man bør få med seg, nemlig George Fox og Time of My Life, som nå ligger klar. Så vi setter i gang. Her George Fox.

det var sånn det. Vi skal videre fra godeste Time of My Life for George Fox til nok en melodi, og det neste som vi skal få med oss, det er absolutt ingen hva som helst, for det er sånn at det som du skal få lov å få med deg her, det er en artist som er norsk, Liv Marit Vedvik, det var norsk, Liv Marit Vedvik kommer her med melodien Ain't Worth The Tears, og vi setter i gang. Her er Liv Marit Vedvik som neste artist.

Det var da Arne Benoni og melodien Easy Street, altså. Da begynner vi å nærme oss slutten for I dag her I Country Expressen, og vi skal runde av med Dolly Parton. Og melodien som kommer her, det Here You Come Again. Men jeg kommer også igjen neste uke til samme tid og på samme sted, så frem til det må du ha det riktig, riktig så bra. Her Dolly Parton, Here You Come Again.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjell Hotel, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstberg, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Ja, det bare Nikolai som kommer innom litt rande, bare for å nevne litt om noen programendringer videre utover denne lørdagen, den 5. september. Og programendringen, det har med forrige helg å gjøre, fordi at det var jo sånn at både fredag og lørdag så utgikk jo programmene våres, i hvert fall den vanlige sendeflata våres. Da ble det innstilt, det vil si fra fredag formiddag, da vi begynte lokalaktørsendinga, så ble det en litt annen utgave av det. Og det ble en spesialutgave på grunn av at han som jeg ser, Kong Harald, han gikk bort fredagsmorgen. Så vi innstilte jo sendingene i respekt for en nasjon i sorg, ikke minst også for kongefamilien. Så utgikk jo programmene da resten av både fredagen og også det meste part av lørdagen. Det eneste som gikk forrige lørdag, det var jo innslaget som har vært både i lokale aktuelt og i god efter midtfylkesendinga. De ble sendt da på morgenen og utover formiddagen. Og så sendte jo da reprisen av den lokale aktuelle sendinga spesial, som da ble via til mye informasjon om Kong Harald. Så derfor så blir det noen av de programmene som vi nå skal ta igjen da denne lørdagen. Jeg kan jo fortelle det at hvordan det blir videre utover denne fredag, denne lørdagen, fordi at nå er det jo sånn at når klokka 13.05 så er det vanligvis programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Det går ut akkurat nå, for 13.05 så setter vi inn programmet For Svingende med Thomas Neråsen. Det har jo, gikk jo bare på søndags ettermiddag klokka 17.05, det er jo vanligvis til reprisetidspunktet, så det ble jo ikke sendt på fredagen, så det kommer da klokka 13.05. Og så 14.05, da er det jo Kontrekspressen, det er med Per Arild Andersen. Det er en ny utgave av det programmet som du får 14.05, men det blir dobbelt utgave, for fra klokka 15.05, da kommer det programmet igjen. Det er da en reprise fra da forrige uke, det vil si fra uke 35, som da kommer inn igjen da på det tidspunktet. For det har bare blitt sendt på søndagen, og så gikk det da på onsdags morgen. Det går i reprise da også klokka 9.05, men da kommer det inn klokka 15.05, da Kontrekspressen da fra uke 35. Så er det klokka 16.05, da er vi tilbake til normalt oppsett med programmet Norsktimen, som kommer da klokka 16.05, og så er det 17.05, da er det klart for Fra Svensktopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 18, da kommer Danseguiden. Det er programmet som vi har fått for denne uka her, med Vidar Fresto og Arne Helge Jacobsen, som vi nå skal få høre. Det er riktig nok et gjenhør fra juni, men det er en reprisesending, men det er i hvert fall et ny utgave av det programmet som vanligvis går på lørdagen. Det kommer da klokka 18.05, og så når det er ferdig, så blir det enda en utgave av Danseguiden. For det gikk jo ikke forrige lørdag, så vi har jo kun sendt forrige ukes program da på som gikk nå på torsdagen, så det kommer da også en gang til, sånn at vi får sendt det også da i reprise nå etter klokka 19 da. Så da blir det dobbelt opp med Danseguiden, og ikke nok med det, det blir også en dobbel Johans Jukebox også, for vi sender først da, sånn når klokka har passert 20, da kommer jo en ny utgave av det programmet med Johan Bergan, men vi kommer også til å sende reprisen da fra uke 35 da, som ikke fikk gått på lørdagen. Så da kommer det også etter klokka 21, så vet du det, da kommer det da dobbelt utgave av Johans Jukebox. Og så utover kvelden, det blir nok litt forsinkelser utover, men sånn fra sånn 21:45, så er det klart for Nattradio med Freddy og Martine som er på plass igjen. Det var jo heller ikke noe av det i forrige lørdag, men de er tilbake igjen nå med en ny utgave av det da. Så da blir det mulighet for konkurranser å være med på det i kveld da, fra klokka ca. 22.15 og utover. Så da er de på plass, så da er det mulighet for å være med på underholdning også denne lørdagskvelden. Så det er litt om de programendringene som blir nå denne lørdags sendeflata denne lørdagen den 5. september. Så da får du i hvert fall se god fornøyelse med videre programmer utover i dag. Så ha en fortsatt fin lørdag og videre god helg.
4: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

gitarkameratene, innledet dagens utgave av Norsktimen. Det er en hel time med sanger som fremføres av norske artister. Og låta til gitarkameratene, den heter Frihet. Det vil si, det er jo egentlig en Halvdan Sivertsen-låt. Det var jo sånn den gjengen jobba. De sang sammen hverandres låter. Og denne Frihet, den hadde de med på albumet Typisk Norsk, som kom i 1990. Kari Bremnes, hun laget en låt og ga den ut første gangen i 2005. Den heter Litt Happiness kan ikke skade. Og så, den kom på studioalbumet Over en by i 2005, og så hadde hun den med på en live-versjon på plata Live i 2007. Den låter sånn som dette.

Kari Bremnes kom med denne låta her, så skilte det seg litt ut ifra det hun etterhvert hadde blitt litt kjent for, nemlig melankoli og dyp stil. Og så dukker den opp med herlig, ironisk tekst. Og teksten handler jo om en mann som prøver alt han kan for å muntre henne opp. Og som hun sier eller synger, som hva ei løype han må preppe. Plata kom altså først i 2005, og så kom det en ny live-versjon i 2007. Nå skal jeg ta dem etter Bergen, for der går alarmen.

Alarmen går, det titelsporet på et album som har samme navn da selvfølgelig, som Jan Eggum ga ut i 1982. Og tema, det like aktuelt i dag i 2026. Det dreier seg jo om ungdom på Skråplanet og foreldre som ofte svikter. Lars Klevstrand neste ut, og da må vi litt bakover i tida, til 1970. Og låta som jeg har valgt med han fra 1970, den heter Tør du?

feiret jo en risebølge over landet på 60- og 70-tallet. Og det vel ikke til å underslå at Lars Klevstrand var en betydelig del av denne. Han klassisk utdannet på Norges Musikkhøyskole som gitarrist. Så jeg en sånn en personlig opplevelse etter å ha vært på et par tre konserter, men han trenger i grunn ikke noe mikrofon, han har en fantastisk kraftig stemme. Til en gruppe nå, Nu Jordal Swingers, vi gjør hva vi vil.

Vi gjør hva vi vil. Den med på albumet NJS som Nu Jordal Svinger ga ut i høsten 1982. Veldig spesielle omstendigheter rundt akkurat denne plata. De hadde spilt inn noen av låtene, og det sto noen igjen, og så var de ute på turné. Og så ble turnébussen deres truffet av et steinras, da var de på vei til Florø. Og der gikk dessverre to bandmedlemmer og to lydteknikere. De omkom. Men de andre fant ut at nei, vi trøkker på og gjør oss ferdig. Det var bra, for det ble et veldig fint album. Og en av låtene, den heter altså Vi gjør hva vi vil. Good Morning Boogie, det en sang som Steven Ackles skal få lov å framføre for både deg og meg nå.

det et eller annet innimellom. For alle musikerne ferdige å spille, og så har trommeslageren, han har en et smell. Og det måtte jeg vente på her da. Dette var Good Morning Boogie med Steven Eccles, en låt som han har skrevet sammen med Hans Uleberg, og som kom ut på et album som heter Ain't No Different Than You i 1990. Gunslingers, de pleier å ha mye herlige tekster, og det det vel på den her, må jeg vel få lov å si. Gammel og sleten.

Det der et kjent fenomen, det som Gunslinger hadde som bakgrunn for denne låta. Det ikke til å komme forbi at vi mennesker, vi blir jo eldre og eldre, vi teller jo på et år og et år hvert år. Men inne i huet, der har jo stoppet opp for mange år siden. Og da det litt viktig innmellom å huske på at når du skal ut og utfolde deg fysisk, og ikke minst når du skal ut og feste, så må du ta hensyn til åra og ikke så mye det som inne i huet, for det kan bli fort gærlig. Gammel og sleten, det var en låt som Gunslingers kom med i 2018.

En flott drivende kontroversjon av Keep Your Hands On Yourself. Det var i 2022 at han Christina Ekeland serverte oss denne I The Voice. Egentlig så det jo en poplåt fra et band som heter The Georgia Satellites, som de hadde kjempesuksess med I 1986. Jeg har vært på noen kontrafestivaler nå I sommeren 2026, så kan det være at du har truffet på Ann-Kristin Eikeland også. Noen du helt sikkert har truffet på et eller annet sted, det bassengutdannet.

Jeg aner jo ikke hvor du har vært eller på hvilke festivaler. Du har vært nå I sommeren 2026, men Vassengutene, de var på Countryfestivalen på Vinstra, Gammelostfestivalen I Sogn, Countryfestivalen I Seljord, Svartisfestivalen I Rødvassdalen, og så var det også på Landskytterstevnet. Det var nå I 2026. Vassengutene, de har liksom sin egen stil, dem. Party Country greia der. Låta, den heter Lika, eller egentlig så heter den Likar, når det skrevet ned på et papir. Jeg skal holde meg litt sånn innenfor countryveien. Jeg skal til Malin Pettersen, og hennes låt What a Start to a Morning. Den låta fra 2023.

Malin Pettersen, en allsidig dame, det må det vel være lov å si. Hun hadde sin debut på platemarkedet i 2018 med albumet References PT1, og hun var også, og er fortsatt, en del av bluegrass-bandet Lucky Lips. I tillegg til å drive som sanger og skrive sanger, så har hun fungert som skuespiller, stemmeskuespiller og programleder. Blant annet har hun hatt faste radiosendinger på NRK, hvor hun har spilt country og amerikanermusikk. Her fikk vi Malins sang som heter What a Start to a Morning fra 2023. De siste platene i dagens program, det er av nyere dato. Den som kommer nå er gitt ut på single i 2025 og på album i 2026. Det er Bråtabrand, Perler på ei snor.

Rotabrand, de har utgangspunkt i Indre Østfold, i Trøgstad. Og navnet Bråtabrand, litt pussig. Men de driver og brenner en del bråta inn i Trøgstad, tror jeg, for det var det som slo dem at her det bål og bråtabrand overalt, så da, ja, da kalte de seg Bråtabrand da. Sangen jeg spilte nå, den heter Perler på ei snor. Jeg skal nå spille en låt med Rotlaus, og det kanskje en av de mest personlige låtene som Bjørn Marius Øyehaug har skrevet. Hør på dette.

0: være en populær artist og alltid på veien har en opplagt bakside. Og det var den som vi fikk presentert her av Rotlaus. Det er en som er hjemme, som vet at pappa er borte, og mange flere kjenner pappa enn bare han gjør. Det var pappa og låta kom i 2026. I mars måned i 2026, da kom det en singel fra Sondre Halland. Jeg vet ikke om du kan huske det, men han var av de som sikret seg en gullbillett han i Idol i 2018. Egentlig så startet han som ren gitarrist før han oppdaget at han hadde i grunnen en ålreit stemme av. Det får vi et fint eksempel på her, og sangen heter «Bli hos deg».
1: Du var aldri egentlig interessert før vi dro laget til meg. Vi var aldri egentlig komplisert

0: deg.
1: Bli hos deg heter denne sangen til Sondre Halland. Siste mann ut i dag, det Stein Torleif Bjella. Og han har litt god hjelp. Han har med seg kvearkvintetten. Det må være noen som kan om kveing det der. Og det en sang som heter Tilbake til byen, litt pussig sang, ifra en som har først og fremst fremmet bygdelivet og distriktene rundt, litt sånn melankolsk. Men det fiksa dette her også, denne gode Bjella. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter. Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det er følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som er datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert er også del 2.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over 1 kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Ja, det er bare Nikolai som kommer innom litt, bare for å nevne litt om noen programendringer videre utover denne lørdagen, den 5. september. Og programendringen, det har med forrige helg å gjøre, fordi at det var jo sånn at både fredag og lørdag så utgikk jo programmene våre, i hvert fall den vanlige sendeflata våre. Da ble det innstilt, det vil si fra fredag formiddag, da vi begynte lokalaktørsendingen, så ble det en litt annen utgave av det. Og det ble en spesialutgave på grunn av at han som jeg ser, Kong Harald, han gikk bort fredagsmorgen. Så vi innstilte sendingene i respekt for en nasjon i sorg, ikke minst også for kongefamilien. Så utgikk jo programmene da resten av både fredagen og også det meste part av lørdagen. Det eneste som gikk forrige lørdag, det var jo innslagene som har vært både i lokale Aktuelt og i God ettermiddag Mitt Fylke-sendinga. De ble sendt da på morgenen og utover formiddagen. Og så sendte jo da reprisen av den lokale aktuelle sendinga spesial, som da ble via til mye informasjon om Kong Harald. Så derfor så blir det noen av de programmene som vi nå skal ta igjen da denne lørdagen. Jeg kan jo fortelle det at hvordan det blir videre utover denne fredag, denne lørdagen, fordi at nå er det jo sånn at når klokka 13.05 så er det vanligvis programmet Off the Record med Jan Ivar Høgerud. Det går ut akkurat nå, for 13.05 så setter vi inn programmet For Svingende med Thomas Neråsen. Det har jo, gikk jo bare på søndags ettermiddag klokka 17.05. Det er jo vanligvis det reprisetidspunktet, så det ble jo ikke sendt på fredagen, så det kommer da klokka 13.05. Og så 14.05, da er det jo Kontrekspressen, det er med Per Arild Andersen. Det er en ny utgave av det programmet som du får 14.05, men det blir dobbelt utgave, for fra klokka 15.05, da kommer det programmet igjen. Det er da en reprise fra da forrige uke, det vil si fra uke 35, som da kommer inn igjen da på det tidspunktet. For det har bare blitt sendt på søndagen, og så gikk det da på onsdags morgen. Det går i reprise da også klokka 9.05, men da kommer det inn klokka 15.05, da Kontrekspressen da fra uke 35. Så er det klokka 16.05, da er vi tilbake til normalt oppsett med programmet Norsktimen, som kommer da klokka 16.05, og så er det 17.05, da er det klart for å være fra Svenstopp til Rock'n'Roll med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 18, da kommer Danseguiden. Det programmet som vi har fått for denne uka her, med Vidar Frest og Arne Helge Jacobsen, som vi nå skal få høre. Det riktig nok et gjenhør fra juni, men det en reprisesending, men det i hvert fall et ny utgave av det programmet som vanligvis går på lørdagen. Det kommer da klokka 18.05, og så når det ferdig, så blir det enda en utgave av Danseguiden. For det gikk jo ikke forrige lørdag, så vi har jo kun sendt forrige ukes program da på som gikk nå på torsdagen, så det kommer da også en gang til, sånn at vi får sendt det også da i reprise nå etter klokka 19 da. Så da blir det dobbelt opp med Danseguiden, og ikke nok med det, det blir også en dobbelt Johans Jukebox også, for vi sender først da, sånn når klokka har passert 20, da kommer en ny utgave av det programmet med Johan Bergan, men vi kommer også til å sende reprisen da fra uke 35 da, som ikke fikk gått på lørdagen, så da kommer det også etter klokka 21, så vet du det, da kommer det da dobbelt utgave av Johans Jukebox. Og så utover kvelden, det blir nok litt forsinkelser utover, men sånn fra sånn 21:45, så det klart for Nattradio med Freddy og Martine som på plass igjen. Det var jo heller ikke noe av det i forrige lørdag, men de tilbake igjen nå med en ny utgave av det da. Så da blir det mulighet for konkurranser å være med på det i kveld da, fra klokka cirka 22:15 og utover. Så da de på plass, så da det mulighet for å være med på underholdning også denne lørdagskvelden. Så det litt om de programendringene som blir nå denne lørdags sendeflata denne lørdagen den 5. september. Så da får du i hvert fall se god fornøyelse med videre programmer utover i dag. Så ha en fortsatt fin lørdag og videre god helg.
3: Det mitt program dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigbjørn Hemstad i dag. Vi skulle egentlig hyllet Hanne Krogh, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krogh i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november da skal vi hylle Dolly Parton, som nylig har gått bort. Det er mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden jeg ikke kom utover at Sigbjørn Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson, for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag, fra 1989. Alf Robertsson, som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi gi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Eyes, som også var kjent som Kirsten og Søren. En popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Eyes da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til ti med Kirsten og Søren her i fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner jeg denne fra, vi tipper 50-tallet. Det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene det var Sincerely. Den andre det var Sugartime. Og det nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: time, sugar time, sugar time.
1: Det var 1957 at MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugar Time, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født i Illinois i 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde i filmen The Big Camp i 1958, og Burl Ives spilte også en rolle i filmen Katt på hett blikktak i 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med i Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre en melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var jo kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediemennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette er en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

Det var Ole Svise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det ble mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikne Østerdalen som levde fra 1936 til 2023 og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brun, Gammelskolen, Det er godt å komme hjem at, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Åa Bruser, og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp fem favoritter, topp fem eller topp ti favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, og så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok en vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelig arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandens Arnstein på tidlig 80-tall, så ga de ut en plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandens Arnstein, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa. Men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandene, og det var den første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandene, men det er Alf Prøysen som opprinnelig har gjort den. Og nå skal vi høre til Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæs. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om hun Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år, i hvert fall. Det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 i dag, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, Jønner?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.

0: 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
1: Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
2: Det er mitt program, dette her!
1: Alf Robertson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanlig folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanlig folk.

Rekka, vet jeg vanligt folk fikk du der fra Alf Robertsson og plata med samme navn som han ga ut i 1989. Alf Robertsson ble kjent for den der mørke, malmfulle stemma, og litt sånn melankolsk måte å synge på. Hadde vel også sånn melankolske sanger på repertoaret sitt. Han sang en slags blanding mellom countrymusikk og visesang, til jeg påstå. Og Alf Robertsson, han har jeg likt godt i mange år. Han er en mann som skiller seg litt ut i mengden, og som har mange hørbare sanger da. I dag spiller musikk fra plata Takka vet jeg av vanligt folk fra 1989. Nå tar vi med noe melodi fra den plata. Ja, la en kram i brevlådan til deg.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå har vi kommet fram til det som min store favoritt med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det det handler om i denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som slutta skolen 57.

Det var vi som sluta skolan 57, sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk, som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal det være musikk som mye eldre. Nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og etter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av den gammel Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det er faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så er det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her er Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til vei senda fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop-rock og slagermusikk og heter Anneli Ridé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Ridé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen og kysser. Og denne låten her kjenner du nok, men det var vel Anna-Lena Löfgren som hadde denne i Sverige opprinnelig, nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Ridé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år nå i 2026. På grunn av litt logistikkproblemer så måtte jeg utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Ridé. Her er Regninga natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

0: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere er to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA er siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det er enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden er beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen er over 1 kilometer lang, men åpningstiden er utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som er funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han er siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer er døde og 14 er savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
4: År med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
1: og gjør reisen mulig.
5: Ja, det er bare Henrik Nikolai som stikker innom en lørdagskveld for å fortelle det at det er litt sånn programendringer denne lørdagen. Det litt annet oppsett, og det blir litt forskivelser I programmer også denne lørdagskvelden. Og det har også vært tidligere I dag. Og grunnen til det, det jo ja, mye av det annet vi har informert om nå det siste, ja, både I går og I dag, har vi gått ut med litt sånn informasjon om programmer som vi nå må sette inn I dag, siden vi har innstilt programmer forrige lørdag. Det jo en del programmer vi nå også har sendt I dag som skulle vært sendt forrige lørdag, og det jo sånn at vi innstilte jo programmene grunnet Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble det jo mye av programmene innstilt både utover fredagen og ikke minst på lørdagen, så vi da valgte å heller spille musikk av dem, som sagt, rolig musikk I en sånn passende anledning I forbindelse med at både nasjonen og ikke minst kongefamilien da i sorg. Så det gjorde at vi da måtte innstille vanlige programmer og da gå over til rolig musikk med respekt da. Og derfor så sender vi jo en del av de programmene nå denne lørdagen. Og nå utover denne lørdagskvelden så kan jeg informere om at sånn nå cirka klokka 19.05 så kommer Danseguiden. Nå det sånn at det programmet vi nå skal føre, det jo det som skal gå denne lørdagskvelden. Det vil si det programmet som de sendte på fredagen, det riktig nok en reprise, så de fikk ikke laget noe nytt program til denne uka her. Så dette en reprise fra, det var vel et program som ble sendt tidligere I juni. Men det kommer vi til å sende nå, det som de sendte på torsdagen. For det jo sånn at vi vanligvis sender et nytt program av det på lørdagskvelden. Så det kommer med et program, og så når det ferdig, Danseguiden jo med Vida Fresslo og Arne Helge Jacobsen, så kommer programmet som de hadde forrige lørdag som ikke vi fikk sendt. Vi har kun sendt det på torsdagen, så det kommer da I reprise da I kveld. Så det blir da etter Danseguiden, det vil si cirka klokka 20. Og klokka 21, da fortsetter vi utover denne lørdagskvelden med programmet Johans Jukebox med Johan Bergan, og det et nytt program som du får høre I den første timen av de, for vi får en dobbelttime også med Johans Jukebox, så det nye programmet kommer I kveld sånn cirka klokka 21, og når klokka blir 22, da kommer vi til å sende reprisen av forrige ukes program, altså det som skulle gått forrige lørdag. For da gikk det ikke noe Johans Jukebox. Så det får du høre I reprise nå I stedet for, så det kommer da sånn cirka klokka 22. Så det betyr at Nattradio med Freddy og Martine, det blir forsinket I dag, sånn at det kommer da cirka klokka 23 I kveld. Så Nattradio med Freddy og Martine, de på plass, men da cirka en time etter vanlig oppsett. Og de holder på frem til klokka 2 I natt. Så det blir 3 timer nattsending allikevel, selv om de begynner også en time senere. Så de holder på til klokka 2, så den informasjonen også sagt også. Så da det flere ting som vi nå sender utover kveld, så blir det en litt sånn spesiell lørdag og lørdagskveld, men sånn blir det nå I hvert fall nå utover denne, så vi må liksom ta igjen litt av det tapte da, som vi ikke fikk sendt forrige lørdag. Grunnet altså, Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble jo programmene våre gjennom fredagen, og lørdagen ble jo innstilt grunnet det. Men jeg håper I hvert fall at du får en fin kveld videre sammen med oss her på Radio Modum denne lørdagskvelden. Og ønsker deg en fortsatt god helg, og så får du ha en god fornøyelse med programmene som vi nå skal tilby deg videre utover denne lørdagskvelden.

0: da, det var Lasse Stefans det, og det regner, og det regner, og det regner. Jarne?
1: Ja, da får vi håpe at regnværet er ferdig for det sommer.
0: Ja, det er noe å satse på.
1: Ja, nei, dette var en hyllest regnværet, så nå får vi holde seg unna.
0: Ja, nå er det nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det jeg kan si om den låta der, det var ekte analog musikk som ikke har sett snutten av en datamaskin.
0: Ja.
1: Her er det ekte stemmer og ekte instrumenter som vi hører.
0: Ja.
1: Men det er vel egentlig ingen som har unngått det og lagt merke til at veldig mye av den musikken som er utgitt i dag, den blir utgitt med noe som heter AI.
0: Ja.
1: Det er vel såkalt automatisk intelligens, da, som satt på norsk.
0: Ja, kunstig intelligens.
1: Ja. Og da er det jo slik da, at vi kan mate en datamaskin med en del ord.
0: Ja.
1: Og så kan vi nesten fortelle hvilket instrument vi vil ha med i låt, så lager den låta helt automatisk.
0: Ja, tenk på det.
1: Ja, og vi har jo jobbet, eller forsøkt litt på det vi og vi der, sånne nye innledningsmelodien vår, eller jingeren vår, eller hva vi skal kalle det. Det,
0: ja.
1: Det kjenningsmelodi, ja. Den er jo AI-lagd den også.
0: Ja da, den er det.
1: Men det er jo en menneskelig stemme bak da.
0: Ja, det er ikke tvil om.
1: Nei. Men jeg har funnet, og da kommer det til å bli fremover, det er helt sikkert at AI kommer til å være en del av danskeverdenen fremover også.
0: Ja.
1: Så det er mange, jeg vil si nesten kanskje flertall av de låtene som blir utgitt nå om dagen, det er utgitt via AI.
0: Ja.
1: Og så er det en annen ting da, som vi kan jo ikke se på hverken TV eller høre radio, eller nesten gå og snakke med venner og kjente, for nå er alle opptatt av noe som heter fotball.
0: Ja.
1: Og så skal det jo være fotball-VM nå om noen dager.
0: Uff, ja.
1: Og så er det jo sånn at Norge har jo gjort den store bragden at de har greid å kvalifisere seg. Jeg vet ikke hvor sist de kvalifiserte, det er 1984 eller noe sånt nå.
0: Har ingen anelse.
1: Nei, men det er i hvert fall veldig mange år siden.
0: Ja.
1: Og Norge, jeg vet ikke, vi stiller ikke opp som favoritter, men vi er nok en underdog som kanskje kan gjøre det veldig bra der borte.
0: Ja.
1: Og Norge, det, eller selve VM da, i fotball, den starter nå den 11. juni.
0: Ja.
1: Og Norge har kommet til en gruppe med sånn innledningsgruppe som heter Irak, Senegal og Frankrike.
0: Jaha.
1: Og Norge skal spille sin første kamp den 17. juni mot Irak.
0: Ok.
1: Ja. Og så er det jo selvfølgelig da musikere som har finnet ut at da skal vi lage en fotball-VM-sang.
0: Ja, det er mange som har laget det.
1: Ja, det er egentlig det. Men Norge er jo kommet i dødens gruppe, som de sier, fordi at Frankrike er med, som er en soleklar favoritt.
0: Ja.
1: Og da har jeg rett og slett funnet fram en låt som heter Dødens gruppe, og som andre fotball-VM, så skal vi høre på den i dag.

0: Jagge, var vi innom fotball der årene?
1: Ja, det ble det. Og jeg har nå en mistanke om at Williams, han har også prøvd seg litt på sånn AI.
0: Ja, det er ikke tenkelig.
1: Ja, og har også sikkert assosiert liksom litt sånn USA og fotball.
0: Ja.
1: Så han har da brukt AI til å lage en låt som heter Danse allikevel. Så jeg er litt morsomt, men jeg må finne litt mer ut hvem denne artisten er, for jeg har aldri hørt om den. Men Williams er i hvert fall en artist som jeg kjenner, som har spilt mye rundt på dansearrangementet.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro at mange av disse artistene som vi har her hjemme, også, de begynner å skru litt på knappene om AI de også.
0: Ja, jeg vil tro det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men neste artist, Vidar.
0: Ja.
1: Der er, tror jeg ikke det er noe AI med.
0: Nei, det er mulig det.
1: Det er en artist som kommer fra Telemark.
0: Ja.
1: Langt opp i Vinje.
0: Ja.
1: Og da vet du sikkert at jeg snakker om Odd Nordstoga.
0: Ja, og grisene står og hyler og...
1: Ja.
0: Men det er ikke den vi skal høre nå.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei.
1: Det er en rykende fersk låt som ble utgitt den 28. mai i år, så den er ikke så mange dager gammel.
0: Nei.
1: Og låta, den heter «Ein sang som finst».

0: This is my life, Rune Rudberg, var det, Arne?
1: Ja, det er ikke dårlig idé at han rett og slett med en låt som fra en dansk artist. Det hans mest spilte låt.
0: Ja, det er sant.
1: Men han gjør det i hvert fall bra, Rune Rudberg.
0: Ja, så absolutt. Ja.
1: Jeg skal gå videre til en artist vi har hatt med her i Dansegarden en par ganger tidligere.
0: Ja.
1: Hun en rykende fersk artist egentlig.
0: Ok, ja.
1: Hun heter Madeleine, kommer fra langt opp i Numedal, så langt du kan komme. Der stopper dalen i en liten sidedal som heter Uvdal.
0: Ja.
1: Og hun slapp en låt 27. mars i år.
0: Jaha.
1: Og hun kaller seg egentlig pop-country-pop-artist.
0: Ok.
1: Ja. Og hele navnet hennes er Madeleine Stensrud.
0: Ja.
1: Hun har sunget og spilt og skrevet musikk hele livet.
0: Ja.
1: Men som selvfølgelig da vokst opp på bygda med Helibis på bilstereoen.
0: Ja.
1: Helibis, ja.
0: Ja.
1: Allerede som tenåring oppnådde hun en suksess med Instagram og YouTube-konto.
0: Ja.
1: Og etter hvert skrev hun også en bok som heter Jentetips.
0: Ok, ja.
1: Og det var før hun ble 20 år gammel, altså.
0: Ja.
1: Ja. Men når hun ble 20 år, så flytta hun ut fra bygda.
0: Ok.
1: Reiste halve kloden rundt til Costa Rica.
0: Ja.
1: Der kjente hun ingen. Og der startet hun opp sin egen surfeskole og drev et vellykket business basert på nettverket hun hadde bygget opp gjennom sine sosiale medier.
0: Jaha.
1: Ja. Og i 2025 bestemte Madeleine seg for å satse på artistkarriere.
0: Ja.
1: Da flyttet hun tilbake til Norge og innledet raskt et samarbeid med The Norwegian Sound.
0: Ja.
1: Og fikk en platekontrakt med Sony Music.
0: Ok.
1: Satsingen har allerede resultert i en låt blant de 10 mest spilte på norsk radio. Ikke på Radio Larvik, tror jeg.
0: Nei. Men det blir en forandring på nå.
1: Ja. Og hun har oppnådd nesten 2 millioner streams.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Madeleine er fortsatt aktiv på sosiale medier med over 100 000 følgere.
0: Ja.
1: Fordelt på Instagram og TikTok. Og da er vi tilbake til det at nesten alle de artistene som kommer opp og fram, da, for å si det i dag, eller gjør en vellykket karriere,
0: ja,
1: de har startet med å være på sosiale medier.
0: Ja, akkurat.
1: Og så etter hvert så blir de da huket tak i av plateselskapene og får utgitt musikk, men mange utgir faktisk musikken på egen hånd.
0: Ja.
1: For det er hvem som helst kan i dag bare lage musikk og legge ut på Spotify.
0: Ja.
1: Men da skal vi høre låta med Madeleine.
0: Det synes jeg vi skal.
1: Og det skal vi gjøre nå for å få sol og sommer. Den heter Henda mot himmelen.

0: var Madeleine, det, og Henda mot himlen, altså. Fin låt det der, Arne.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, skjønner at du har blitt populær.
1: Ja, det er klart at det er musikk som appellerer til ungdom, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Eller yngre mennesker.
0: Takk.
1: Og det er klart at det er den veien det går med musikken.
0: Ja, men denne her kan vi som er godt voksne også sitte og høre på, synes jeg.
1: Ja, og vi kan danse til.
0: Ja, det regner jeg med at du vet.
1: Ja, ja, helt fin låt å danse til.
0: Ja. Nei, den var veldig fin. Veldig fin. Madeleine,
1: ja,
0: altså.
1: Det er klart at dama, hun har noe eget med seg og har blitt så populær på så kort tid.
0: Ja, ja. Ja.
1: Da skal vi gå videre, Vidar, og da er det vel du som skal velge en låt, hvis jeg ikke ber om for mye.
0: Skal jeg?
1: Jeg synes det at du må få lov til å slippe litt fri du også, og finne litt musikk som du liker.
0: Ja, men da kommer en melodi her, Arne. Vær så god.

0: Hva skjedde nå, Arne?
1: Ja, hva skjedde nå, ja?
0: Ja,
1: det som skjedde var det at du spilte en plate med en som heter Lars-Erik Blokhus.
0: Ja, og Plumbo.
1: Ja, han er jo da frontfiguren i et band som heter Plumbo, som kommer fra Sandøy i Vestfold.
0: Ja.
1: Ja, og det er helt akkurat, det er kanskje det mest nordlige stedet i Vestfold, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og der har vi jo en samarbeidende radio.
0: Ja, det har vi også. Ja.
1: Ja. Og så kan jeg fortelle deg det at Plumbo, de ble etablert i 2000.
0: Ja.
1: De hadde et debutalbum som heter Full Åpning i 2002.
0: Ok.
1: Og så har de reist rundt med musikken sin i mange år, holder på enda.
0: Ja.
1: I 2010 fikk gruppen en hit.
0: Ja.
1: Med en sang som heter Møkkamann.
0: Ja, åh ja.
1: Og med den sangen så vant de Spellemannsprisen i 2011.
0: Følg på det.
1: Ja.
0: Ja, det var fin også da, Møkkamann.
1: Ja, og men jeg synes den låta her også, hva skjer det da? Jeg synes den er herlig.
0: Ja, ja, den er veldig fin, veldig fin.
1: Ja. Ja. Og jeg har opplevd Lars-Erik Blokhus på scenen flere ganger. Han er en som virkelig gir av seg selv.
0: Altså. Å ja, det skal jeg love deg. Jeg har opplevd den jeg også. Fantastisk, hele gruppa forresten.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, ja. Fantastisk artig. Ja.
1: Ja. Jeg var på en konsert. Da skulle Plumbo dele scenen med tre andre artister.
0: Ja.
1: Og det var helt grei stemning, helt til Plumbo kom. Da ble det herla i taket, altså.
0: Ja, det er festband, det vet du.
1: Ja,
0: ja.
1: Og han har så kontakt med publikum også, det er det ja. Som er fantastisk.
0: Han har det, han har ja. Det. Ja.
1: Det skal han ha.
0: Ja da.
1: Ja. Da skal vi gå videre.
0: Ja, og nå er jeg spent her.
1: Ja, for nå er det en liten sjeldenhet, egentlig.
0: Ja.
1: For i 2011 så var det tre kvinnelige artister som dominerte dansebandsjangeren.
0: Ja.
1: Det var Anne Nørsti.
0: Ja.
1: Du holder på enda.
0: Ja.
1: Det var Freya.
0: Ja.
1: Som ikke holder på enda.
0: Ja.
1: Men hun var faktisk den som greide å ligge på topp på VG-lista 2 år på rad.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det Gro Anita i kontrast.
0: Ja. Jeg håper dette her er riktig nå, Arne. Jeg kan ikke si noe annet.
1: Nei, jeg håper det jeg gjør da, for å si det på den måten. Ja,
0: skal vi sette han på like godt før som sist?
1: Ja, for jeg må bare si at den låta vi skal spille nå, det er jo utgangspunktet en veldig kjent låt, som vi også spilte forrige gang, da med Ali Karlsen, for da fant vi ikke låta, og da måtte vi ta en tilsvarende, og det ble med norske artist, og det var veldig bra fremfølelse det også, men her håper jeg nå vi får høre låta med dine trioen, Anne Nørsti, Freya og Gro Anita, The Gambler.
0: Det er riktig.

0: det var deilig at det var riktig låt, Arne.
1: Absolutt.
0: Ja, for de av dere lytter her nå som så på displayet på radioapparatet deres, så sto det at det var Anne Nørsti, og at låta het Frøya.
1: Å ja.
0: Ja.
1: Det kommer jo kanskje måten det er skrivet på. For det står alle tre navnene liksom i titelen, og så...
0: Ja. Så, men jeg har fått rettet det opp, så neste gang den blir spilt nå, så står det Anne Nørsti, Frøya og Gro Anita og The Gambler.
1: Ja, men det er bra, Vidar.
0: Ja.
1: Dette kan du.
0: Jeg må jo rødde opp. Det er ikke noe rart jeg ikke fant den forrige gang.
1: Nei, det er helt sant. Det er fordi at det er liksom måten den programmet ditt leser filene på, da.
0: Ja.
1: Så men... da må vi... Skjerpevars.
0: Vi går videre, Arne, for klokka
1: det
0: går.
1: Det gjør vi. Ja, den går for fullt, den.
0: Ja, den går for fullt.
1: Ja, jeg har hoppet bak til Vestfold igjen, ja.
0: Jaha.
1: Der kommer en artist som er fra Sandefjord.
0: Ok.
1: Han heter Amund Zimmermann Børresen.
0: Aha.
1: En ung artist som er født i år 2000.
0: Ja.
1: Og han ble kjent gjennom en... at han la låter ut på TikTok.
0: Ja, riktig.
1: Og artistnavnet hans er rett og slett Zimmermann.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Jeg finner en låt med han, ja, som jeg synes er bra. Den heter 10 av 10.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Korslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvangs samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå er det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten, som du får høre disse to dagene også, både lørdag og søndag, det er følgende: Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som er datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det er lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert er også del 2.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
0: Ja, det bare Henrik Nikolai som stikker innom en lørdagskveld for å fortelle det at det litt sånn programendringer denne lørdagen. Det litt annet oppsett, og det blir litt forskyvelser i programmer også denne lørdagskvelden. Og det har også vært tidligere i dag. Og grunnen til det, det jo ja, mye av det annet vi har informert om nå det siste, ja, både i går og i dag, har vi gått ut med litt sånn informasjon om programmer som vi nå må sette inn i dag, siden vi har innstilt programmer forrige lørdag. Det jo en del programmer vi nå også har sendt i dag som skulle vært sendt forrige lørdag, og det jo sånn at vi innstilte jo programmene grunnet Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble det jo mye av programmene innstilt både utover fredagen og ikke minst på lørdagen, så vi da valgte å heller spille musikk av dem, som sagt, rolig musikk i en sånn passende anledning i forbindelse med at både nasjonen og ikke minst kongefamilien da i sorg. Så det gjorde at vi da måtte innstille vanlige programmer og da gå over til rolig musikk med respekt da. Og derfor så sender vi jo en del av de programmene nå denne lørdagen. Og nå utover denne lørdagskvelden så kan jeg informere om at sånn nå cirka klokka 19.05 så kommer Danseguiden. Nå det sånn at det programmet vi nå skal få høre, det jo det som skal gå denne lørdagskvelden. Det vil si det programmet som de sendte på fredagen, det riktig nok en reprise, så de fikk ikke lage noe nytt program til denne uka her. Så dette en reprise fra, det var vel et program som ble sendt tidligere i juni. Men det kommer vi til å sende nå, det som de sendte på torsdagen. For det jo sånn at vi vanligvis sender et nytt program av det på lørdagskvelden. Så det kommer med et program, og så når det ferdig, Danseguiden jo med Vidar Fresslo og Arne Helge Jacobsen, så kommer programmet som de hadde forrige lørdag som ikke vi fikk sendt. Vi har kun sendt det på torsdagen, så det kommer da i reprise da i kveld. Så det blir da etter Danseguiden, det vil si cirka klokka 20. Og klokka 21, da fortsetter vi utover denne lørdagskvelden med programmet Johans Jukebox med Johan Bergan, og det et nytt program som du får høre i den første timen av de, for vi får en dobbelttime også med Johans Jukebox, så det nye programmet kommer i kveld sånn cirka klokka 21, og når klokka blir 22, da kommer vi til å sende reprisen av forrige ukes program, altså det som skulle gått forrige lørdag. For da gikk det ikke noe Johans Jukebox. Så det får du høre i reprise nå i stedet for, så det kommer da sånn cirka klokka 22. Så det betyr at Nattradio med Freddy og Martine, det blir forsinket i dag, sånn at det kommer da cirka klokka 23 i kveld. Så Nattradio med Freddy og Martine, de på plass, men da cirka en time etter vanlig oppsett. Og de holder på frem til klokka 2 i natt. Så det blir 3 timer nattsending allikevel, selv om de begynner også en time senere. Så de holder på til klokka 2, så den informasjonen også sagt også. Så da det flere ting som vi nå sender utover kveld, så blir det en litt sånn spesiell lørdag og lørdagskveld, men sånn blir det nå i hvert fall nå utover denne, så vi må liksom ta igjen litt av det tapte da, som vi ikke fikk sendt forrige lørdag. Grunnet altså Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble jo programmene våre gjennom fredagen, og lørdagen ble jo innstilt grunnet det. Men jeg håper i hvert fall at du får en fin kveld videre sammen med oss her på Radio Modum denne lørdagskvelden, og ønsker deg en fortsatt god helg, og så får du ha en god fornøyelse med programmene som vi nå skal tilby deg videre utover denne lørdagskvelden.

0: da, det var Halling det, og gruppa Staut, og det var en helt annen sjanger, Arne.
1: Ganske stor forskjell, ja, men det svinger.
0: Ja, visst svinga det. Ja. Det er ikke tvil om.
1: Det er jo bare med å si det at veldig mye av den bygdemusikken, altså jeg kaller det kanskje norsk bygdekontri, har sin har røtter i både kontrimusikken og folkemusikken, og der synes jeg også Staut gjør det veldig bra.
0: Ja, så absolutt.
1: Så skal du bare gå over heiene, så kommer du ned i jeg sa kommer du ned i Gentli Hallingdal, altså nå kommer jo Staut kommer Gentli fra Valdres, ikke ja. Hallingdal.
0: Ja.
1: Ja, og Hallingdal er jo, kan du si, parallell dalføre som går ved siden av Valdres.
0: Ja.
1: Og der har vi jo et annet band da, som kanskje har hatt enda mer populær og enda mer lenger fartstid enn det Staut har. De heter Hellbillies.
0: Ja, det er helt korrekt.
1: Og der tror jeg de fleste kjenner en krossen steinbu, for eksempel, som Hellbillies har.
0: Hellbillies. Hellbillies, ja.
1: Ja. Men Vidar, nå skal vi gå til et annet distrikt hvor, som er lenger nord, som er oppe i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Der er det et band som heter Bjørns Orkester.
0: Ja, stemmer.
1: Og i Bjørns Orkester så er det en som synger og er trekkspiller.
0: Ja.
1: Han heter Mathias Kalvatsvik.
0: Ja. Ja.
1: Og de sier at han har en varm stemme, folkelig stil, og formidler han, eller med folkelig stil, formidler han melodiske viser og dansebandsmusikk som skaper nærhet og god stemning.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Men i de siste par tre årene så har Mathias også valgt å gi ut plater som en soloartist.
0: Ja.
1: Ja. Og etter det jeg vet så slipper han en plate i morgen på fredagen, men vi har fått lov å spille den på torsdag.
0: Ja.
1: Og den heter rett og slett Utsikt og Vind.

0: veldig fin låt det også, Arne.
1: Ja, det må vi bare si.
0: Ja. Sånn rolig, fin, behagelig låt.
1: Ja, fin dansetakt, så den er god å danse på dansegulvet.
0: Ja. Uten tvil. Ja.
1: Ja, Vidar, jeg synes hvis du har noen låt som du har finnet fram i dag, så skal du spille over. Kan du ikke ta din låt da, Vidar?
0: Skal jeg ta min låt, ja? Jo, det kan jeg gjøre, skjønner du. Og da skal vi ikke så veldig langt av gårde. Nei.
1: Nei, har du noen lokale fra Vestfold eller noe sånt da?
0: Vestfold, Telemark.
1: Ja.
0: Kan ikke bli bedre det.
1: Nei.
0: Også en låt som heter Bøgdehuset.
1: Ja, det spirer og gror der også, kanskje.
0: Ja, og gruppa heter Pondus Band. Skal vi høre på den?
1: Det gjør vi.

0: det var historien om bygdehuset det har.
1: Ja, men Pondus, de kommer vel egentlig fra Porsgrunn, og det er ikke så veldig på bygda det.
0: Nei, det kan nok kanskje stemme, men jeg vet at de hadde med en fra Lardal, skjønner du, det er på bygda.
1: Ja, det er på bygda, vet du.
0: Ja, bassisten som var med der, han er fra Lardal, bor i hvert fall i Lardal.
1: Ja, og jeg er sikker på at de har spilt mye på bygda.
0: Ja, garantert. Ja.
1: Ja, Vidar, nå skal jeg spille en låt fra et band som ble etablert allerede i 1970.
0: Oi!
1: Det betyr at de har holdt på i 56 år, for de holder på enda.
0: Å, ja vel!
1: Og bandet heter Fryd og Gammen.
0: Å, ja! Dem kjenner vi til.
1: Ja, og i dag, eller for to dager siden,
0: ja,
1: den 25. august, så var det et stort jubileum. Det var egentlig kronprins Håkon og Mette Marit. De hadde vært gift i 25 år.
0: Ja.
1: Og de gifta seg da 25. august i 2001.
0: Ja.
1: Og Fryd og Gammen, de har laget en låt i forbindelse med det bryllupet.
0: Ja.
1: Og den heter Bryllup på slottet, og her kommer den. Ja.

0: Ja, Arne Helge, det var fryd og gammen det, og ille bra.
1: Ja, og nå håper jeg at det er ille bra at vi har fått med vår skjønne gjest i studio, jeg, Vidar.
0: Ja, vi kan høre. God kveld.
2: Ja, god kveld, god kveld. Her er det ille bra her jeg sitter i Sarpsborg.
0: Ja,
2: det er ille bra både i Sarpsborg og i Fredrikstad.
0: Ja, så bra. Kai Robert Johansen.
2: Ja da.
0: Hyggelig å få en prat med deg også.
2: Ja, like måte. Jeg gleder meg til det lenge etter at jeg ble enig med Arne Helge om den torsdagskvelden her. Veldig koselig.
0: Ja.
1: Oi, ja. Ja, nei. Ja, hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg det er tredje gangen du besøker oss i studio, men vet du, du har jo hatt så lang karriere, vet du, at, og er inne så mange sjanger at vi burde ikke helt hatt deg med enda oftere.
2: Ja, vi kan ta holde orden på alt i løpet av 56 år, vet du. Det går jo på. Ja.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, Kai Robert, du kommer jo fra Østfold, og ille bra, det er vel kanskje noe av det du har i dialekten din?
2: Og ja, og du vet at jeg kommer jo fra et sted hvor vi ikke snakker, vet du. Vi snakker ikke helt, så det her preker vi her, vet du.
0: Ja, preker.
2: Og så er vi sånn liksom, ja. Vi prekes, så det betyr at vi snakkes.
0: Ja.
2: Det, og det betyr at vi liksom, vi ses snart liksom, da prekes vi da, og så går vi fra hverandre. Og da betyr det at vi skal snart møte hverandre og snakke sammen, vi prekes. Ja.
0: Veldig bra, Karl Robert. Jeg har så sansen for den dialekten.
2: Ja, da, det er jo en del som fleiper den dialekten, men når jeg reiser på turné rundt i Norge, så legger den til skjul på hvor jeg kommer ifra. For jeg tenker, når jeg er på Vestland-turné, så er det vestlandsk hele veien Nord-Norge. De prater jo nordnorsk, så hvorfor skal ikke jeg prate dialekten min? De synes til og med at det er litt sånn morsom dialekt innimellom, for vi er jo ganske brede, da, vet du. Vi er nesten bredere enn totninga nå, til og med. Så vi er brede, vet du. Ja.
0: Ja,
2: vi sier ikke spise, eller vet du, vi sier ete.
0: Ja, men ja. Det er viktig å holde på dialekt.
2: Og jeg skal ikke si før på radioen hva vi sier når vi skal på do heller. Men ete, dere kan jo tenke dere hva vi sier når vi skal på toalett. Men ete, det sier vi til spise. Ja.
0: Ja, men det er viktig å holde på dialektene.
2: Ja, jeg synes det er moro, og jeg er veldig opptatt av dialekter selv, når jeg reiser rundt i landet. Jeg spør folk hvor de kommer ifra, og de forteller litt om små steder, små øyer i Trøndelag og Nord-Norge og sånn, og det synes jeg er så fint.
0: Ja. Prat litt videre med Arne, du.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ja, det er jo tydelig at du har vært mye rundt i landet.
2: Ja, jeg har fått lov til det. Jeg begynte jo med Silverstars 1. mai 1970. Og det bandet, det eksisterte jo i 12 år, fra 1970 til 82. Og så ble det Jannex fra Toten, og så ble det Simons Orkester fra Oxelösund i Sverige, og så var det to år med som gjestartist hos Stefan Borsch Orkester, han som var sanger i Vikingarna før Christer Sjøgren kom, og så etter det så ble det da Fryd og Gammen i 12 år, hvor jeg var vokalist og trompetist der. Og så etterpå så har jeg vært soloartist på trompet og sang da. Så det har fått med meg en del i hverdagen, ja.
1: Ja, det er vel trompeten som er det bærende instrumentet for deg nå om dagen.
2: Ja, nå har jo for så vidt blitt det, men folk blir jo litt sånn overraskende. Jeg sier at egentlig så er det sang som er hovedinstrumentet mitt, og trompet som er B-instrumentet, men det har jo liksom byttet på seg det nå som du er inne på, Arne Helge. Det er at trompeten har jo blitt på en måte hovedinstrumentet mitt, særlig i utlandet da. Særlig i Amerika så er jo trompeten som gjelder.
1: Ja, og så jeg vet jo også at du reiser rundt på, ja, hva skal jeg si, eldresenter og med et sånt eget Jens Bukk Jensen-show.
2: Ja, da reiser jeg for den kommunale spaserstokken. Og det er jo da rundt på sykehjem og eldresenter, pensjonistforeninger og sånn. Og da er det den forestilling som heter «Det er lov å være blid». Og den hadde jeg jo premiere på så langt tilbake som i 2015. Så den har jo gått i 11 år nå. den reiser jeg jo fortsatt med, og den handler om livet til Jens Bok Jensen og de mest kjente sangene hans da, og så har jeg med meg en trekspiller som akkompanjerer, og der mye allsang. Det jeg merker jeg på publikum der, det at de kan jo de Jens Bok Jensen-låtene, så det ordentlig moro.
1: Det bra, Kai. Men du kommer jo fra et... Du kommer egentlig fra Sarpsborg, gjør du det?
2: Jeg født i Gamlebyen i Fredrikstad.
1: I Fredrikstad, ja.
2: Jeg født derfra når jeg var 8 år, så nå jeg jo bodd i Sarpsborg i 63 år, så nå begynner jeg å bli litt sånn serp i huet. Ja. Ja. Det det når du får bodd der i 63 år, så det... Jeg har byttet litt fotballklubb og sånn. Jeg hadde jo Fredrikstad fotballklubb da jeg var guttung, og nå jo Sarpsborg 08 som gjelder, og Sparta ishockey som gjelder, og for Sparta har jeg gitt ut en god del sånne hockeysanger opp gjennom året. Ja,
1: ja, jeg har en låt som jeg har funnet fram som heter Solbyen Sarpsborg. Det en låt du har skrevet selv?
2: Det var litt morsomt, for den skrev jeg tekst og musikk til for... Ja, hva kan det være, Arne Helge? Kan det være en 10 år siden den kom ut, tror jeg. Og vi ble jo en periode kåret til solbyen i Norge. At noen hadde regnet ut at de hadde flest soldager i Sarpsborg, og da måtte jeg give meg over den da, vet du, og komponere tekst og musikk til solbyen Sarpsborg, og ha med meg et barnekor som synger.
1: Ja, men da håper jeg platestyreren vår kan finne fram den låta, for vi har den, vet du.
2: Så morsomt, da.
0: Den kommer her. Den kommer her. Ha!

0: Ja, Kai Robert, du har med deg masse barn.
1: Ja, og du vet at barn har jeg samarbeidet med mye opp gjennom våre, både på scenen og på i studio, for at jeg reiser rundt og gjør en 20-25 sånne barne- og familieforestillinger i år også, med hvor Kai Robert da, jeg er politimester Sebastian, og så er det energiklumpen Kai Robert, og så er det rocketrollet Kai Robert. Og det reiser jeg rundt med, og så gjør jeg mye barnegreier i jula, hvor jeg reiser rundt med konsept som heter Kai Robert og nissebarna.
0: Ja.
1: Og der har vi premiere allerede i midten av november, og holder på juletrefester og sånn for bedrifter da, ja, til midten av januar, så det er, jeg samarbeider mye med barn, og stortrives med det. Det finnes ikke noe større glede enn å ha 200 barn foran seg med sånn glittrende øyne som synger med. Det gjør mye på en gammel gubbe.
0: Ja, det er helt enig. Jeg husker du var hos vårs og var med på Allsang.
1: Ja, det var veldig moro.
0: Ja, og
1: det var veldig, veldig, veldig moro. Jeg sa til Arne Helge at hvis det konseptet der fortsatt er oppe og går, men det er det kanskje ikke lenger.
0: Nei, koronaen satte en stopper for det.
1: Ja, for det var veldig koselig.
0: Ja, og det jeg husker da...
1: Jeg har tatt allsang på den jeg har til Bok Jensen, og det er jo mye allsang, vet du.
0: Ja, men det jeg husker da, det var sølvtrompeten.
1: Ja, det var morsomt.
0: Ja, og da lurer jeg på, når får du gulltrompet?
1: Når jeg får...
0: Gulltrompet?
1: Ja. du... Jeg har jo fått både gull og platina og diamant fra Tyskland.
0: Ja.
1: For 500 000 solgte eksemplarer nå sist på den Trumpet Elvis. Den er spilt inn i... Nashville med gamle Elvis-musikere og Johnny Cash og Willie Nelson-musikere, og det er stryker og kor og... Så det er den jeg spiller fra når jeg spiller rundt på Elvis-festivalet. Nå skal jeg til Wales nå først, og så skal jeg til Grapevine i Texas i Amerika. Det er sånne Elvis-festivaler, og i sommer var jeg oppe på Måløy. Ja. Hvor det var sånn Elvis-festival i 4 dager, så det er veldig moro.
0: Ja, ja, ja. Arne Helge, du får slippe til, du også.
2: Ja, men det er mye morsomt å høre på her, og dere har jo en god prat. Men Kai Robert, jeg vet jo at du også er en fast gjest bort i et stort arrangement i USA, hvor det er norsk-amerikanere. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er litt interessant, for i 22 år nå så har jeg turnert da i Nord-Amerika, og det er jo på den Nordic-festen som er på grensa mellom Nord-Amerika og Kanada, og den store stjerna der, hør godt etter, det er Bjøre Haaland. Han blir hentet nesten på gullstol på flyplassen, og vi andre, vi blir hentet i minibuss. Så den er der. Om Bjøro ikke gjør mye jobber lenger i Norge, så er den store stjerna der borte på den norske høstfesten, som ligger da helt oppe i Nord-Amerika. Ellers er det veldig spennende å turnere i Nord-Amerika da, for norsk-amerikanerne. Det er jo tredje generasjon av dem som emigrerte på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900. Ja, det er veldig moro.
0: Ja, det er veldig, veldig moro. Det vil jeg tro, Kai Robert.
2: Og det er jo flott at de holder på tradisjonen,
1: altså. Og bunader som jeg aldri har sett før, mener de. Og så tror de at jeg spiser lutefisk 7 dager i uka, og spiser lefser til kaffen 7 dager i uka.
0: Kom igjen, Arne.
1: Jeg tror at vi nordmenn gjør det.
0: Ja, Arne, kom igjen.
2: Ja, jeg skjønner at det er litt grann forsinkelse på linje her, så det prater litt i munnen på hverandre, men jeg skal prøve å holde en pause før jeg begynner å prate.
0: Ja, det er bra.
1: Jeg er langt unna, vet du. Jeg er helt i Serp, jeg, vet du. Ja.
2: Ja, og jeg sitter i Drammen.
1: Ja, det er lang avstand mellom Drammen og Serp.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvem sier den riktige siden av fjorden, Kai Robert?
1: Ja, det forandrer seg når jeg tar Hortenferja, det vet du, mellom oss og Horten. Da kommer jeg på rekke, jeg har jo en datter og svigersønn og en barnebarn nå som bor i Sandefjord. Det når jeg på turné for den kommunale spasersjokken for Sandefjord kommune. De kaller den ikke for... De kaller det til og med for den kommunale vandringsstaven må ype i Sandefjord.
0: Ja, da kan du.
1: Og det, da må jeg passe på at jeg er på riktig side av fjorden, vet du.
0: Ja.
1: Og si at jeg drar med cruiseskipet Hortenferje, da. Og kaffekoppen koster 63 kroner uten påfyll i plastbeger. Ja,
2: ja det koster å drive ferje.
1: Ja, det gjør det.
0: Oi.
2: Det er vel dieselen som gjør at det er så dyrt ombord der.
1: Det må være det,
2: vel. Eller er det gått over til elferje, kanskje?
1: Ja, det er elferje nå. Det er elferje, det er nå. Det er vel et par dieseler igjen, men nå har de fått to nye flotte elferje på den strekningen der.
2: Ja, da kunne jo kaffen vært gratis.
1: Ja.
0: Den
1: fele med smør og gjetost og sukker er ikke dumt hele. Jeg ser når jeg på Vestlandet. Der er det mye ferger, vet du, og der er det alltid svele på ferga. Alltid. Ja.
2: Ja, det stemmer. Det har jeg opplevd selv.
1: Og det er så godt. Ja.
2: Men Kai Robert... Jeg vet at du har et hjerte for de som ikke er så veldig A4.
1: Ja.
2: Fortell litt om, du driver vel eget, jeg håper å si korps eller kor eller et eller annet.
1: Med jeg er så heldig å jobbe ungdom. Med mennesker med bistandsbehov. Altså, i gamle dager, vet du, sånn ordentlig gamle dager, så blir de menneskene kalt for åndssvake. Et grusomt ord, og så ble det psykisk utviklingshemma, og så ble det Down-syndrom, og i dag så er fellesbetegnelse for disse flotte menneskene mennesker med bistandsbehov. Og det er da en musikkgjeng på 6 stykken, som heter Spillopp-gjengen. Og vi hadde da 40-årsjubileum med dem nå i mai måned, da hadde jeg hatt dem i 40 år, og så fikk de Sarpsborg kommunes kulturpris. For 2025, og det var veldig morsomt. Så akkurat i kveld så begynner jeg å øve med dem klokka 7, og nå i ettermiddag så har jeg øvd med Sarpsborg Demenskor. Jeg ble jo da veldig inspirert av han Kim Vigard da han startet opp med dette på NRK Fjernsynet. Og da startet jeg for 3,5 år siden Sarpsborg Demenskor. Ja. Og de gir meg veldig, veldig mye. Det er... Ja. Den gleden, vi startet med dem nå i ettermiddag, og det etter en lang sommerferie, så det var veldig moro.
2: Ja, jeg har veldig forståelse for at det er givende å jobbe med
1: slike mennesker. Ja, det er veldig givende, og kollegaer spør at du orker det i tillegg til de profesjonelle musikerliv, så sier jeg det at hvis jeg ikke hadde orket det, så hadde jeg i hvert fall ikke orket det profesjonelle, for dette her, det gir meg så mye. Dette er menneskeverd på høyeste nivå, og det gjør meg godt. Og så er jeg jo spesialpedagog, så jeg har jo jobbet i 45 år i Sarpsborg kommune før jeg gikk av med pensjon der for, det blir 4 år siden. Så med ungdom med psykosociale vansker, så jeg har jobbet mye i den gata der, og det har vært en viktig del i livet mitt, Arne Helge. Det har vært viktig for meg. Ja.
2: Men da vi, Vidar og Kai Robert, da nærmer vi for slutten. Vi rekker vel kanskje ikke mer enn en låt til?
0: Nei, vi rekker bare en låt til dessverre.
1: Ja. Så koselig da.
0: Men da, Kai Robert, da, før vi avslutter Arne Helge, så vil jeg bare spørre Kai Robert. Hvor skal du på denne store turnéen din hen?
1: Ja, det er forskjellige steder. Det er i Nord-Amerika, og så er det som jeg sa på den... Elvis Lone Star Festival, og den er i Grapevine i Texas.
0: Ja.
1: Og så skal jeg først nå ut til Wales, den er 25. til 28. september. Og det er også en Elvis Festival der ute også, så det er nå i høst og vinter. Ja.
0: Så hvis vi vil oppleve deg live, så må vi altså til utlandet.
1: Ja, men jeg skal også gjøre mange ting i Norge, så det, jeg vet hvor jeg hører hjemme, vet du.
0: Ja, det er bra.
1: Jeg må hjem til Norge og treke litt.
0: Ja, det er bra det, Kai Robert.
1: Ja.
0: Ja, Arne, skal vi takke Pet for en hyggelig prat med Kai Robert?
2: Ja, det må jeg si. Det er alltid hyggelig å ha deg på med radioen, Kai Robert, så jeg skal
1: ja,
2: love
1: deg ikke så lenge til neste gang. Ja, og hvis dere ikke finner på noen arrangementer i nedslagsfeltet dere, så må dere bare spørre.
0: Ja, men det
1: jeg er klar for det, jeg vet du.
0: Ja, ja, veldig bra. Da får jeg si som vi sier, som dere sier der borte, vi prekas.
1: Vi prekas.
0: Ha det godt, Kai Robert.
1: Ha det bra, begge to.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja.
2: Ha det bra.
0: Jarn Helge. Kai Robert er Kai Robert.
2: Ja, det finnes bare en av de.
0: Ja, ja, ja, ja. Fantastisk flink mann.
2: Han er ikke vanskelig å få i tale, i hvert fall.
0: Men hvem skal vi avslutte med?
2: Du, jeg tenkte jeg skulle avslutte med en låt som han har gitt ut sammen med Frelsesarmen.
0: Jaha!
2: Og det er en låt som handler om kanskje ikke de som er mest fremme på. Låta heter Til deg som står bakerst i køen, og med det så sier jeg takk for meg for denne gangen, og så er vi vel på lufta igjen om en uke, hvis jeg ikke tar feil.
0: Vi er det, vet du, og så ønsker vi alle en fortsatt fin kveld, og så en god helg. Og så er vi tilbake neste torsdag, Arne, som du sa.
2: Ja.
0: Ha det godt, alle sammen.
2: Ha det bra.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
4: Ja, det bare Henrik Nikolai som stikker innom en lørdagskveld for å fortelle det at det litt sånn programendringer denne lørdagen. Det litt annet oppsett, og det blir litt forskivelser i programmer også denne lørdagskvelden. Og det har også vært tidligere i dag. Og grunnen til det jo ja, mye av det annet vi har informert om nå de siste, ja, både i går og i dag, har vi gått ut med litt sånn informasjon om programmer som vi nå må sette inn i dag, siden vi har innstilt programmer forrige lørdag. Det jo en del programmer vi nå også har sendt i dag som skulle vært sendt forrige lørdag, og det jo sånn at vi innstilte jo programmene grunnet Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble det jo mye av programmene innstilt både utover fredagen og ikke minst på lørdagen, så vi da valgte å heller spille musikk av dem, som sagt, rolig musikk i en sånn passende anledning i forbindelse med at både nasjonen og ikke minst kongefamilien da i sorg. Så det gjorde at vi da måtte innstille vanlige programmer og da gå over til rolig musikk med respekt da. Og derfor så sender vi jo en del av de programmene nå denne lørdagen. Og nå utover denne lørdagskvelden så kan jeg informere om at sånn nå cirka klokka 19.05 så kommer Danseguiden. Nå det sånn at det programmet vi nå skal få høre, det jo det som skal gå denne lørdagskvelden. Det vil si det programmet som de sendte på fredagen, det riktig nok en reprise, så de fikk ikke lage noe nytt program til denne uka her. Så dette en reprise fra, det var vel et program som ble sendt tidligere i juni. Men det kommer vi til å sende nå, det som de sendte på torsdagen. For det jo sånn at vi vanligvis sender et nytt program av det på lørdagskvelden. Så det kommer med et program, og så når det ferdig, Danseguiden jo med Vidar Fresle og Arne Helge Jacobsen, så kommer programmet som de hadde forrige lørdag som ikke vi fikk sendt. Vi har kun sendt det på torsdagen, så det kommer da i reprise da i kveld. Så det blir da etter Dansegarden, det vil si cirka klokka 20. Og klokka 21 da fortsetter vi utover denne lørdagskvelden med programmet Johans Jukebox med Johan Bergan, og det et nytt program som du får høre i den første timen av de, for vi får en dobbelttime også med Johans Jukebox, så det nye programmet kommer i kveld sånn cirka klokka 21, og når klokka blir 22 da kommer vi til å sende reprisen av forrige ukes program, altså det som skulle gått forrige lørdag, for da gikk det ikke noe Johans Jukebox, så det får du høre i reprise nå i stedet for, så det kommer da sånn cirka klokka 22. Så det betyr at Nattradio med Freddy og Martine, det blir forsinket i dag, sånn at det kommer da cirka klokka 23 i kveld. Så Nattradio med Freddy og Martine, de på plass, men da cirka en time etter vanlig oppsett. Og de holder på frem til klokka 2 i natt, så det blir 3 timer nattsending allikevel, selv om de begynner også en time senere, så de holder på til klokka 2, så den informasjonen også sagt også. Så da det flere ting som vi nå sender utover kveld, så blir det en litt sånn spesiell lørdag og lørdagskveld, men sånn blir det nå i hvert fall nå utover denne, så vi må liksom ta igjen litt av det tapte da, som vi ikke fikk sendt forrige lørdag. Grunnet altså Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble jo programmene våre gjennom fredagen, og lørdagen ble jo innstilt grunnet det. Men jeg håper i hvert fall at du får en fin kveld videre sammen med oss her på Radio Modum denne lørdagskvelden, og ønsker deg en fortsatt god helg, og så får du ha en god fornøyelse med programmene som vi nå skal tilby deg videre utover denne lørdagskvelden.

Da er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Starter med Tom Jones og låten Delilah.

Der hørte vi Lotta og Anders Engbergs orkester med låten True Love. Neste artist Natalie Cole og låten Pink Cadillac.

Det var gruppa Danny and the Juniors vi hørte der med At the Hop. Paul McCartney skal få slippe til nå med låten Take It Away.

Det var The Lunik Star vi hørte der med låten Dream. Da skal vi høre på Return her og låten Having Fun.

Engelbert Humperdinck som fremførte låten There's a kind of hush all over the world. Da skal vi en instrumentallåt her med The Shadows. Den heter Geronimo.

Det var Steppenwolf førte der med Born to be Wild. Og så skal vi slippe til Tony Christie med Sweet September. Og etter han så kommer Brian Harlan med Sealed with a Kiss. Og så avslutter vi med gruppa The Mud med Oh Boy. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

0: der den jeg hører nå.
1: Radio Nå.
2: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå av en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
4: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
5: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
6: Ja, det er bare Henrik Nikolai som stikker innom en lørdagskveld for å fortelle det at det er litt sånn programendringer denne lørdagen. Det er litt annet oppsett, og det blir litt forskyvelser i programmer også denne lørdagskvelden. Og det har også vært tidligere i dag. Og grunnen til det er jo ja, mye av det annet vi har informert om nå det siste, ja, både i går og i dag, har vi gått ut med litt sånn informasjon om programmer som vi nå må sette inn i dag, siden vi har innstilt programmer forrige lørdag. Det er jo en del programmer vi nå også har sendt i dag som skulle vært sendt forrige lørdag, og det er jo sånn at vi innstilte jo programmene grunnet Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble det jo mye av programmene innstilt både utover fredagen og ikke minst på lørdagen, så vi da valgte å heller spille musikk av dem, som sagt, rolig musikk i en sånn passende anledning i forbindelse med at både nasjonen og ikke minst kongefamilien da i sorg. Så det gjorde at vi da måtte innstille vanlige programmer og da gå over til rolig musikk med respekt da. Og derfor så sender vi jo en del av de programmene nå denne lørdagen. Og nå utover denne lørdagskvelden så kan jeg informere om at sånn nå cirka klokka 19.05 så kommer Danseguiden. Nå er det sånn at det programmet vi nå skal få høre, det er jo det som skal gå denne lørdagskvelden. Det vil si det programmet som de sendte på fredagen, det er riktig nok en reprise, så de fikk ikke laget noe nytt program til denne uka her. Så dette er en reprise fra, det var vel et program som ble sendt tidligere i juni. Men det kommer vi til å sende nå, det som de sendte på torsdagen. For det er jo sånn at vi vanligvis sender et nytt program av det på lørdagskvelden. Så det kommer med et program, og så når det er ferdig, Danseguiden er jo med Vidar Fresslo og Arne Helge Jacobsen, så kommer programmet som de hadde forrige lørdag som ikke vi fikk sendt. Vi har kun sendt det på torsdagen, så det kommer da i reprise da i kveld. Så det blir da etter Dansegarden, det vil si cirka klokka 20. Og klokka 21 da fortsetter vi utover denne lørdagskvelden med programmet Johans Jukebox med Johan Bergan, og det et nytt program som du får høre i den første timen av de, for vi får en dobbelttime også med Johans Jukebox, så det nye programmet kommer i kveld sånn cirka klokka 21, og når klokka blir 22 da kommer vi til å sende reprisen av forrige ukes program, altså det som skulle gått forrige lørdag, for da gikk det ikke noe Johans Jukebox, så det får du høre i reprise nå i stedet for, så det kommer da sånn cirka klokka 22. Så det betyr at Nattradio med Freddy og Martine, det blir forsinket i dag, sånn at det kommer da cirka klokka 23 i kveld. Så Nattradio med Freddy og Martine, de på plass, men da cirka en time etter vanlig oppsett. Og de holder på frem til klokka 2 i natt, så det blir 3 timer nattsending allikevel, selv om de begynner også en time senere, så de holder på til klokka 2, så den informasjonen også sagt også. Så da er det flere ting som vi nå sender utover kveld, så blir det en litt sånn spesiell lørdag og lørdagskveld, men sånn blir det nå i hvert fall nå utover denne, så vi må liksom ta igjen litt av det tapte da, som vi ikke fikk sendt forrige lørdag, grunnet altså Kong Haralds bortgang forrige fredag, så ble jo programmene våre gjennom fredagen, og lørdagen ble jo innstilt grunnet det. Men jeg håper i hvert fall at du får en fin kveld videre sammen med oss her på Radio Modum denne lørdagskvelden, og ønsker deg en fortsatt god helg, og så får du ha en god fornøyelse med programmene som vi nå skal tilby deg videre utover denne lørdagskvelden.

Da er Johan Søkboks på løfta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. Evely Brothers skal få slippe til I dag med «I Know Love».

Det var Lars Kristers vi hørte der som fremførte Pappa Jaja, Kokonatt. Vi skal holde oss i Sverige. Flamingo-kvintetten skal få slippe til nå med Kvando Calenta El Sol.

Det var Simon and Garfunkel vi hørte der med Baby Driver. Otis Redding skal bli litt til nå med Champagne and Wine.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med låten Farvel, min venn. Petrugla Clarks er neste artist vi skal høre på, og låten Kiss Me Goodbye.

1, 2, 6 hørte vi der med Curtains Falling. Lee Hazelwood er neste artist vi skal høre på, og låten heter Stone Cold Blues.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: god kveld og natt. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her helt fram til klokka 02.00 faktisk i natt, fordi at vi en time forsinket. Det har vært veldig mye i forhold til dette med at kongen vår, kong Harald, gikk bort, vet du.
1: Ja, det har det.
0: Ja, og da blir det litt sånn i sendeskjema, men nå vi her, vet du.
1: Ja, det vi.
0: Ja, og du har mulighet for å sende inn hilsener med ønskeplater i kveld og natt, vet du.
1: Ja, det har du.
0: Og det kan du gjøre ved å sende oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der. Og så har vi en e-post, Martine, og hva lyder den?
1: Den lyder freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, og så har du også mulighet for å sende da, fram til klokka 01.30 i natt. Det blir litt lengre da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og så skal vi jo ha en konkurranse hvor to vinnere kan vinne og finne to stykk millionflakslått.
1: Det en vinner som kan vinne det,
0: ja. Ja, da det en vinner, vet du, men det jo uansett en vinner som kan vinne to stykk millionflakslått. Og det jo ordentlig, det vet du. Og så har vi jo hovedtrekninga, og den trekkes rett før klokka to. Da skal vi trekke ut noe veldig fint nå, og det et gavekort ifra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen. Og det på en stor pizza, og gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Og i tillegg, vet du, så hadde vi egentlig, skulle vi ha en trekning i dag, men den blir flyttet til den 12. september i stedet for. Og det jo dette helsesystemet ifra Viveholm. Du kan lese mer om dette inne på viveholm.no, altså viveholm.no. Og så det jo noen som får sine to på radet spilt i kveld og natt. De skulle jo hatt dem forrige lørdag, men da var det sånn at da utgikk alt av programmer, og da var det litt sånn spesialprogram da, vet du.
1: Det var det.
0: Og Martine, hvem det som får sine to på radet spilt i kveld og natt?
1: Først det Raida Bråten fra Klokkerstua, og så det Tor Elling Lideby fra Klokkerstua, og til slutt det Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen som får.
0: Ja, så da det veldig, veldig greit. Da har vi to parader, og hvordan du kan få med en to parad til neste lørdag, ja, det får du jo selvfølgelig vite etter hvert. Så da det bare å følge med på radioen. I kveld blir det jo en litt annen etikette da, Martine.
1: Det gjør det, vet du, Freddy.
0: Litt roligere tempo og sånn. Det gjør vi nå, rett og slett for at folk skal få lov til å tenke og ha ting til ettertanke. Ikke sant? Etter at kongen vår, kong Harald den 5., gikk bort forrige fredag.
1: Ja.
0: Ja. Så litt roligere musikk blir det og sånne ting, men dere kan jo ønske dere den musikken dere vil da.
1: Ja.
0: Ja, så vi får bare kondolere til alle som selvfølgelig synes det var veldig trist at kongen gikk bort, og til nære venner og familie av kongen.

0: Esekite der og kongesangen, og vi lyser fred over kong Harald den femtes minne. Da går vi videre I sendingen, Martine.
1: Det vi, vet du.
0: Ja, og så skal vi nå starte med kveldens aller første to på rad.
1: Ja, og den kommer ifra Laila Bråten ifra Klokkerstua, og hun har ønsket seg to låter med Ode Harts. Og først så får vi høre Kjøre som en bestemor, etterført av bestefar.
2: For du kjører som en bestemor, og hei hvor du går, det blir hvertfall ingen bremsespor. For den kjerra du kjører, den går jo som en

to melodier jeg ønsket av Laila Bråten av Ole Hartz. Aller først så fikk vi kjøre som ei bestemor, etterfulgt av bestefar.

0: Er det jo sånn at neste lørdag så skal vi også ha to parader, da blir det en litt mer normal sending, kan vi si.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Ja, og vi trenger hele tre to parader til neste lørdag.
1: Ja.
0: Og hva gjør man for å få med en to parad da til neste lørdag?
1: Du, da kan de sende en SMS til oss til 92 95 14 62. E-post kan de sende til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-tida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så er det sånn da, vet du, at man er jo med i hovedtrekninga, vet du, i kveld og natt, sånn litt før klokka to. Vi holder på en time ekstra siden vi kom en time senere på lufta da, vet du.
1: Ja.
0: Og da er det sånn at fristen blir da 01:50 i natt.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo sånn at vi tar imot alle slags musikksjangere. Her er det noe for enhver smak.
1: Ja.
0: Og man er jo med i denne hovedtrekningen da, vet du, av denne pizzaen gitt til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. I tillegg så har vi forsøvet denne trekningen av dette helsesystemet ifra Vivehom. Du kan lese mer om det inne på vivehom.no og ja, finne ut mer om det der. Har en verdi på 8000 kroner og er som sagt gitt til oss av vivehom.no. Og som sagt, dette helsesystemet da, det trekker vi den 12. september i stedet for.
1: Ja.
0: For vi skulle egentlig trukket i dag, men vi synes ikke det passer seg helt, da skjønner du. Nei, da er det litt bedre at vi venter, men vil du vite mer om dette helsesystemet, så, og det er jo digitalt, vet du, så kan du gå inn på vivehom.no og lese mer om produktene der.
1: Ja.
0: Ja, og da har det en verdi på 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja.
0: Ja, så vet man det. Her skal vi høre på litt rolige toner, og denne gangen ifra Shardai, Your Love.

0: Day og Your Love is King. Ja, Martine, nå er det snart sånn at vi skal kjøre I gang kveldens og nattas konkurranse, selv om vi tar det litt rolig, så blir det konkurranse I kveld og natt.
1: Det gjerne, vet du, Frenny.
0: Ja, så finn fram pen og papir.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon. Og pizzabakeren Vikersund.
2: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkommet, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon, og pizzabakeren Vikersund.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 på Gjertus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953. Altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

0: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvangs samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en I fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre var det Keith Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datter til Keith Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og I tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også del 2.
1: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakkeren Vikersund.

0: Og da, Martine, skal vi starte kveldens og nattas konkurranse vi, og her det en vinner som kan vinne to stykk millionflakslåt.
1: Ja.
0: Ja, og da skal du få lov til å stille spørsmålet.
1: Hvilket nummer i rekka har den nye kongen vår som heter Håkon?
0: Ja, vi lurer på nummeret i rekka på kong Håkon.
1: Ja.
0: Ja, og så lurer vi på hva tok han som valgspråk?
1: Ja.
0: Ja, det det som kveldens og nattas spørsmål altså. Og da kan du stille det første spørsmålet en gang til, Martine.
1: Ja, hvilket nummer i rekka har den nye kongen våres kong Håkon?
0: Ja, og hva slags valgspråk var det han tok?
1: Ja.
0: Ja, og vet du det, så sender du oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og som sagt, her det to vinnere som kan vinne og finne. Ja, det en vinner da, som kan vinne to stykk millionflakslåt.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn at man med i hovedtrekningen, vet du, på en stor, stor pizza fra pizzabakeren Vikersund. Du får et gavekort da, vet du.
1: Ja.
0: Og konkurransen, den ligger da ute til klokka 01:50 i natt. Siden vi kom på en time senere, så kjører vi en time ekstra.
1: Ja.
0: Og i tillegg så det jo, vet du, veldig greit sånn at du har svarfrist frem til da.
1: Ja.
0: Men det en ting som utrolig viktig, og det å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Og så jo alle med i hovedtrekninga, og den nå flyttet til den 12. september på grunn av kongens bortgang forrige fredag.
1: Ja.
0: Ja, sånn at folk klar over det på forhånd her, og det betyr at da dere med i kveld og natt også.
1: Ja.
0: Ja, så da dere med i hovedtrekninga, og da det et digitalt helsesystem ifra Vivehom, og du kan lese mer om produktet inne på vivehom.no. Og det har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja, det stemmer.
0: Så da det bare å smøre seg med tålmodighet. Vi trekker da som sagt den 12. september, rett før klokka 1 på natta.
1: Ja.
0: Ja, så da vet dere det på forhånd. Her skal du få musikk.

0: fikk av deg toner fra Lisa Nilsson og Lykkelig.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersø.

0: heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være med deg fram til 02.00 i natt. Det har vært litt forskyvelser på programmet, så på grunn av det så ble vi en time forsinket.
1: Ja, det ble vi, vet du.
0: Ja, men Martine, vi har et spørsmål ute vi. Og hva lyder spørsmålet i kveldens og nattas konkurranse?
1: Hvilket nummer har den nye kongen vår i Norge, og hvilket valgspråk var det han tok?
0: Ja, den nye kongen, altså kong Håkon, hvilket valgspråk tok han, og hvilket nummer i rekken er han?
1: Ja.
0: Ja, du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller går inn på Facebook-tida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sender oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du da gjøre fram til 01.50 i natt. Og det er en ting som er veldig viktig hvis du vil vinne og finne en premie. Det er å sette på navn og adresse. Vi må jo nesten fortelle hva premiene er for noe. Jo da, her er det en vinner som kan vinne og finne 2 stykk millionflakslad.
1: Ja, det
0: også,
1: er det.
0: Og så har vi jo en hovedtrekning som seg hører og bør da, vet du, sånn rett før klokka 2. Og da trekker vi ut et gavekort ifra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, til ja, en stor pizza faktisk, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Og på grunn av at kong Harald gikk bort da forrige fredag, så er hovedtrekningen av dette helsesystemet ifra Vivehom, ja, det er faktisk ja, forsøvet fram til den 12. september, så da trekker vi det rett før klokka 1 på natta da. Men husk, alle er med, og dere i kveld er også med der. Det er et digitalt helsesystem bestående av en smartklokke og en smarttelefon, og den måler vitale helseparametre. Du kan lese mer om dette inne på vivehom.no, og dette har en verdi på 8000 kroner med 1 års abonnement.
1: Ja.
0: Så det er ikke dårlig bare det, vet du, Martine.
1: Nei, det er ikke det.
0: Men vet du hva? Vi har kommet til et nytt døgn, vi.
1: Ja.
0: Og hva heter det nye døgnet?
1: Det nye døgnet, det heter søndag 6. september 2026.
0: Ja, vi skal snart ta og kjøre i gang kveldens andre to på rad, men aller først skal vi låne øret til 2 kjente artister, Bing Crosby og Louis Armstrong, og melodien Lazy River.

0: Armstrong og Bing Crosby der, og Lazy River. Og da skal vi I gang med kvelds- og nattas ja, andre to på rad.
1: Ja, og den kommer fra Thor Erling Vildeby fra Klokkerstua, og han har først ønsket å høre DDE med E6, etterfor da kontrast og kjære Kristine.

kvelden så Natas andre to på rad ønsket Thor Erling Lilleby. Aller først fikk vi DDE og E6, etterfølgt av Kontrast og Kjære Kvinne.

0: da, Martine, har vi allerede fått inn hele 3-2 parader, og hvem det som får sine 2 parader spilt neste lørdag?
1: Da det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen i 22-timen, og så det Ronny Hansen fra Tromsø i 23-timen, og til slutt Espen Sundvold fra Veira i Valde som får i midnattstimen.
0: Ja, så da det bare å sende inn vanlig hilsen med ønskeflater faktisk, og det kan du gjøre til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-tiden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og husk at du med i hovedtrekningen i kveld og natta, vet du, der det snakk om et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, så du har gode muligheter til å vinne og finne der. I tillegg så har vi et sånt digitalt helsesystem som gitt til oss av Vive Home. Du kan se mer om dette inne på vivehome.no. Det består av en smart klokke eller et smart armbånd. Det da valgfritt, og en smarttelefon som du kan ha med deg og måle dine helsedata. Og da det viktig at du husker, hvis du vil være med i denne trekningen den 12. september, og sette på navn og adresse. Og da det jo også sånn, vet du Martine, at grunnen til at vi har forsøvet det, det var jo at vår kjære konge, Kong Harald den 5. gikk bort forrige fredag.
1: Ja.
0: Ja, sånn at man klar over dette på forhånd, at det rett og slett så enkelt at da forskyver vi det til den 12. september. Og da dere med i kveld, og dere som også kanskje deltar neste lørdag, da vet du.
1: Ja, og dere som har deltatt fra den 10. juli.
0: Ja, så dere med der, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Det ikke verst bare det, men uansett, hvis man ikke setter på navn og adresse, så man ikke med i trekningen, vet du.
1: Nei.
0: Så da det utrolig viktig å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Her Ian Thomas fra 1973, Painted Lady.

0: Ian Thomas der og Painted Lady her med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Ja, i nattradion som sier riktig god natt til deg. Vi skal straks gjenta kveldens og nattas konkurranse, så finn fram penn
1: og papir.

0: Rouget.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det scenen hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17.

Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953. Altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

0: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en i fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gulbrandsen som datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og i tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men altså lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert også, del 2.
1: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Og vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse, vi, Martine.
1: Ja, det skal vi, vet du, Freddy.
0: Ja, det skal vi, vet du. Og da jo spørsmålet som følger.
1: I hvilken rekke den nye kongen vår, kong Håkon, hvilket nummer i rekka har han? Og hvilket valgspråk har han?
0: Ja, og det lurer vi på, og da har du muligheten til å vinne. Og det en vinner, altså, som kan vinne to stykker millionflakslodd. Og så man jo med i hovedtrekninga i natt, sånn rett før klokka to. Og da skal vi trekke ut et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Og dette gavekortet, det kan brukes over hele landet, så det ikke noe å lure på, vet du. Du kan vinne og finne et sånt gavekort allikevel, vet du.
1: Ja.
0: Og så man jo med i hovedtrekninga, da. Den 12. september, den ble flyttet på grunn av kongens bortgang forrige fredag, så den flyttet til den 12. september, men det betyr bare at de som med i kveld og natt også, med i trekninga der, og det gjelder også dere som skal være med på konkurransen neste helg også.
1: Det stemmer.
0: Ja, og det helt fra 10. juli, altså, så her det mange som kan vinne og finne. Gjenta spørsmålet en gang til, Martine.
1: Da lurer vi på i hvilket nummer har kong Håkon, altså den nye kongen vår, og hva slags valgspråk det han bruker?
0: Ja, og da kan du svare innen klokka 01.50, for det svarfristen.
1: Ja.
0: Og vil man være med i trekninga av flotte premier, ja, da må man huske å sette på navn og adresse. Og sånn for ordens skyld, så skulle jo egentlig dette digitale helsesystemet vært trekt i dag, men på grunn av kongens bortgang forrige fredag, og at vi ikke var på lufta forrige lørdag, så valgte vi faktisk å snakke med leverandøren og har blitt enige om den 12. september.
1: Ja.
0: Så vi klar over det også?
1: Ja.
0: Ja, for vi har det jo litt rolig i dag, men du kan få lov til å gjenta spørsmålet en gang til. Husk, du med i hovedtrekninga av dette helsesystemet til en verdi av 8000 kroner også da neste lørdag,
1: ja.
0: Og da det jo sånn, vet du, at det koster 8000 kroner med ett års abonnement. Du kan gå mer og lese mer om dette inne på vivehom.no, altså V-I-V-E, også H-O-M-E i ett ord, .no.
1: Ja.
0: Så da vet du i hvert fall det, også de som med i konkurransen i kveld og natt, og slike ting, med i trekninga av to stykker millionflakslodd. Det en vinner som kan vinne og finne det, og så har vi en hovedtrekning blant absolutt alle sammen, og da skal vi dele ut et gavekort ifra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekortet, ja, det kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, så her har man altså muligheten for å vinne og finne. Ta spørsmålet en gang til, du, Martine.
1: Ja, hvilket nummer i arverekka har den nye kongen vår, kong Håkon, og hva slags valgspråk det han bruker da?
0: Ja, du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss et direkte melding der.
0: Husk å sette på navn og adresse, og svarfristen 01.

0: fjellrypa. Og Martine, det jo sånn at man kan sende inn en hilsen med en ønskeplate I kveld og natt også.
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, til nummer 92 95 14 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Det godt mulig, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der, og husk å sette på navn og adresse, for det kan jo hende man blir trukket ut, vet du.
1: Det kan det.
0: Ja. Vi sier det så enkelt. Her kveldens neste hilsen med ønskeplate til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer ifra Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen som skriver Hei, vi sender en stor hilsen til Freddy og Martine. Hilde Veronica, hun ønsker å få høre Fairy Bonnie og sangen som heter Be Fine.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersø.

0: Riktig god natt. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her en hel time ekstra. Vi startet ikke før klokka var 23, vet du. På grunn av sendeskjema I radiomodum denne kvelden og natta.
1: Ja.
0: Ja, så vi skal være her en hel time til vi faktisk.
1: Det skal vi.
0: Og nå det sånn at hvis du vil ha med en hilsen med en ønskeplate, så lønner det seg å være rask altså for fristen for å sende inn en hilsen med en ønskeplate. Det 01:30 I natt.
1: Ja.
0: Og da sender man en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og som sagt, fristen for å sende inn en hilsen med en ønskeplate, det 01:30. Og så det viktig hvis man være med I hovedtrekninga og sette på navn og adresse. Har et spørsmål ute, og det skal vi ta nå og så gjenta, Martine.
1: Ja, og det som følger. Hvilket nummer I kongerekka har den nye kongen vår, kong Håkon? Og hva slags valgspråk det han bruker og har gått før?
0: Ja, det det vi lurer på I kveldens og nattas spørsmål. Her det altså to flakslodd som en vinner kan vinne og finne.
1: Ja.
0: Ja, så da vet man det, og så det jo alle med I hovedtrekninga da, vet du. Sånn rett før klokka to, og da trekker vi ut noe flott nå, vet du, og det et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekort kan brukes over hele landet der det en pizzabaker.
1: Ja,
0: I tillegg, ja, I tillegg så dere med I denne hovedtrekninga av dette digitale helsesystemet som vi egentlig skulle ha trukket I dag. Men så det sånn, vet du, at på grunn av kongens bortgang forrige fredag, så det sånn da, at vi har valgt å utsette denne hovedtrekninga, men det gjør jo bare at du har muligheten for å være med flere ganger, og vinnersjansen blir jo da større.
1: Ja.
0: Så da blir det den 12. September, som vi da trekker den natt til søndag da selvfølgelig, sånn rett før klokka ett på natta.
1: Ja.
0: Så da vet man det, og vil du vite mer om dette digitale helsesystemet, vi skal ikke mase så veldig mye om akkurat det I dag, det blir vel litt mer kjør neste lørdag angående det, og da får man også disse vinne og finne mulighetene også.
1: Ja.
0: Ja, men vi tar ikke det akkurat I kveld og natt, synes jeg.
1: Nei.
0: Vi tar det litt rolig, for det det vi har fått beskjed om å gjøre I kveld og natt. Og det det vi også synes riktig å gjøre.
1: Ja.
0: Vet du hva, Martine? Vi skal straks kjøre I gang. Ja, først så får vi jo faktisk ta og si hvordan du kan svare på konkurransen, da.
1: Ja.
0: Ja, og da må vi faktisk fortelle hvordan man kan gjøre det. Svarfristen 01:50, og da kan man sende en sms med svar til nummer 92.
1: 95
0: 14
1: 62 eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding med svar der bare husk å sette på navn og adresse
0: navn og adresse veldig viktig hvis du vil være med I hovedtrekningene og dette gjelder jo også dette flotte helsesystemet og du kan gå mer inn der og se hvis du vil vite hvordan det fungerer og ser ut vivehom.no og det en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement ja Husk da altså at svarfristen 01:50. Husk å sette på navn og adresse.

0: vi har faktisk nok to parader til neste lørdag også, Martine.
1: Det har vi, vet du, Fredrik.
0: Ja, og hvem får spilt det I de respektive timene da?
1: Da det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen som får sin to parader spilt I 22-timen. Og så det Ronny Hansen fra Tromsø som får spilt sin I 23-timen. Og til slutt Espen Sundvold fra Leira I Valdres som får I midnattstimen.
0: Ja, og selv om det litt knappt nå fram til klokka 01.30 for å sende en hilsen med ønskeplate, ja, så det mulig fortsatt, men da må du være rask, og da bruker du nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-stida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende direktemelding der.
0: Ja, så da har du de mulighetene, og da jo med I hovedtrekninga I kveld og natt, sånn rett før klokka to av et gavekort fra pizzabakeren Vikersund, og gavekort kan brukes over hele landet, der det en pizzabaker, og den 12. September, sånn rett før klokka ett, ja, så trekker vi et digitalt helsesystem fra Vivehom. Du kan lese mer om dette inne på vivehom.no og da det viktig at man husker å sette på navn og adresse. Og Martine, det jo sånn, vet du, at vi holder på litt utover natta nå, fram til klokka to, kanskje til halv tre også, det får vi jo se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja, vi gjør det veldig enkelt. Her skal vi høre på toner fra Tina Charles. I love

0: Ingvars Dahl, så I love to low. Riktig god natt, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Vi skal straks ta og gjenta kveldens og nattas konkurransen aller siste gang, så finn fram penn og papir.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
2: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
3: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjertus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953. Altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

0: Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har jo nå vært igjennom 2 jubileumskonserter. Vi hadde jo en I fjor også, nemlig den søndagen den 28. september som vi da hadde den. Og nå det sånn at du får muligheten nå til å få, hvis du gikk glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen og fikk oppleve litt av stemningen og hvordan konserten var, så blir den konserten nå også sendt på radioen, nå på tampen av vårt jubileumsår. Og vi skulle sende den søndag 30. august til klokka 14.05. Den ble avlyst, så nå blir det et nytt tidspunkt for konserten, og det blir lørdag den 5. september klokka 11.05. Og så vil den gå som tidligere annonsert søndag 6. september klokka 14.05. Og vi var jo så heldige å nok en gang få med oss dedikerte og flinke artister og som ville være med og feire sammen med oss også på den jubileumskonserten del 2. Og de artistene som var med på denne konserten som du får høre disse to dagene også både lørdag og søndag, det følgende. Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Osmund Jahr og André Romkes. Videre var det Kjet Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender som består av Sandra Syversen Gullbrandsen som datter til Kjet Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og til slutt også Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene som sang på vår jubileumskonsert del 2 også, som vi hadde 26. april. Og I tillegg til artistene så hadde vi også en konferansier, det var Nina Kristoffersen Varus, som du også får høre prate litt da, og mellom disse artistene da, og som da fremførte musikken. Så du kan lytte til opptaket av denne jubileumskonserten vår. Det lørdag 5. september klokka 11.05, som blir ny tidspunkt på konserten. Som sagt, den skulle vært sendt søndag 30. august, men også lørdag 5. september klokka 11.05, og som tidligere annonsert, den vil fortsatt gå som planlagt, nemlig søndag 6. september klokka 14.05. Så håper jeg du vil få med deg den konserten da, som vi hadde også søndag 26. april, som nå også blir sendt på radioen. Radio Modum sin jubileumskonsert altså del 2.
1: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og finn seg bakeren Vikersund.

0: Og da skal vi gjenta kvelds- og nattas konkurransen aller, aller siste gang. Og vi har jo et spørsmål angående den nye kongen. Og vi lurer på i hvilken rekke, altså hvilket nummer i rekka, er det den nye kong Håkon har?
1: Ja, og så lurer vi jo i tillegg på hvilket valgspråk er det han går for.
0: Ja, og da tar du og sender oss en SMS, vet du. Og da bruker du nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direktemelding der.
1: Ja.
0: Og da er svarfristen 0150.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og så kan vi jo si det også at det er en vinner da, som vinner og finner to stykk millionflakslodd. I tillegg så er det med i hovedtrekninga i kveld og natt av noe flott nå, og det er et gavekort fra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza.
1: Ja.
0: Og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, så husk svarfristen. Ta spørsmålet en gang til, for svarfristen er 0150.
1: Altså, i hvilket nummer har den nye kongen våres, og hva slags valgspråk er det han har?
0: Ja. Og da er det jo også sånn at du er med i hovedtrekninga den 12. september. Det ble flyttet, vet du, på grunn av at kong Harald gikk bort forrige fredag, så derfor så har vi forsøvet den da, og da er alle med helt fra 10. juli og fram til den 12. september.
1: Ja.
0: Ja. Og da er det viktig, vet du, at man husker å sette på en ting, og det er selvfølgelig å sette på
1: navn og adresse.
0: Har spørsmålet en gang til, vi Martine. Det er jo ikke noe skam det.
1: Nei.
0: Siden det er aller siste gang vi gjentar det nå. Og det er rett og slett, hvilket nummer i rekken er kong Håkon av kong Håkoner?
1: Ja, det lurer vi på, og hvilket valgspråk har han?
0: Ja, og vet du det, så tar du faktisk og sender oss en SMS til nummer 92.
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-tida våres Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslodd. I tillegg så er man med i hovedtrekninga, vet du. Og da er det et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og det er sånn at du kan bruke dette gavekortet over hele landet.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og når dere liksom skal få dette gavekortet, så er det viktig at dere tar kontakt.
1: Ja.
0: Det er veldig, veldig viktig at dere tar kontakt når dere får e-post.
1: Ja, eller melding.
0: Ja, eller melding, så er det viktig at dere tar og ringer til pizzabakeren Vikersund, for det har vært noen som ikke har hentet ut premien sin.
1: Ja.
0: Ja, og da er det litt viktig at vi tar og liksom dobbeltsjekker litt her. Det er jo litt godt med en god, varm, rykende pizza, så man slipper å stå og lage noe selv.
1: Ja.
0: Ja, så husk nå endelig på det å være flink også. Når dere får en e-post eller en melding, så er det viktig at dere svarer og responderer på den.
1: Ja.
0: Det er utrolig, utrolig viktig. Og så, Martine, den 12. september, det ble jo flyttet til da på grunn av at kongen gikk bort forrige fredag. Ja, så tok vi rett og slett og flyttet hovedtrekninga fram til da, men det betyr jo bare at dere får ekstra god sjanse til å bli med, og da er det snakk om et helsesystem gitt til oss av Vive Home. Du kan se mer om dette inne på vivehome.no.
1: Ja, det kan du.
0: Ja. Og som du sikkert har forstått, så har det vært en litt roligere profil i dag, med litt roligere kjenninger og sånn. Og det er gjort bevisst på grunn av at kongen da gikk bort forrige fredag, så vil vi ta det litt mykt.
1: Ja.
0: Ja, det skal være litt mykt. Her skal du få toner ifra Øystein Sunde. Det er fort gjort å glemme, eller var det Lillebjørn Nilsen, tror
1: du? Det var det.
0: Ja, det var Lillebjørn Nilsen, ja. Og han sier, det er fort gjort å glemme.

0: fort gjort å glemme der. Og Lillebjørn Nilsen, ja, det godt med litt sånn god, trivelig gitarmusikk på en natt til søndag som dette.
1: Det det, vet du.
0: Ja, og vi har en hilsen med en ønskeplate, vi Martine, og da det sånn at det Hilde Veronica Hansen som har ønsket seg denne.
1: Ja, og husk gitt som følger, hallo, vi sender en stor hilsen til Freddy og Martine og andre vittere av Radio Modum. Ønsker å høre DJ Antoin og Mad Malt og låta som heter Sunlight.

Estefan, og anything for you. Vi har fått inn en hilsen fra Ted Eggen. Han skriver, ha en fin kveld og god natt, alle lyttere, pluss Freddy og Martine. Han har også skrevet et lite dikt. September kommer, stille, bladene faller ned, høsten maler verden gyllen, og vinden visker I frihet. Hilsen ifra Ted Eggen. Her skal du få mer

0: Ylva og Sentimentalist der. Ja, Martine, vi har enda en hilsen med en ønskeplate, og som vi sa, vi skal trekke konkurransen og sånn etter hvert, men vi vil først spille disse ønskeplatene vi har fått inn, så litt over to blir det.
1: Ja, og den neste helsingen kommer fra Ronny Hansen fra Tromsø. Hei, jeg vil sende en stor hilsen til Freddy og Martine. Ønskeplate, det Silje Nergård med What is Bobby doing?